0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

spinduliuoja ugnelė užkūrus, kaip aušrinė žvaigždė Lietuva. Ir verda prie gintaro jūros amžina baltų laisvės kova. Mano kantri Lietuva, žemė aria ir geležį minko, ir saulėtikis vyšnių spalva nudažo tave darbininko, ir artojo nauja Lietuva. Mano brangi Lietuva, sidabru padumavo jos kasos, žvaigždėmis vainikavos galva, tačiau nenutildavo drąsus jo žingsniai, kol vyko kova. Mano rusti Lietuva. Lietuva kovoje nesustoja, kol ji nesijaučia laisva ir laimina savo artoją į kovą, kančių Lietuva. Mano drąsi Lietuva.

0: Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radio stotis Pūkas.
1: Sveiki, eteryje žinios. Lietuva tikisi bendradarbiauti su JAV gynybos pramonės milžine Lockheed Martin, vystant raketų technologijas, taip pat jų remonto, priežiūros, mokymo ir integracijos sprendimus rytise, pranešė krašto apsaugos ministerija. Viceministrė ir Lockheed Martin atstovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo numatoma išplėsti gynybos pramoninį bendradarbiavimą Lietuvoje. Susitarimu ieškoma būdų įtraukti Lietuvos įmonės į tarptautinės tiekimo grandines, stiprinama technologinė bazė, kuriamos vietinės kompetencijos, identifikuojamos abipusiai naudingos sritis, o Lietuvos pramonė ir mokslo institucijos įtraukiamos į bendrus projektus. Lietuvos kariai balandžio mėnesį dalyvavo Suomijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose, kur vykdė puolimo bei gynybos operacijas, praneša Lietuvos kariuomenė. Suomijos gynybos pajėgų tankų brigados organizuoto tarptautinių pratybų tikslas – šarvuotojų pajėgų rengimas kartu su sąjungininkais, veikiant pagal kovinės grupės principą, orientuojantis į puolimo operacijas ir stabdymo mūšį. Nuo gegužės pirmosios dienos Lietuvoje prasidėjo lydekų žvejybos sezonas. Kaip pranešė aplinkos ministerija, nuo šiol taip pat bus leidžiama naudoti masalui žuvelę. Per vieną žvejybą vienam žvejui leidžiama paimti dvi sugautas lydekas, ne mažesnės kaip 50 cm ir nedidesnės kaip 80 cm. Iki gegužės 15 dienos vis dar draudžiama žvejoti kiršlius ir salačius, o iki gegužės 31-osios sterkos. Ukmergės savivaldybės taryba rajono garbės piliečio vardą suteikė Veprių krašto kultūros istorijos puoselėtojui muziejininkui Viktorui Ženteliui. Ukmergės miesto šventės metu gegužės 23-ąją jam bus įteiktas dailininko Nerijaus Treinio sukurtas paauksuotas ir pasidabruotas ženklas. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Lenkija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi pasirašiusią dvišalį susitarimą dėl strateginės partnerystės ypatingos svarbos žaliavų srityje su Jungtinėmis valstijomis. Lenkija tapo pirmąją šalimi pasirašiusią tokį dokumentą su Vašingtonu po to, kai buvo sudarytas bendrasis memorandumas su Briuseliu. Susitarimas pasirašytas per 16-ąjį Lenkijos ir JAV strateginį dialogą Varšuvoje, kuriame daugiausia dėmesio skirta bendradarbiavimui, saugumo ir gynybos srityse, ypač atsižvelgiant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, taip pat regioninio saugumo iššūkius. Ukrainos dronų smūgiai prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis nuo metų pradžios Rusijos naftos pramoniai padarė mažiausiai 6 milijardus eurų nuostolių. Dronai jas skrenda ne tik toliau, nei bet kada anksčiau rekordinis yra ir atakų intensyvumas. Tai vėlgi reiškia didžiausią rusų pelno iš naftos pramonės sumažėjimą nuo karo pradžios, įsitikinęs Zelenskis. Pentagonas patvirtino, kad JAF iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mersą dėl jo pozicijos Irano klausimų, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto 6 Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Europos Sąjungos Vakarų Balkanų augimo plane 2024-2027 metais numatytas 6 milijardų eurų finansavimas, kuriuo siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į Europos Sąjunga.
0: Sportas.
1: FIFA prezidentas Giannis Infantino pranešė apie norą likti dabartinėme poste. Tai būtų jau ketvirtoji 56-ųjų šveicaro kadencija, kuri truktų nuo 2027 iki 2031 metų. Skelbiama, kad rinkimai vyks 2027 metų kovo 18 dieną Maroke. Būtent šioje šalyje 2030-aisiais bus rengiamas vyrų pasaulio futbolo čempionatas.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks nuo 21 iki 26 laipsnių, vakariniuose rajonuose kai kur 15-20 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Girdėjote reklamą. Dienos komentaras. Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsameu žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.
3: Daugelyje organizmui naudingų maisto produktų, sakykime, pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose yra natūralaus cukraus. Tačiau žmonėms svarbu įtraukti tokius maisto produktus į savo mitybą, nes jie aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Be to kartu suvalgome ir daug skaidulų, maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Gaila, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Atskritai, priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastų energijos šaltinių ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sutrikimai bei ligos. Na, kitos dažnos pridėtinio cukraus sukeliamos problemos respondentų nuomonė yra diabetas, dantų ėduonis ir jų gedimai, bei įsivyščiusi priklausomybė saldumynams. Tai galima sakyti, kad lietuviai dėl įvardyjimo problemų tikrai neklysta, tačiau už pridėtinio cukraus slepiasi ir daugiau sveikatos problemų. Jo žala gali būti nejuntama ilgus metus, bet ilgainiui gali užklupti labai nelauktos, nemalonės pasekmės. Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgimų lėtinėmis, neinfekcinėmis ligomis. Viena iš tokių lygų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurios susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio, augimų didėjimų arba gamybą. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir žinoma atsiminti, kad produktus su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėja gali užklupti pačiu nemaloniausiu metu ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
0: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
7: Aš išeinu.
8: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16.
4: Girdėjote reklamą.
9: Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau?

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata.
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
4: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
5: Reikia iškasti.

0: valyti tvenkinį, prūdą ar išvalyti, kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06 92 366 14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06 92 366 14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, buldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 92 366 14. Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena-naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
1: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
0: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Girdėjote reklamą?

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ryto Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495, 06 87 76 495 arba www.kvietkausūkis.lt. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Trišalė taryba pradėjo diskusijas dėl 2027 metų minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio. Lietuvos banko siūlymų remiantis taryboje sutarta formulė minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų aukti 6,4% iki daugiau nei 73 eurų į rankas, spartesniu 12% 138 eurais į rankas. Neseniai vykusio gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimo metu visoje Lietuvoje buvo įjungtos 1164 sirenos. Pirminiai rezultatai rodo, kad iš jų nesuveikė 2,6%. Visos nesuveikusios sirenos bus papildomai techniškai patikrintos, o nustatyti gedimai operatyviai pašalinti. 2025 metų gruodį nesuveikė 2,6%. Sirenų, o dar ankstesnio patikrinimo metu šis rodiklis siekė 5,4%. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose įsigalioja draudimas deginti kietąjį iškastinį kurą, pranešė aplinkos ministerija. Draudimas taikomas miestams turintiems 50 tūkstančių ar daugiau gyventojų Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams, Panevėžiui ir Alytui. Deginti kietąjį iškastinį kurą taip pat bus draudžiama Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Anot ministerijos, šie pokyčiai skirti mažinti oro taršą tankiai apgyvendintose teritorijose ir gerinti gyventojų savijautą. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė ir gynybos resursų agentūra pasirašė sutarties papildymą dėl didelio mobilumo raketinės artilerijos sistemų HIMARS antrosios baterijos įsigijimo, praneša krašto apsaugos ministerija. Pagal naujausią HIMARS įsigijimo sutarties papildymą, Lietuvos kariuomeniai perkami papildomi palydimo įrenginiai su kovine ir mokomaja amunicija, kurią sudarys skirtingų tipų ir kovinių charakteristikų valdomų raketų komplektai, valdymo ir ryšių įranga bei logistinės priežiūros ir mokymo paketas. Ukraina pradeda kariuomenės reformas, kurios leis laipsnišką demobilizaciją ir gerokai padidins atlyginimus fronte kovojantiems pėstininkams, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos kariuomenė susiduria su dideliu karių trūkumu, mažai žmonių nori tarnauti savanoriškai. Mobilizacija yra nepopuliari, o agresyviomis vadinamos šaukimo priemonės karo metu sukėlė nepasitenkinimą. Kyjivo karinė vadovybė ieško naujų idėjų, kaip padaryti tarnybą patrauklesnė. Dabar svarstoma galimybė nutraukti nepopuliarias neterminuotas sutartis. Praėjusį mėnesį įvykdytas padegimas sinagogoje Šiaurės Makedonijos sostinėje yra susijęs su grupuote Islamo valstybė, pranešė šalies žvalgybos tarnyba. Per balandžio 12 dienos išpolį įvykdyta per stačiatikių Velykas, niekas nenukentėjo, tačiau padegus pastatą apdegė jo įėjimas. Nacionalinio saugumo agentūra pranešė, kad atliko kratas keliose objektuose ir sulaikė 7 asmenis, kurie, kaip manoma, yra radikalios grupuotės ideologiškai susijusios su pasauliniu Islamo valstybės tinklu dalis. Europos Sąjungos laisvosios prekybos susitarimas su Pietų Amerikos bloku Mercosur laikinai įsigaliojo, nepaisant laukiamo teismo sprendimo dėl jo teisėtumo. Susitarimas sukuria vieną didžiausių pasaulyje laisvosios prekybos zonų. Kartu Europos Sąjunga ir Mercosur sudaro 30% pasaulio BVP ir turi daugiau nei 700 milijonų vartotojų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padidins JAV muitus automobiliams ir sunkvežimiams iš Europos Sąjungos ir apkaltino bloką, jog šis nesilaiko ankstesnio prekybos susitarimo. Šiuo susitarimu, kuris buvo sudarytas praėjusią vasarą, JAV muitas Europos Sąjungos automobiliams ir jų dalims buvo apribotas ties 15%. Jis yra mažesnis nei 25% muitas, kurį Trumpas įvedė daugeliui kitų prekybos partnerių.
1: Sportas.
0: Neseniai vykusiame LFF licencijavimo komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl 2026-2027 metų sezono UEFA licencijų išdavimo. UEFA licencijos buvo išduotos visiems jų siekusiems klubams. Kauno Žalgiriui, Kauno rajono Hegelman, Vilniaus Žalgiriui, Panevėžiui. UEFA moterų varžybų licencijos siekusiam Šiaulių Gintros klubui licencija nebuvo išduota. Gintra turi teisę teikti apeliaciją dėl LFF licencijos. Licencijavimo komiteto sprendimo.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks nuo 21 iki 26 laipsnių, vakariniuose rajonuose kai kur 15-20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentaras.
4: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą. Dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda slogoti, ašaruoti, kosėti. Na, tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gerti, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki Liepos vidurio žolės, na, o nuo Liepos maždaug pabaigos, rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Na, ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimest viršutinius drabužius, įsiplaut veidą, akis, nosį prasiplaut, kad tą, ką atsineši iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. Na, o jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, taip mes vadinam, su metu alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai, durys atsidaro ir koncentracija dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka maisto produktų tam tikros dalis, kur ką mama suvalgo. Tai lyg ir sakoma, kad mamai nereikia riboti maisto, galin valgyti ką nori, bet jeigu turi alergišką vaiką, jeigu turi jautrų vaiką, tai yra pastebėta, yra tikrai, tai yra faktai, kad sureaguoja, jeigu mama pradeda per daug pieno gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai, va, tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Nu, jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pienų, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių, tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti, kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikams tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas du metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginės procesas, tai nors kas porą metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir niekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
3: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentarą.
2: Reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624 06 45
5: 7 3 6 2 4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
7: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.

0: Greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras – vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą.

0: visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietę sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tate?
2: Ne, sunau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tate!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Reikia iškasti tvenkinį, prūdą ar išvalyti? Kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06 92 366 14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06 92 366 14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, buldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 92 366 14. Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
5: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
6: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
7: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
4: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas. Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06 61 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotini su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56. Ir kainą sužinosi šiandien. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų, skambinkite 06 04 364 16. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerijos statutinių įstaigų pareigūnų algoms didinti ir kitoms skatinimo priemonėms kitų metų biudžete papildomai reikėtų numatyti apie 350 milijonų eurų, sako vidaus reikalų ministras. Pasak jo, vien darbo užmokesčio fondui padidinti reikėtų apie 70 milijonų eurų. Jeigu būtų siekiama kitą metą pareigūnų algas didinti 5%, tam papildomai reikėtų 25 milijonų eurų 7%. 35 milijonų eurų. Lietuvoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai lauke deginti surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Gyventojams norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos. Kvietimą planuojama skelbti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario įrengtoms elektrinėms. Taip šią galimybę pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sumažino įkainius, kuriuos nuo birželio mokės prie gamtinių dujų sistemos prisijungiantis buitiniai vartotojai. Bendrovės energijos skirstimo operatorius įkainius už prijungiamą atstumą iki 1 metro mažėja 6% ir sieks 726 eurus už metrą. Tarifas už kiekvieną papildomą metrą mažinamas apie 5% iki 63,03 eurų. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas pirmąjį ketvirtį buvo tarp sparčiausių iš 15 duomenis paskelbusių Europos Sąjungos šalių, rodo Eurostato duomenis. Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai augo 2,5%. Sparčiau iš duomenis paskelbusių šalių BVP augo tik Ispanijoje 2,7%. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose, Jungtinės valstijos pranešė patvirtinusios 4 milijardų JAV dolerių vertės raketų Patriot pardavimą Persijos įlankos sąjungininkui Katarui. Taip pat buvo patvirtintas beveik 1 milijardas JAV dolerių vertės tiksliųjų ginklų sistemų pardavimas Izraeliui. Abu pardavimo sandoriai buvo įvertinti kaip prisidedantis prie JAV užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, pažymėjo valstybė. Departamentas pranešimuose Kongresui. 2026 metais Rusija planuoja į kariuomenę priimti rekordinį skaičių užsieniečių, net 18 500, skelbia Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiųjų žvalgybos valdyba, cituodama karo belaisvių koordinavimo štabo sekretorių. Rusijos ginkluotosiuose pajėgose šiuo metu kovoja daugiau kaip 10 000 samdinių iš Vidurio Azijos, apie 1800 iš Pietų Azijos, apie 1700 iš Afrikos, 1000 atvykėlių Lotynų Amerikos ir apie 14 000 iš Šiaurės Korėjos. Šių metų Nobelio taikos premijai gauti pasiūlyta beveik 300 kandidatų, prestižiniam apdovanojimui nominuoti 208 asmenys ir 79 organizacijos Osle pranešė Norvegijos Nobelio institutas, kuriuo remiasi agentūra Reuters. Kas pasiūlyti kandidatais nenurodoma, remiantis statutu, nominuotųjų pavardės 50 metų laikomos paslaptyje. JAV itin pigių skrydžių bendrovė Spirit Airlines paskelbė pradėjusi veiklos nutraukimo procedūras, praneša Deutsche Welle. Sprendimas stabdyti veiklą įsigaliojo nedelsant, buvo atšaukti visi skrydžiai, o klientų aptarnavimo paslaugos nebeteikiamos. Bendrovė paskelbė, kad už bilietus sumokėtus pinigus keleiviai gali atgauti pasinaudoję automatinę pinigų susigražinimo procedūrą. Jungtinė karalystėje sukurs Šiaurės laivynų aljansą skirtą sustiprinti gynybą Šiaurės vakarų Europoje ir Arktijam, pranešė Deutsche Welle. Karališkojo jūrų laivyno vyriausiasis vadas generolas tai sakė, kalbėdamas karališkame jungtinių pajėgų institute. Planuojama, kad naujoji sąjunga bus grindžiama jungtinėmis ekspedicinėmis pajėgomis, kurias sudaro Jungtinės karalystės, Danijos, Suomijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Niderlandų, Švedijos ir Norvegijos kariai. Sportas. Kinijoje vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su graike pusfinalyje atsisakė žaisti prieš trečią pagal skirstimą turnyro duetą. Oficialiame turnyro protokole rašoma, kad viena iš žaidėjų susirgo lietuvė su graike. Už pateikimą į pusfinalį gavo 1700 JAV dolerių ir po 49 VTA dvejetų reitingų taškus. Europos vandens sporto federacija kreipėsi dėl sprendimo atidėti naujų taisyklių įsigaliojimą, kurios leistų Rusijos ir Baltarusijos sportininkams į varžybas grįžti su savo šalies simbolika. Organizacija nusprendė prašyti, kad federacijos patvirtintas reglamentas Europoje būtų pradėtas taikyti tik nuo 2026 metų rugsėjo pirmosios dienos. Šiauliuose vyko Lietuvos breiko čempionatas, kuriame dalyvavo ir olimpinių žaidynių prizininkė Dominika Banevič Bigalnika. 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse sidabrą iškovojusi lietuvė šalies breiko čempione tapo 7 kartą iš eilės.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks nuo 21 iki 26 laipsnių, vakariniuose rajonuose kai kur 15-20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą – tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnė nepatarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinį ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, prieš insultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų. Vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.
2: Reklama. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
7: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Ir svečiai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki. Ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki. Sveiki. Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusį klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną. Kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie Petrai ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakom žmonėm.
2: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdu peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Žiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip visamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai. Kodėl čia steigiamas tas poligonas Kapčiamiesty, iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos, ir staiga viskas pasivertė ir tik ten, ir nei visuomenės nuomonės, nieka supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tuos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų peticijų komitetą ir pažiūrėsim, kokius vertinimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pavyzdžiui, tai šiaip Sipnievskis vadina ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija šitas, tai tas tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti. Aš net metu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad nežinau per kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
1: Kokia tai žala čia, Petrai? Kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia? Dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų? Žinote, Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokių tai gyventi?
2: Čia Putinui reikia.
1: Putinui reikia?
2: Putinui. Tai dabar, truputėlį.
1: Kaip tu manai?
3: Aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėvė, kad to neatsitiktų ateityje. Ir tai ir suponuoja mintį, kad tai galėtų būti kažkokios tai provokacijos, o Baltarusija jau dabar tai vertina kaip provokacija, nes
2: kariuomenės skaičių didins.
1: Reikėtų tai irgi patrauga link sienos.
3: Reikėtų priminti, kad Baltarusijos esantis poligonas, jisai, jeigu neklystų, jau daugiau negu 50 metų ar dar daugiau esantis, tai jisai nėra naujiena, dar sovietinės laikais pastatytas, įsteigtas. Tai dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijai savime suprantama, kad taip nori vertinti. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai, kaip Kauno hidroelektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti. Ir
2: niekas nesirūpina.
3: Ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesusprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dieve raketos. tai tie pinigai, kurie skiriami Kapčiamiesčio poligono, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečius, ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Tai apie tai turbūt ir yra kalba, o būtent Europos parlamente bus kreipiamasi dėl to, kad ten yra beje ir du draustiniai, ir Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjunga šias teritorijas yra investavus lėšas, ir tai yra europinis klausimas.
2: Taip, aš dar tik tais noriu papildyti, kad nesuprantama tikrai, jokios logikos nėra, tas susispyrimas begalinis, ir kai jūs sakėt, kodėl, vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko, supriešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės, jinai yra silpnesnė, ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra suprošinta visuomenė, ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų, atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų, bet dėja, į tuos klausimus niekas, nei parlamentarai, negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoje balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoj argumentus. Ir kada patikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, Nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net Nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas, ir jis balsavo prieš. Ir va, tas supriešinta visuomenė. Ir antras dalykas, kai Dobelas pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššauti truputėlį į Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia, ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja. Nu, tai klausykit, kas tai, ar yra, ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkime tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkime atominė, jau dabar neveikianti, paimkime, kad ir suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusijoje bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas, gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
3: Aš dar norėčiau į temą papildyti Rimo, Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys, ir ne tik tenais gyvenantys, ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, ir tiesiog na, eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau ištisus mėnesius kalba, ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija, nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
1: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
2: Nėra. Nėra. Atsakymų nėra, ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų, neeinama kaip tanko, be jokių argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės mes susipriešinė iš pradžių. Ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsi matyti. Mūsiškė premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm ar žiūrėjom ten krepšinį ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės tai nuomenės tu nepakeisi. Kas čia yra? Atsistotų vyriškai ir pasakytų, kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi kad, už tai, kad Lietuva būtų saugesnė. Bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
1: Ir tie, kurie prieštarauja, tai darosi vatnikai.
2: Taip.
1: Jo, tada nepritarė.
2: Putinistai
1: vatnikai. O kodėl pritart? Argumentų nėra.
2: Nėra.
3: Vien už klausimus padarė žmonės.
1: Jo, nu, žmonės iš tikrųjų sako skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl tų savo gyvenimų pasikeitimų, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienai per kitaip, gal jūsų kreipimasis Europarlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
2: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir to peticijoje komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
1: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai, galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks, nu, mažai reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu, tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Taip, kad tai nėra nusikaltimo jokio.
2: Aš iš tikrųjų labai įdomi dar net per LRT buvo pasikvietę Smetona, kuris yra kalbininkas ir jis išaiškino, kad čia jokio nėra nusikaltimo, kad tas žodis pederastas ar kaip, kurį aš pavartojau, tai turi daug prasmių. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad tikrai tų labai iškreipimų yra daug. Ir visokių su lavonais, ir su senai žmonėm, ir su
1: tie žodžiai visi yra pas mus žodynė.
2: Žodynė yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man kuo ten skiriasi homoseksualas nuo to pederasto, aš irgi nelabai skiriu, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau po Bartusevičiaus bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis pedofilas, ne, čia su vaikais.
1: Pedofilas, kas su vaikais.
2: Nu, tai man vis tiek visi jie, to, tai, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kai noriu pasakyti, kas tu tavo studijoje sakiau, aš taikiau Antanui, Petrui arba te kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė, aš šiau Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymo, aš pasakiau prieš, ir man, aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie ta kalidoriui, o tik man labai klausimas, tai kodėl tik 3 ar 4 kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė, vien 4 įsižeidė, o visoj Lietuvoj kiek yra tų iškrypusių žmonių nesikrypė.
1: Bet Petrai, esmė teismo sprendimas. Ir tavo reakcija.
2: Nu, žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu. Nu, ką aš žinau, čia įvyko stebuklas. Bet sako, stebuklų nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte, dobilu, sakau, vat, platinam pareiškimą. Išplatinau pareiškimą ir kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti Cinino. Ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas, irgi nėjo net į nusprendžio klausyti. Aš išplatinau ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkojau teisėjams, tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkit, kas koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų. Niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukė ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, viena iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti, kai sažiningumų teisėjų pamatė, kad absurdas, bet kad tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes beveik kiekvienoj laidoj dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus irgi Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skus. Tai kaip suprast, ir staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kad dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną celofaną nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvietimas, greičiausiai visi sako teisėjų padorumas, sąžiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Koulu, kai buvo Lietuvoj, ir nu, šitą, mes apie tą kalbėjom apie ir Kapčiamičio poligoną, visas temas aplėtėm ir tas fūrų klausimus, kurios užstrigusios Baltarusijoje ir dronų, visus tos klausimus, palėtėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, paliečiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą papkutę, savo medžiagos įteikiau, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane, kai sovietmečiu kalėjau, kad Lietuvos gyvenančios Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įteiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj, išvertėm, kad jis pasakė cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo, ir Dobilas girdėjo, jis kažkaip visiškai nustebo. Kaulas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau dar, kaip žinot, kas tu, tai padėkos laišką. Biškutį apgailėstavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį. Ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai. Jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista. Patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi vis visuomeniai. Ir aš apgailestavau, kad Seimas tokios net į darbotvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikė Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai jį vėl šokiravo, reikia tą pripažinti Kaulą, nepadėkot už tai. O paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku. Ir suprantat, jo pastangų dėka, tai yra Trumpo pastangų dėka, išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą ir pasakė, kad va mūsų pastangų dėka, o ką Kaulas pasakė, jokių čia jūsų pastangų dėka, jumėm nusispjauti. Tiesiai šviesiai, sakau, mūsų pastangų, Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Būdamas Lenkijoje tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkot, kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių ir ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui. Tik liežiuvių malą tuščiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš to, iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo. Aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi Baltarusijoje, išvarytas, būtų bylos iškeltos. Jis gyvena Londone dabar, prie Londono. jis taip pat yra su su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Skinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas, režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo iš Europos Sąjungos, 180 milijonų iš Amerikos ir nežino, kur tos lėšos panaudotos. Tai sako, kur režimas žiauresnis, čia tie pelnosi aplinka Cichanovskos. Ir aš žinokit, kas jie patys iškėlė klausimą, labai įdomu, Kestutį, kad susirado, sako, tai yra vieša, aš nelabai ieškau, kad ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas ir gavo, per kiek metų aš tiksliai žinau, per kelis metus gavo 200, daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytiems žmonėm, už tai, kad jie ten ruošė ir ką konstituciją Baltarusijos. Tai jie man aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visus žinoti negalima. Ir aš lėktuvę truputėlį apsižodžiavau su Žalimu, kai skrisdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokio supuvusiu žmogum. Tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, ponas Žalimai, tai kodėl tu jėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos, ūsienio reikalų ministerijos taip pat 100 tūkstančių eurų? Kodėl jėmi? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaityti tas paskaitas, pakonsultuoti, aš tik nežinau, kuo tu galėjai padėti. Tai aš net pašmaikštavau, tai gal polimo Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 tūkstančių gaut, už konsultuot, kaip pervežt per sieną, dar 100 tūkstančių gaut, ir už tai užsodinimą irgi 100 tūkstančių, ir nebūtų jokia, kai sako, čia korupcinė byla. Kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk, o neimk ten tu 100 tūkstančių eurų. Nelopk sąskaitą tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą, į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinasi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį. Ir aš jau buvau kreipęs ir paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šita tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga už tai imti pinigus 100 tūkstančių eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai mane, kokie čia teismai, kaip galėjai priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą, ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad ponas Žalimas negražino kostiumo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu, į persidažę dažykloj ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 tūkstančių eurų gavo į per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai jau garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštų, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia Konstitucinio teismo pirmininkas, tai va kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žarti ir sėdi, va, dažnai tenka tiek vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
1: pats... Į kitą lėktuvę
2: norisi persėsti į kitą lėktuvę. Jis sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai, jau jeigu atsitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va. Tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, man nuodėmingam, nu tikrai, galiu užkrėsti tokį žmogų kaip žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitų spurto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, gal aš neteisus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus pateiktus mūsų klausimus, gal visi sažiningai uždirbti pinigai, gal jeigu mano manimo jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lenteles pateikė ten tiksliai, bet moraliniu atžvilgiu iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti tikrai nukentėjusi, paremtų žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
1: Jo, nu, žalimo man irgi nuoskaudos didelės, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra ir gerų, ir blogų dalykų. Gerai, kad tokie žmonės jau nebe teisėjai. Bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
2: O gal apie Briuselį galima trumpai?
1: Taip.
2: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus. Nagrinėjo Europos parlamentą, pirmieji rezoliucijas, kaip atsekti. Žinot, dabar visi suženklinti yra gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
1: Tai su Europos Sąjungos?
2: Katinus, jo. Tad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto...
1: Katinai kurduoja.
2: Katinai kurduoja, arba laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
1: Tai viršulė reikia dabar
2: tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tos katinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, peles susek, kad jie...
1: Tai čia pusėms seks. Kokį geną?
2: Nu, žiūrėkit, kas, nežinai, ar čia juoktis, kai dar tokios diskusijos...
1: Bet čia rimtas ar čia anekdotas?
2: Rimtas, ne anekdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anekdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir suprant.
1: Bet tai kokie būtų administravimo kaštai?
2: Atižiūrėk, gaudyt pelės, katinai...
1: tai gal katinus įjungs. Išmokės skiepinti.
2: Nu, žinokit, kas antras dalykas, žiūrėkit, irgi, tai va ta viena tokia diskusija, kuri pralinksmino ir nu, pagalvoju, gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tuos pinigus ir gal tą dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesimtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas ir vėl, diskutavo pusę dienos kitą dieną apie tai, kaip moterų teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuoti traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoj diskusijoje, tai mane užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl, norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek, sakau, ar jūs galit pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar
1: pagalbės
2: lyčių, tai nei, vat, galima būtų ir paleisti, nei neatsakė, irgi nežino, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra, ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat kitas lytis, jeigu jūs patys išradot 107, o dabar kalbat tik apie moteris, tai nu negalima šitaip, tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim, išdalinkit vienodas sąlygas. Tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kuri ten turi būti lytis žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų, ir taip rimtai aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresniam sąlygom gyvena. Taip pat ir avys, ir šunys, ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka ir čia vyksta didelis išnaudojimas lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, kaip, nu tu kestai juokiesi.
1: Tai klausyk, bet... Žinai, nu, suaugę žmonės sėdė parlamente, atrodo, Europą, tai dėl ko ir tyčia esi Trumpas, sako, nėra su
2: kažkai. Tai tu klausykit, kas yra, nu tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, tai tos diskusijos, žinokit, kas yra, 720 sėdė tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, po kiek pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai vat tokiais, nu bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom. Vis tik tais europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį. Dirbkim vienuose rūmuose. Ir Briuselį. Ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų. Tai ir laiko. Lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatais, su visokom komunalinėm išlaidom, su viskuo.
1: Tai tu papasakau žmonėm, kaip ten vyksta. Žinau, kad ten deda į čemodanus, ten taip, krauna, bubuoja.
2: Taip,
1: ten...
2: taip, veža paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti. Ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui gero parlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
1: O dėl ko ten važiuojat?
2: O ką, vat, už tai, kad priimtas toks sutartį numatyta posėdžiauti. Dabar posėdžiaujam, va tokia yra grafika. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus arba ne Lietuvoj, tai pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar, klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautume mes, Briuselį, nevažinėtum į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugai tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi vadinimai yra be to teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, ta ir ekonomika, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimu. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė, šitą klausimą atmetė, bet rimta, bet ne, bet kačių klausimas. Buvo čia pelių sekimo klausimas. Moterys, kad kaime daugiau dirbtų, va čia čiut ne vienbalsiai. Va čia pritarė, va čia tau rimti dalykai, labai, labai rimti dalykai. Sveikino visus, džiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
1: Rimtą darbą labai padarė, kur daug kas juokėsi, kad kamštukus pririšo.
2: Pririšo.
1: Dar žmonės lūpas prasidrasko į tos kamštukus, bet nesvarbu. Bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai ir jau grįžtam į Lietuvą.
2: Nu, jau galim grįžti.
1: Jo, tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokyklo, kurie skiriamas ir pagal jų pajamas.
2: Šildymo kompensacijos.
1: Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose paslaugose.
2: Taip, kaip įdomi, kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
1: Ne jo buvo pinigai.
2: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo ir socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokykloj vaikus maitino, a ką tik pasėmė pas save tos pinigus sutaupytas, viskas juos reikia apmokestinti, tai, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, Dobilas, čia jau daugiau gilinosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
3: Na, tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte. Sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama dalis.
1: Dar prievarta, čia nebuvo, kad tai, nu, taip, savo norų, čia buvo išskaičiuota.
3: Taip, buvo prievartos mechanizmas, žmonės, jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai ir buvo tikrai tokia, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas, įtraukiant žmonės į antrą pakopą, na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu ta upė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėja, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
2: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gero?
3: Gal jau neapmokestins
1: gyventojų pajamų
3: tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoj turi pinigų, kažkiek tai kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia. Ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na tai
1: bauda, tokia, bausmė žmogui, kad
3: bausmė, kad jisai taupė ir pagal valstybės.
2: Ir bausmė, kad išėjo iš privato, iš tų,
1: tai pasiėmė savo pinigus
2: pasiėmė. Arba kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai ką sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiėmė, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę dėl tos, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kad yra ta priežastis, todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš
1: antro. Kas toliau bus irgi, nieks nežino.
2: Nieks nežino, kas toliau, bet tai va tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
3: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompensacijų ir visą kitą eina būtent per savivaldybių biudžetus. Na, žmonės, aš jau pradėjau girdėti, bent jau man ateina tokie signalai, kad pradeda, gal čia įdomu ir klausytojams, bei žiūrovam, kad dalis žmonių, aš nežinau, kaip čia tas pavyks, tačiau dalis žmonių tuos pinigus tuoj pat išsiima iš bankinių sąskaitų, pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybei, kada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų, kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad na, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis dar bus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų tiem, kas jiems priklauso.
2: Aš tik dabą vieną noriu papildyti, gal šiek tiek ir susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis, ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, Kęstutį prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va žmonės man pasako, kad yra Čmilytės tankas, jis biškį perdirbtas.
1: Savo senelio ten.
2: Senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdėjęs, tas vienu žodžiu, tas traktorius. Ir šitą, tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas, stalinėcis vadinosi, atrodo.
1: Stalinėcis
2: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduok Dieve, aš pagalvojau, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
1: Čia Kaune, tą kryžių pastatė ir nupjovė. Prisimeni?
2: Nu, tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie pat Seimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, tai tverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo pataisą, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galio, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas, tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad tu atidirbtum viešuosius darbus. Ten tu patvarkytum, pašienautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai, ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras ir Akmenės socialdemokratas ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasims tas pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Tai vat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoju, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo ir dabar, nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnamestystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai galėtų jau turėtų teisę balsuoti.
1: Jeigu dėl balsavimo jau kalbam, tai kas vyksta kaimininėse šalyse, kai dabar emigrantų priplūdė, ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybėje rinkimų galimybę, kas gali balsuoti. Nes visi žmonės, turbūt dauguma, galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamąją vietą toj savivaldybės ribose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybį merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila, jūs čia?
3: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
1: Kas įvykia Londone?
3: Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo išpažinėjęs, berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo išpažinėjęs, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje. Ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu ne merai, tai daugybė tarybos narių ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir iš Sirijos žmonių, aš kaip vat, Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jų dabar daugybė tų žmonių einančių į darbus, ir jie nedirba, kiti gal nedirba, nu, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose kaip to miesto arba tos savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų migrantų, kurie turi balso teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, 10 milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulę įtaką kultūrinę, didžiulę įtaką finansinę ir mes matome rezultatus, dygsta mečetės,
1: Kalėdos greuna?
3: Taip,
1: greuna bažnyčias. Greuna bažnyčias.
3: Šventimą kalėdų keičia Ramadano šventimu. Kalėdų šventimas tampa tarsi įžeidimu musulmonams. Apie tai dažnai jau girdime. Na, o štai ir kaip ir nerekomenduojama, arba netgi draudžiama kai kur švesti kalėdas. Tai yra reali situacija. O švesti Ramadaną, na, kaip ir tolerancijos simboliu. Ir šimet, ir pernai Londono meras per didžiulę šventę, kaip pas mus eglutės įžiebimas, tai įvyko Ramadano žiburių įžiebimas miesto gatvėse. Ir na, Londonas švenčia Ramadaną. Tai žiūrėkime, Lietuvoje situacija, jeigu ne tokia kaip tenais, tačiau tendencijos akivaizdžios, užsienio reikalų ministras Lietuvą taip pat pasveikino su Ramadanu, o prieš tai su Pelenų diena nesveikino, tai tos tendencijos yra ir tą turėkime omenyje, kad savivaldos rinkimai tarsi jie, na, mintis yra tokia, kad tai yra administraciniai miesto reikalai, tai visi miesto gyventojai kaip ir turi teisę spręsti, kaip jie turi būti tvarkomi, tai kaip ir visiems duoda balsuoti miesto gyventojams, tačiau pamirštama, kad savivaldos galios netokios mažos ir kad jie eina ir kultūra, ir finansai, ir nacionalinio lygio sprendimai, ir kada juos užvaldo kita taučiai, kitų religijų atstovai, tai mes turime labai labai didelės problemas. Ir va čia pratesiu dar temą, kuri buvo prieš tai, ar Briuselyje, ar Strasbūre turėtų būti posėdžiavimą, čia jau mano nuomonė, bet kaip mokesčių mokėtojų, nes ir aš esu mokesčių mokėtojas Europos Sąjungos, tai man asmeniškai buvus abiejose miestuose, man gėda turėti tokią Europos sostinę kaip Briuselis, kurioje daugybę kvartalų eiti negalima, nes tai nušaus, nužudys. Vien
1: tai policija nebėjo.
3: Policija net neina, pats centras yra nuguldytas benamiais, narkomanais,
2: šiukšlių maišais.
3: Tai yra siaubingas miestas, kuo jisai pavirktų dėl šitos bjaurios migracinės politikos ir netgi ir valdžios pataigi atstovai ateina visai kitų kultūrų asmenys ir tai ne jokia tolerancija, tai yra šlykštu, tiesiog šlykštu, higieniška, antihigieniška, na, prie tavęs ten priekabiauja, tai tokia Europos sostinė, kaip Briuselis turi didžiausią gėdą, tai aš poponuosiu jau šį kartą gerbiamą europarlamentarą ir manau, Strasbūras daug švaresnis, daug šviesesnis miestas ir dar ten taip kažkaip tai dar ten taip nenusiritęs, tai laite būna Strasbūre Europos parlamento būstinė.
2: Tai klausyk, tai man atrodo, jeigu aš atsimą į Strasbūrą Europos parlamento tą sostinį, nors jinai laikoma, kad Strasbūras Europos parlamento sostinį, ten vyksta plenariniai, o jau Briuselį vyksta ten komitetų posėdžiai. Kai šiandien po laidos išvykstu į Briuselį, bus posėdžiai, vat, jie antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai padarysi šiukšlinę ir Strasbūrė tada. Tai ką jau šiukšlinę padarė Briuselį, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselį.
3: Bet Briuselis susivalytų.
2: Briuselis,
1: mes labai nemažai kalbame apie ten, bet pažiūrėkit. Šiandieną žmonės Lietuvoje kiršina, skaldo, priešina ir daro tokiais apolitiškais. Jūs čia nesikiškite, jūs čia nieko nepadarysite, jūs čia nieko negalite. Dabar pažiūrėkite, kai jūs kalbat, emigrantai atvažiavę, jie turi laiko, jie nedirba, jie gauna kompensacijas, jie organizuoti, jie apsijungia ir jie tarosi vieningi. O Lietuvoje žmonės miega, neina į rinkimus, nedalyvauja ir pažiūrėk, kad ateina 50%, tai jau džiaugiasi, kad atėjo pusė žmonių. Iš jų, jeigu bus pusė emigrantų, ką mes turėsime? Ir aš turėčiau pabudinti vis tik tai žmonės, kad labai reikia gerai apsispręsti, ar jūs norit Lietuvoje gyventi, ar jūs norit, kad vaikai gyventų Lietuvoje, ir kad ta kitokia Lietuva būtų, kurios mes tikimės ir laukiam.
2: Bet važiuokit, aš to įsitepsiu, Kestutė. Mhm. Man teko kalbėti su tikrai nemažai žmonių, ir irgi palies šitą temą, bet privačiai, va, taip tokiam nedideliam būreliai, nu man ne vienas sako, jau žinai, geriau tegul būna musulmonas meras negu Šimašius, kuris gatves kaip čia užtverinėjo, siaurino, sako jau tikrai, emigrantas tų dalykų nedarys, va, kaip šitas Šimašius, bet sakau, Šimašius nėra, tai yra Benkunskas. Nu, Benkunskas, nu sako, ką žin, dabar irgi kelia klausimą, gal tikrai rinkti migrantą kokį nors, tai, tai tikrai bus geresnė tvarka tam Vilniui. Bet ne, nereikia greitai ilgai laukti, pamatysim, kad turėsim, aš jau girdėjau, kad lyg tai yra tokia iniciatyva Lietuvoje, kad kurtųsi tai imigrantų partija ir man atrodo, kad greitai turės jau jie čia irgi Vilniaus merą, kaip tai Londono merų.
1: Negazdyk, nu, bet... negazdyk žmonių, iš tikrųjų, tai Lietuvoje, žinot, nelinkėkime tokių dalykų.
2: Ne, aš nelinkiu, bet
1: tikrai Lietuvoje yra protingų, puikių žmonių ir mes matome iš pasisakymų ir Seimo nariai, ir Jankūnas, ir, ir Vygelė.
2: Tai tik keli.
1: Na, yra ir daugiau, bet kiti gal bijo, gal jie... Yra daug žmonių, kurie žino ir supranta ir mato, bet jie bijo šios politinės sistemos.
3: Tai jūs šitoli nenuėjot. Vilnius, aš jo nelabai atsimenu, kada turėjau mero Vilnietį. Visi jie migrantai, gal tik tai iš kitų savivaldybių. Ar dabartinis yra iš Šilutės, praėjęs
2: Šimašius. Iš Tauragės.
3: Iš Pagėgių.
2: Iš Pagėgių?
3: Iš Pagėgių.
2: Nu, netoli jau Tauragė.
3: Prieš tai buvę taip pat turbūt daugelis kažkur tai Žemaitijos ar iš kažkur, bet...
2: Dabar iš netolių turėsim.
3: Paponuočiau...
1: Zuokas buvo...
2: Vienintelis.
3: Ne, Zuokas yra iš, jei neklystų, Kėdainių ar iš kažkur kitur, tikrai ne iš, ne. Ne iš Vilniaus.
2: Tai, tai koks skirtumas dar iš toliau turėsim? Iš kokios tai, Indijos?
3: Bet tik tai norėčiau paneigti tą, kad turėsim migrantų partiją, neturėsim, jinai yra. Tai yra o, ta pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ten jie kuo puikiausiai randa savo vietą visi migrantai, jie juos priima ir kaip ir tam pačiam...
2: Bet krikščionys demokratai yra žodis.
3: Yra, yra.
2: Va.
3: Gal panaikins, jeigu daugumą atsiras. Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje...
2: Gal bus Tėvynės sąjunga Lietuvos musulmonų partija.
3: Gali būt. Tai Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje yra didžiulė frakcija, yra musulmonų ir panašiai. Ir jie atstovauja tas vertybės ir nepaslaptis, kad didžiulė įtaka Jungtinėje karalystėje daro, pavyzdžiui, dabar neprisidedant prie Hormūzo sąsiauriaus atblokavimo, kodėl nepadeda Jungtinėm valstijom Jungtinėje karalystėje. Todėl, kad tiesiog valdančiojoje partijoje yra didžiulis būrys musulmonų, netgi, kaip minėjau, Londono meras ir kitus valdų merai, tai viena iš pagrindinių priežasčių, ko gero, kodėl neprimas toksai sprendimas. Ir kas galėtų, kas galėtų paneigti, kad Irano, Pakistano ar šalia esančių valstybių politika ir vyriausybių politika nebuvo specialiai tokia migracijos į svarbiausius finansinius sostinės, kad vieną dieną atėjus, vat kaip dabar, nebūtų priimami sprendimai gintis nuo musulmonų ar tiesiog atakuoti. Na, čia jau, čia jau
2: aš
3: sąmokslo teorija.
2: Aš nesakyčiau, kad čia net nuo, ne tik nuo musulmonų, čia yra nuo režimo Irano, kuris grasina šiandien sunaikinti pasaulį, kuria atominį ginklą. Tai va čia dalykas, kuris žmonės tiesiog iš savo valstybės kėtė 7 milijonus išvarės daugiau, tai gal ir specialiai varo, kad paskui tuos žmonės aktyviai įsijungtų Europos Sąjungos gyvenimą. Va žiūrėkit, yra paliarizuota Anglija. Ji negali priimti sprendimų, nes jau ten daug nedaugumą, bet dalį turi europarlamentarų, tų ne europarlamentarų, bet vietinių parlamentarų, jau tie yra musulmonai iš Irano ir visur kitur, ir jie blokuoja tuos parlamento sprendimus. Ir už tai dabartinė Anglija, kadangi jinai jau yra jau iš dalies valdoma tų imigrantų, tų musulmonų kraštų piliečių, ir jie blokuoja tokius sprendimus, kad padėti Trumpui arba Amerikai apsiginti nuo kai sako, nuo tokio nuo Irano. Tai vat šia dalykas, matot kokia, vat jūs šitos temos nepalėtėt, bet šia tema yra labai aktuali. Kodėl taip elgiasi? O akivaizdu, kad ten tie emigrantai turi milžinišką įtaką, politinę milžinišką įtaką, ir jie kai kuriuos sprendimus neleidžia priimti Anglijos vyriausybei ir parlamentui, kadangi tie bijo, o jų nuolat daugėja. Ir tų merų, ne tik Londone, greitai bus tikrai daug daugiau Anglijoje tų merų ir politikų iš tų musulmoniškų kraštų bus daug daugiau. Ir jie greitai visiškai užvaldys ir ne tik meras, bet greitai bus musulmonas ar koks jau ir premjeras ir parlamento pirmininkas. Čia gal 10 metų daugiau nereikės laukti.
1: Jo, nu, Lietuvoje aš manau, kad kuriasi tikrai tokios gražios iniciatyvos, tai lūžio taškas ir Dobilą norėčiau vis tik tai priminti, kad žmonėm pasidalintum, kaip vis tik tai tas lūžio taškas jaunimo organizacija norėtų įgyvendinti pokyčius Lietuvoje, kad ne emigrantai, o mūsų jauni žmonės, jaunimas, aktyvus jaunimas įsilietų į politiką ir tą kitokią Lietuvą kurtų.
3: Tai būtent teisingai jūs ir suformulavote klausimą, lūžio taškas ir yra tam, kad taip neatsitiktų, kaip yra atsitikę Londone, Briuselyje ir visur kitur, kad neatsitiktų taip, kaip buvo pavyzdžiui 2015 metais, šiandien naujiena, kad mes kalbame apie užsieniečius merus, tai Vilnius beje turėjo tarybos narį, Vilniaus miestas turėjo tarybos narį, Marką Adamą Haroldą, kuris buvo su liberalų sąjūdžiu.
2: Anės Laisvės partija.
3: Tada dar nebuvo Laisvės partijos, su liberalų sąjūdžiu, su Šimašium tuo metu, jisai dar priklausė liberalų sąjūdžiu. Tačiau akivaizdus Laisvės partijos išpažinėjęs vertybių, LGBT aktyvistas ir panašus, kuris net buvo tituluojamas naktiniu Vilniaus meru, dabar jis nebe Lietuvoje, nebe gyvena, matyt, gal buvo per ankštą. Tačiau jau Vilnius turėjo tokį tarybos narį, na, o lūžio taškas tai yra tam organizacija, kad suburti jaunimą, nes jaunimas, šiaip aš pasakysiu tokią priešistorę Lietuvoje su jaunimo organizacijom, tai dar 15 metų atgal buvo tokios organizacijos ir jos buvo gan įtakingos kaip Lietuvos moksleivių parlamentas, buvo

0: Jau buvo aš sudalyvavęs, tai tiesiog, na, spjaudėsi tuo metu, atsimenu, Radvilė Morkūnaitė, Mikulėnienė, kiti konservatoriai, kaip jūs drįstat priimti ten įvairius tokius sprendimus, kurie netitinka jų politikos, tuo metu ten buvo daugiau socialiniai klausimai, apie bedarbius buvo svarstoma, ką reikėtų daryti. Tai po to tos visos tokios jaunimo iniciatyvos, politinės jaunimo iniciatyvos buvo specialiai žlugdomos ir finansavimai nutraukiami, buvo gan stiprus apskrities talai kiekvienoje savivaldybėje, dabar jie, jeigu yra, tai tik tai formalūs, ir ta jaunimo mokinių, studentų ir apskritai jaunimo savivalda ir politinės organizacijos, jos praktiškai Lietuvoje yra sunykę. Ir ne...
1: Sunaikintos jos.
0: Taip, sunaikintos.
1: Gražiai pasakė, jos naikinamos.
0: Ir neatsitiktinai tam, kad na, jaunimo vieninteliai būtų atstovai per televiziją parodomi tai konservatoriai ir Laisvės partijos dažniausiai atstovai, tai tarsi kažkoksai tai jaunimo atstovybė, tačiau anaip tol taip nėra, ir kaip žinia, būtent jaunimas eina mažiausiai balsuoti, todėl kad didžiosios dalies jaunimo nereprezentuoja jokia Laisvės partija. Ir ką rodo užsienio rinkimai tendencijos, tai jauni žmonės balsavo, na, aš tik tai pavardinsiu, jau čia laido ne vieną kartą minėjau, Lenkijos prezidento rinkimus, tai krikščionišką, vertybišką prezidentą Karolį Navrockį išrinko jaunimo, nekieno kito, balsais, būtent jaunimo. O trečias likęs kandidatas Lauryras Mensinas, kuris dar griežtesnis vertybiškai, konfederacijos atstovas, jis absoliutus jaunimo kandidatas ir buvo pats jauniausias kandidatas ir absoliutus jaunimo balsus rinko. Lygiai tas pats alternatyva Vokietijoje, vėlgi daugiausia jaunimo balsus renkanti partija. Ir ne paslaptis, lūžio taškas, Turning Point USA, tai yra lūžio taškas Amerikoje, irgi buvo vienas iš lemiamų organizacijų, jaunimo organizacijų, kurios nulėmė Donaldo Trumpo pergalę Jungtinėse Amerikos valstijose.
2: Kurios įkūrėjas ir lyderis. Taip, buvo.
0: Kurios įkūrėjas ir lyderis, Čarlis Kirkas, yra visai neseniai nušautas, rugsėjo mėnesį, genderistinės kulkos. Tai grįžtant prie Lietuvos, ta jaunimo organizacija ir yra apie tai, jinai yra dabar aktyviai būrinti jaunimą, ir dabar europarlamentaro Petro Gražulio kvietimu visai nemažai tų jaunųjų atstovų keliavo į Europos parlamentą, į Strasbūrą aplankyti, pasižiūrėti, kaip priminėjami tam tie įstatymai tame tarpe. Kačių persekiojimas ir pelių persekiojimas.
2: Ne persekiojimas, nustatyti dislokacijos vietą, sekimas jų.
0: Nu tai persekiojimas. Matyti, jo žmonės visi persekiojo, arba nepavyko persekiojoti žmonių, tai dabar persekiojimas.
2: Ne, nu tai visus žmonės jau
1: persekiojo.
0: Tai žinokit, labai svarbi tema, jaunimui reikia tą rodyti, pasakyti, kokios nesąmonės vyksta šių leftistų, ir va toks tas kačių persekiojimas, anksčiau buvo, kada ankstesnėje kadencijoje dirbo pas Rolandą Paksą, prezidentą, kaip jis buvo europarlamentaras, tada buvo labai populiarus kitas klausimas, agurkų dydžio. Ir Europos parlamentas sprendė, kokios Europos Sąjunga turėtų būti agurkų dydžiai, kokio išsirietimo kampo turėtų būti auginami ir panašiai, veslės, kokios rimtais veidais tas buvo sprendžiama. Tai reikia rodyti jaunimui, kokios vyksta nesąmonės, kokios yra realios problemos, ir burti, ir tada tas jaunimo aktyvumas akivaizdžiai padidės, kaip tai padidėjo kitose valstybėse. Tai Lietuvoje tas vyksta, dabar vyksta struktūriniai darbai, aš galėčiau pasakyti. Taip pat ieškomi atstovą jaunimo kiekviename mieste, miestelėje, ir mes jau jų turim visai nemažai, jau keliose dešimtyse.
1: Kaip jūs rasti? Facebookas ar elektroninis paštas koks?
0: Tai čia...
1: Lūžio taško,
0: galima rašyti ir man tiesiogiai, dobilas@gmail.com, galima ir man tiesiogiai skambinti, tačiau dabar kaip tas yra ieškoma, tai tiesiog žmonė, tiesiog, na, labai paprastai, mes vykstam dažnai į regionus, bendraujame su žmonėmis ir ateina tų jaunų žmonių.
2: Bet jūs gal paštą turėtumėte lūžio tašką?
0: Aš patikėjau, dobilasindo@gmail.com.
2: Bet gal jūs?
1: O telefoną koks?
0: 06 38 02 777.
1: Taip, 06 38 02 77 77, tai čia

0: telefonas, kur galite, kas norit prisijungti prie lūžio taško judėjimo, kuris vis tik tai, manau, Lietuvos ateitis ir tos kitokios Lietuvos perspektyvos labai gražiai suskamba. Na, aš manau, kad tam jaunimui tikrai bus kelias uždarytas į LRT, kol ten ir nelabai ten pakvies ir susidursite su kitom problemom, nes jeigu tik tai prieš politinę šitą sistemą kas nors pradeda kalbėti ar kažką, tai iš karto visi kranai užsidaro ir pasidaro vatnikai ir visokiai kitokiai. Tai laida mūsų baigėsi paskutinį jaunimui dar parinkėjimą dobilą. Ką visi tai norėtum?
1: Na, tradiciškai seną patarlę pasakysime, kad mes nugalėsime tik tada, kada nustosime bijoti, tai nebijokite.
2: Petrai. Žiūrėkite Pūko radiją, klausykite televiziją.
0: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Nebijokit, labai teisingai sakau, nebijokit būti savimi. Lietuva mūsų. Pasistenkime dalyvauti ten, kur iš tikrųjų stiprintume savo pamatinės vertybės. Tai ačiū, reikia.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
6: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
7: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filman optikoje, už vos 55 eurus.
6: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
8: Filman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
9: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06-72-46-320 arba 06-86-01-443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
10: Aš išeinu.
11: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijos stotis Pukas.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Studentai dažnai derina studijas su darbu, tačiau ne visi žino, kaip tokiais atvejais veikia privalomasis sveikatos draudimas PSD. Nors jie yra draudžiami valstybės lėšomis, pradėjus uždirbti atsiranda pareiga mokėti įmokas nuo pajamų. Dirbantys studentai turėtų žinoti, kad jų sumokėtos privalomojo sveikatos draudimo PSD įmokos nėra perskaičiuojamos ar grąžinamos. Jos mokamos įprasta tvarka nuo visų gaunamų pajamų, nurodo sodra. Privalomųjų sveikatos draudimų valstybė draudžia tam tikras gyventojų grupes – studentus, moksleivius, pensininkus, taip pat vieną iš tėvų auginančių vaikus iki 8 metų, pateikus prašymą valstybiniai ligonių kasai, bei užimtumo tarnyboje registruotus bedarbius. Svarbu žinoti, kad valstybės lėšomis draudžiami tik nuolatinių dieninių studijų studentai Lietuvoje. Neakivaizdinių studijų studentai į šią grupę nepatenka. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė ir pinigus atsiėmė Seimo nariai, daugiausiai juos ketina investuoti. Kai kurie į kitus fondus, kiti į specifines akcijas ar nekilnojimą į turtą. Dalis pinigus skirs būsto remontui. Kai kurie politikai anksčiau sakė, kad tikrai trauksis, nuomonė pakeitė. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad beveik pusė 45,3% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugas. Anot agentūros 46,1% vaikų priežiūros paslaugomis nesinaudojančių tėvų nurodė, kad jie atžalas prižiūri patys. 25,8% teigė, jog vaikai gali pasirūpinti savimi patys. 7,7% tėvų padeda seneliai ar kiti asmenys. 4% teigė to nedarantis, nes paslaugos yra per brangios. 1,5% dėl paslaugų neprieinamumo, neteikiamos ar nėra vietų. 1,1% dėl nepatenkinamos jų kokybės. Po 11 dienų intensyvių pastangų buvo užgesinti milžiniški miškus šiaurės Japonijoje nusiaubę gaisrai. Tai buvo antra pagal dydį tokio pobūdžio nelaimė šalyje per pastaruosius 30 metų. Nuo balandžio pabaigos su liepsnomis kovojo šimtai ugniagesių ir daugiau nei 1000 karių, o gaisrai nuniokojo apie 1,6 tūkstančio hektarų miškų kalnuotoje Ivatės prefektūroje. Nukentėjusi teritorija yra beveik 5 kart didesnė už Niujorko garsų į centrinį parką ir beveik 10 kartų didesnė už Vilniaus Vingio parką. Per plačiai nuskambėjusi kalinių mainų sandorį išlaisvintam Lenkų ir Baltarusių žurnalistui Andžejui Počobitui sekmadienį įteiktas aukščiausias Lenkijos valstybinis apdovanojimas – Baltojo erelio ordinas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis šį ordiną Počobutui skyrė praėjusių metų lapkritį už jo kovą už Baltarusijos Lenkų mažumos teisės ir tvirtą poziciją totalitarinio režimo akivaizdoje.
1: Sportas.
0: Nidoje Kuršių mariose finišavo tarptautinės buriavimo regatos Baltic Sea Trophy pirmasis etapas, subūręs apie 100 jaunųjų optimist jachtų klasės buriuotojų iš 6 valstybių. Lietuvos atstovai Liepa ir Rimaitė šiame prestižinėme jaunųjų buriuotojų turnyre pavyko iškovoti sidabro medalį. Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusi lietuvė Liepa Rimaitė per 12 lenktynių surinko 28 baudos taškus. Stabilus jos pasirodymas visos regatos metu leido išlaikyti aukštą poziciją tarp stipriausių Baltijos regiono sportininkų.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Antradienį temperatūra taip stipriai nekils. Didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau, 11-14 laipsnių šilumos, o pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnių šilumos. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis, temperatūra sieks jau tik 10-15 laipsnių šilumos, bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dienos komentaras. Erkių platinamos lygos tai ne tik encefalitas ir Laimo lyga. Apie tai išsameu Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo Algirdo Griškevičiaus komentaras.
3: Atšilus orams vienas didžiausių pavojų sveikatai tampa erkė. Dar tiksliau, kad šiai pernešamos lygos, jos nebūtų tokios baisios, jeigu neperneštų lygą. Šiuo atveju mes labiausiai būtų ir geriausiai susipažinę, galbūt dėl to, kad labiausiai ta reklama eina, tai dėl dviejų lygų, tai erkinio encefalito ir Laimo lygos. Jeigu taip žiūrint į prevenciją, tai be abejo, kad dėl erkinio encefalito geriausia prevencija yra skiepijimas. Ir mes kažkaip tai keliam daug diskusijų, bet tie, kurie buvo, sakysim, Skandinavijos šalyse, kur dar tų erkių mažiau, erkinio encefalito mažiau, gal matė, kad jos nespecialūs kabinetai yra kai kuriuose miestuose, kur gali pasiskiepti erkinio encefalito. Na, aš noriu tik dar atkreipti dėmesį, kad į tą Laimo lygį erkinio encefalito labiausiai atkreiptinas dėmesys, todėl kad tiek diagnostika, tiek gydytojų budrumas yra didžiausias. Mes negalim užmiršti, kad erkės perneša ir kitas lygas. Tai šiuo atveju mes turime pripažinti, kad kai kurias mes girdėję, dėl kai kurių vaikų diagnostika kažkubuoja, tai anaplazmos, bartonelos, erlichijos, acidelos, visokios koksielos, rikecijos, garsoji, grįžtamoji šytinė, kuri pokrio Lietuvoj buvo labai žinoma. Tai be abejo, kad kylant šiuo atorams ir didėjant iš kitoms erkiams, tai šitos lygos irgi kreipiamas dėmesys. Kadangi tai yra bakterinės lygos, jos galbūt ne visada priešku pririšamos, bet jos tikrai diagnozuojamas. Sakysim, tą patį bartonelą, tai beveik tai vadina kačių driskimo lyga, bet iš esmės tai erkės jos perneša ir dar klausimas, nes daugiau tų infekcijų būna nuo erkių ar nuo kačių driskimo kaip tokio. Tai šiuo atveju mes tik norim atkreipti dėmesį, kad jeigu įvyko, pavyzdžiui, erkės įkandimas, bet žinot, didžioji problema yra tame, kaip ir Laimo lygai mes šnekam, kad ne visada ta erkė yra pastebima. Tai prie Laimo lygos čia turbūt žino, kad raudonė yra, o kad įkanda erkė žmogus dažniausiai netyda. Erkė, jinai įkanda neskausmingai, jie visą žmogus pastebi, jinai prisisirgusių kraujo atkrenta, na ir lieka tik lietiniai kažkokie ryškiniai ir infekcija. Tai mes norim atkreipti dėmesį, kad kai kurios tos lygos yra, jos diagnozuoja pas kaimynus, sakysim, tos pačios infekcijos susijusios su tam, pavyzdžiui, su širdies patologija. Dar norėčiau pridurti, mes neužmirškime, kad erkės yra paplitusios visur, tai visur Europoje, tie, kurie mėgsta keliauti arba po kalnus, arba po kitas vietas, po Sibirus, po miškingas vietoves, jos gali būti lygiai sėkmingai įkastos erkėse kitose šalyse, Lenkijoje, visi Malandijai protrūkiai fiksuojami. Iš esmės, erkės gali tiek būti tiek žmonės, tiek šunys, tiek kitus gyvūnus. Tai iš esmės, mes turėtume atkreipti dėmesį tą problemą, kaip aš minėjau, kad pasiskiepyti nuo ko galima pasiskiepyti, nuo kitų, reiškia, bandyti saugotis, tai aišku, stebimas apžiūrėjimas, tam tikri drabužius nešiojimas, nepilentų naudojimas. Na, o jeigu to nepasiseka išvengti, ir yra karščiavimo vėžys, kad šitas lygos egzistuoja ir jas galima išsitirti. Ir neužmiršti, kad reikia pasitikrinti dėl erkių pernešamų lygų, jei atsiranda tam tikros problemos.
0: Girdėjote Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo Algirdo Griškevičiaus komentarą.
1: Reklama.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
0: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzės ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzės, plisuotas žaliuzės, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta. Visada modernu ir patogu. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pukas.

0: Небо може.
1: Реклама. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi, kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
4: Girdėjote reklamą.

0: Pasaulinė kiaušinių mėtymo federacija pateikė paraišką Anglijos sporto asociacijai, kurioje prašė jų sporto šaką įtraukti į Londone vyksiančios olimpiados programą. Deja, bet šie prašymą atmetė motivuodami tuo, kad nėra duomenų, kiek žmonių domisi šia šaka ir ar jį paplitusius už Didžiosios Britanijos ribų. O domisi išties nemažai. 5000 iš visos Europos dalyvavusių kiaušinių mėtymo čempionate, kur varžėse šiuose rungtyse. Rusiška ruletė. Dalyviai paėliui iš dažutės ima kiaušinius ir bando išvengti vienintelio žalio kiaušinio. Kiekvieną paimtą kiaušinį privaloma tėkšti sau į galvą. Komandinis kiaušinių mėtymas. Šioje rungtyje vienas dalyvis meta kiaušinį, o kitas stengiasi sugauti į sveiką. Kiaušinių mėtymas į taikinį. Savanoris pastatomas už 8 metrų nuo dalyvių, o šie paėliui mėto į kiaušinius. Taikinys gali judėti ir bandyti išvengti kiaušinių, laimi tas, kas daugiausiai kartų pataiko į taikinį. Komandinis kiaušinių perdavimas. 11 žmonių komanda sustoja į eilę kas 10 metrų ir vienas kitam mėto kiaušinius. Laimi ta komanda, kuri pirmoji į eilės galą tokiu būdu nugabena visus 12 kiaušinių. Kiaušinių šaudimas su katapulta. Vienos komandos narys stovi prie katapultos, iš kurios leidžia kiaušinius, o kitas savo raštu turi kuo greičiau atsidurti ten, kur nukris kiaušinis, kad būtų juo ir pašautas ir uždirbtų komandai taškų. Atrodo ganėtinai įdomi sporto šaka.
1: Čia tai bent!

0: Kaip prižiūrėti kojines? Susitraukusias kojines nesunkiai ištemsite, jei įkišite į jas tinklinio kamuolio kamerą ir ją pripūsite. Po poros valandų jūsų kojines vėl bus reikiamo dydžio. Prakaito dėmes ant baltų kojinių uždažykite baltais dažais. Dar viena priemonė tinkama kojinėms valyti – kavos tirščiai. Jie atnaujina kojinių spalvą ir suteikia jums blizgesio, bet o su tokiomis kojinėmis galima vaikščioti ir be valynės. Kad vilnonių kojinių nesugraužtų kandys, geriau jų iš viso nenusiauti. O jei vis dėlto sumanysite tai padaryti, nusiaukite kojinės itin tyliai, kol kandys miega. Linkime ilgo kojinių dėvėjimo.
1: Reklama.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite.

0: sužinokite tikslę kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Kietai virtas kiaušinis prasčiau virškinamas negu minkštai virtas, tačiau kietai virtasis yra sotesnis. Tad pasirinkite, ką norite laimėti. Plaktą kiaušinį nepilkite tik į ištirpusius riebalus ir nemaišykite tol, kol apačia gerai neapkeps. Nekepkite kiaušinienės ant kaitrios ugnies, jis skanesnė iškepta ant silpnos ugnies. Kad omletas būtų skanus ir porus, į jau išplaktus ir paruoštus kepti kiaušinius įpilkite šaukštą aliejaus. Štai tiek patarimų.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerijos statutinių įstaigų pareigūnų algoms didinti ir kitoms skatinimo priemonėms kitų metų biudžete papildomai reikėtų numatyti apie 350 milijonų eurų, sako vidaus reikalų ministras. Pasak jo, vien darbo užmokesčio fondui padidinti reikėtų apie 70 milijonų eurų. Jeigu būtų siekiama kitą metą pareigūnų algas didinti 5%, tam papildomai reikėtų 25 milijonų eurų 7%. 35 milijonų eurų. Lietuvoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai lauke deginti surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Gyventojams norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos. Kvietimą planuojama skelbti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario įrengtoms elektrinėms. Taip šią galimybę pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sumažino įkainius, kuriuos nuo birželio mokės prie gamtinių dujų sistemos prisijungiantis buitiniai vartotojai. Bendrovės energijos skirstimo operatorius įkainius už prijungiamą atstumą iki 1 metro mažėja 6% ir sieks 726 eurus už metrą. Tarifas už kiekvieną papildomą metrą mažinamas apie 5% iki 63,03 eurų. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas pirmąjį ketvirtį buvo tarp sparčiausių iš 15 duomenis paskelbusių ES šalių, rodo Eurostato duomenis. Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 2,5%. Sparčiau iš duomenis paskelbusių šalių BVP augo tik Ispanijoje 2,7%. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose, Jungtinės valstijos pranešė patvirtinusios 4 milijardų JAV dolerių vertės raketų Patriot pardavimą Persijos įlankos sąjungininkui Katarui. Taip pat buvo patvirtintas beveik 1 milijardas JAV dolerių vertės tiksliųjų ginklų sistemų pardavimas Izraeliui. Abu pardavimo sandoriai buvo įvertinti kaip prisidedantis prie JAV užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, pažymėjo valstybė. Departamentas pranešimuose Kongresui. 2026 metais Rusija planuoja į kariuomenę priimti rekordinį skaičių užsieniečių, net 18 500, skelbia Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiųjų žvalgybos valdyba, cituodama karo belaisvių koordinavimo štabo sekretorių. Rusijos ginkluotosiuose pajėgose šiuo metu kovoja daugiau kaip 10 000 samdinių iš Vidurio Azijos, apie 1 800 iš Pietų Azijos, apie 1 700 iš Afrikos, 1000 atvykėlių Lotynų Amerikos ir apie 14 000 iš Šiaurės Korėjos. Šių metų Nobelio taikos premijai gauti pasiūlyta beveik 300 kandidatų. Prestižiniam apdovanojimui nominuoti 208 asmenys ir 79 organizacijos Osle pranešė Norvegijos Nobelio institutas, kuriuo remiasi agentūra Reuters. Kas pasiūlyti kandidatais nenurodoma, remiantis statutu, nominuotųjų pavardės 50 metų laikomos paslaptyje. JAV itin pigių skrydžių bendrovė Spirit Airlines paskelbė pradėjusi veiklos nutraukimo procedūras, praneša Deutsche Welle. Sprendimas stabdyti veiklą įsigaliojo nedelsant, buvo atšaukti visi skrydžiai, o klientų aptarnavimo paslaugos nebeteikiamos. Bendrovė paskelbė, kad už bilietus sumokėtus pinigus keleiviai gali atgauti pasinaudoję automatinę pinigų susigražinimo procedūrą. Jungtinė karalystėje sukurs Šiaurės laivynų aljansą skirtą sustiprinti gynybą Šiaurės vakarų Europoje ir Arktyje, pranešė Deutsche Welle. Karališkojo jūrų laivyno vyriausiasis vadas generolas tai sakė, kalbėdamas karališkame jungtinių pajėgų institute. Planuojama, kad naujoji sąjunga bus grindžiama jungtinėmis ekspedicinėmis pajėgomis, kurias sudaro Jungtinės karalystės, Danijos, Suomijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Niderlandų, Švedijos ir Norvegijos kariai.
1: Sportas.
0: Kinijoje vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su graike pusfinalyje atsisakė žaisti prieš trečią pagal skirstimą turnyro duetą. Oficialiame turnyro protokole rašoma, kad viena iš žaidėjų susirgo lietuvė su graike. Už pateikimą į pusfinalį gavo 1700 JAV dolerių ir po 49 VTA dvejetų reitingų taškus. Europos vandens sporto federacija kreipėsi dėl sprendimo atidėti naujų taisyklių įsigaliojimą, kurios leistų Rusijos ir Baltarusijos sportininkams į varžybas grįžti su savo šalies simbolika. Organizacija nusprendė prašyti, kad federacijos patvirtintas reglamentas Europoje būtų pradėtas taikyti tik nuo 2026 metų rugsėjo pirmosios dienos. Šiauliuose vyko Lietuvos breiko čempionatas, kuriame dalyvavo ir olimpinių žaidynių prizininkė Dominika Banevič Bigalnika. 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse sidabrą iškovojusi lietuvė šalies breiko čempione tapo 7 kartą iš eilės. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13 laipsnių šilumos, o antradienį įdienojus 18 laipsnių, numatomas lietus, trečiadienį bus 12 laipsnių, gausiai lis. Ketvirtadienio dieną temperatūra svyruos apie 13 laipsnių šilumos, taip pat gali palyti. Vilniuje šią nakt bus 13 laipsnių šilumos, o antradienio dieną 20 laipsnių. Danguje matysime debesis, galime sulaukti lietaus. Trečiadienį oras šils iki 13 laipsnių šilumos, lis lietus. Ketvirtadienio dieną bus 13 laipsnių šilumos, diena bus debesuota, retkarčiais palis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra laikysis 8 laipsniais šilumos, o antradienio dieną bus apie 12 laipsnių, saulė įsiterps tarp debesų, trečiadienį termometrai rodys 11 laipsnių šilumos, bus debesuota, ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių šiluma, danguje bus ir saulės, ir debesų. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 10 laipsnių, antradienį įdienojus bus 16 laipsnių šilumos, smarkiai lis, trečiadienį numatoma 13 laipsnių šilumos, gali palyti, ketvirtadienį prognozuojama 14 laipsnių šiluma, debesuotame danguje švies saulė. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12 laipsnių šilumos, o antradienio dieną bus 18 laipsnių, gali palyti. Trečiadienį įdienojus termometrai rodys 13 laipsnių, bus apniukę lis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 14 laipsnių, bus debesuota. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 12 laipsnių šilumos, o antradienį oras šils iki 18 laipsnių, numatomas lietus. Trečiadienį įdienojus temperatūra svyruos apie 12 laipsnių šilumos, iš dangaus kris lietaus lašai. Ketvirtadienį prognozuojama 13 laipsnių šiluma, tęsis lietus. Alytuje šios nakties metu bus apie 13 laipsnių, o antradienį įdienojus 19 laipsnių bus gana debesuota. Trečiadienį termometrai fiksuos 12 laipsnių, sulauksime lietaus. Ketvirtadienis taip pat bus lietingas, dieną oras šils iki 13 laipsnių šilumos. Marijampolėje šią naktį numatoma 13 laipsnių šiluma, o antradienio dieną 18 laipsnių gausiai lis. Trečiadienį įdienojus termometrai rodys 12 laipsnių šilumos, smarkiai lis. Ketvirtadienį visą dieną bus debesuota, kris lietaus lašai, oras šils iki 13 laipsnių šilumos.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija Vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidė kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija Vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.
2: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Ryto Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A+ klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495, 06 87 76 495 arba www.kvietkausūkis.lt.

0: greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien. Telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Girdėjote reklamą?

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata.
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
4: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
5: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
6: Ak, nijolė, nijolytė.
7: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
8: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad daliai mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių, taip pat siekiama sudaryti lankstesnes sąlygas joms kaupti. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 metų rugsėjo. Jos tikslas – skatinti mokinius aktyvių dalyvavimų, prisidėti sprendžiant aktualias socialinės problemas bendruomeninėme ir visuomeninėme gyvenime ir reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikatos gyvensinos bei kitas kompetencijas. Šiuo metu mokiniui besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privalomo socialinės pilietinės veiklos atlikimo trukmė nemažesnė kaip 20 valandų. Besimokančiajam pagal vidurinio ugdymo programą nemažesnė nei 70 valandų. Klaipėdos uostų ir Šakių savivaldybei siekiant išvystyti Gelgaudiškio uostą, aplinkos ministerija tokius pasiūlymus vertina skeptiškai. Dar kovo mėnesį skelbta, kad susisiekimo ministerijos, Klaipėdos uosto direkcijos bei savivaldybės atstovai pasirašė memorandumą dėl vidaus vandens uostų infrastruktūros bei Gelgaudiškio uosto vystymo. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas tuomet teigia, kad Gelgaudiškėje planuojamas pramoginis, keleivinis ir pramonės uostas būtų itin svarbi investicija ne tik į laivybos Nemunų skatinimą, bet ir reikšmingas impulsas viso regiono ekonominiam augimui. Tačiau aplinkos ministerijos atstovai sako, kad Gelgaudiškio vietovėje numatyta rekreacinė, o ne pramoninė raida. Seimų įpareigojus mokyklas parengti tvarkas, kaip mokiniams bus ribojamas mobiliųjų telefonų naudojimas, kiekvienos mokyklos sako laukusios aiškios tvarkos nacionalinių lygmenių. Pasak mokyklų vadovo asociacijos, dalis mokyklų tokias tvarkas turėjo ir iki šiol. Mokyklų vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad kai kurie ugdymo įstaigų vadovai tikėjosi tvarkos nacionalinių lygmenių. Švietimo ministerija naudojimusi telefonais rekomendacijas mokyklose buvo parengusi jau praeitų metų rugpjūtį. Jose taip pat siūlyta tvarka mokykloms nusistatyti pačioms. Daugiau nei pusiai milijonų žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardų eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje jis bus rekordinis. Vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadenpulas pareiškė per pokalbį telefonu su savo kolega Irane Abbasu Arachi, sekmadienį pareikalavęs, kad Iranas atvertų Hormūzo sąsiaurį ir atsisakytų savo branduolinių ginklų programos. Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų derybos lieka aklavietėje nuo balandžio 8 dienos, kai įsigaliojo paliaubos Pakistane žlugus vienam taikos derybų raundui, kurio bandyta užbaigti daugiau nei 2 mėnesius trunkantį karą artimuosiuose rytuose. Po metanos ugnikalnių Graikijoje, kuris šimtus tūkstančių metų buvo ramybės būsenoje, kaupėsi milžiniški magmos kiekiai. Žinoma, kad daugiau nei 100 000 metų šis ugnikalnis, esantis 50 km į pietvakarius nuo Atėnų, atrodė neaktyvus. Jis neišsiverždavo lava, nebuvo lydimas sprogimų ir nesudarė pelenų debesų. Dabar mokslininkai nustatė, kad nors ugnikalnis atrodo užgesęs, nuolat kaupėsi didžiuliai magmos kiekiai. Tai verčia iš naujo įvertinti tylių ugnikalnių keliamą grėsmę.
1: Sportas.
0: Sekmadienį po triuškinančio pralaimėjimo Panevėžyje Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas neslėpė nusivylimo ir prisiėmė kaltę dėl šios nesėkmės. LKL čempionate Vilniaus rytas Panevėžyje 71-96 neatsilaikė prieš Lietkabelio tritaškių krušą ir patyrė triuškinantį pralaimėjimą. Sostinės klubui rungtynės Aukštaitijoje buvo paskutinės prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Badalonoje. FIBA čempionų lygos finalo ketvirtas gegužės 7-9 dienomis vyks Badalonoje, kur Vilniaus rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna. Kitame mače grumsis lietuviškoje Atėnų AEK ir Malagos Unikaha. Antradienį temperatūra taip stipriai nekils. Didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau, 11-14 laipsnių šilumos. O pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnių šilumos. tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis, temperatūra sieks jau tik 10-15 laipsnių šilumos, bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kad lengvo peršalimo palydovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
2: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug net sveikas žmogus sukosėja 1-2 kartus, tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skreplevimas. Kadangi ir kosėjimo ar čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosėja vidutiniškai apie 140 kartų. Be to, dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų rūmenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaites ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdienėme gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvų žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo eiga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojoje Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susitengiant veidą ne delnu, o alkūne, tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ar mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištaudę ligų ir netliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasekmės, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
1: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.
3: Reklama.
0: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje, greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
8: Girdėjote reklamą.
9: Likite įsijungę.
10: Čia Pūkas.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Vidutinis šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai jį papildė iš pensijų fondų gyventojų atsiimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiems skatinti, jiems nebuvo grąžinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20 iki 75% virš planinių lėšų pensijoms didinti, konkretus dydis būtų nustatytas vyriausybės. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų nėra. Kaune Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame buvusio stalių cecho pastate už 13,3 milijonų eurų ketinama įrengti gatvės sporto kompleksą vaikams ir jaunimui. Miesto savivaldybės administracija netoli Dariaus ir Girėno aerodromo esantį gamybinį pastatą nori paversti ekstremalaus sporto erdvę viduje ir lauke, bei paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą. Erdvė bus pritaikyta važinėjantiems riedlentėmis, paspirtukais bei triukams skirtais dviračiais, taip pat parkūrų užsiimantiems asmenims. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Ilgai savaitgalį įvykus dviems traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, traukinių eismas yra atnaujintas, tačiau galimi vėlavimai. Šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsioje nuo 1435 mm vėžės nurėdėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. O ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys skaldą gabenę vagonai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skyrė daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, įskaitant indėlius į Pearl programą. Gegužės 3-osios Konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmadienį Varšuvos karališkoje pilyje vykusios ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi Konstitucinio teismo pirmininkė Julija Pšilepska, konstitucinės teisės ekspertas Ryšardas Petrovskis, teisėja ir buvusi teisingumo ministrė Barbara Pivnik, bei teisininkas ir buvęs žemųjų rūmų pirmininkas Jozefas Zichas.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšininkai užtikrintai nugalėjo Nevėžį. Lietuvos krepšinio lygoje pergalių kraitį papildė Šiauliai, kurie 95-75 apgynė namus nuo Kėdainių Nevėžio paskolų klubo. Pastarieji išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą, kaip ir Jonava Hipokredit – 8 pergalės, 21 pralaimėjimas. Šios komandos siekia išvengti paskutinės pozicijos ir pakovoti dėl vietos atkrintamosiuose – 8 pozicijos. Šiauliečiai pergalėmis susilygino su Klaipėdos Neptūnu – 16 pergalių, 13 pralaimėjimų ir siekia kautis dėl 3 pozicijos. Antradienį temperatūra taip stipriai nekils. Didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau – 11-14 laipsnių šilumos, o pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnių šilumos. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks jau tik 10-15 laipsnių šilumos, bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos.
1: Dienos komentaras.
0: Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai Gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.
1: Reklama.
0: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06 61 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotiniai su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų, tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56 ir kainą sužinosi šiandien.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
1: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Studentai dažnai derina studijas su darbu, tačiau ne visi žino, kaip tokiais atvejais veikia privalomasis sveikatos draudimas PSD. Nors jie yra draudžiami valstybės lėšomis, pradėjus uždirbti atsiranda pareiga mokėti įmokas nuo pajamų. Dirbantys studentai turėtų žinoti, kad jų sumokėtos privalomojo sveikatos draudimo PSD įmokos nėra perskaičiuojamos ar grąžinamos. Jos mokamos įprasta tvarka nuo visų gaunamų pajamų, nurodo sodra. Privalomųjų sveikatos draudimų valstybė draudžia tam tikras gyventojų grupes – studentus, moksleivius, pensininkus, taip pat vieną iš tėvų auginančių vaikus iki 8 metų, pateikus prašymą valstybiniai ligonių kasai, bei užimtumo tarnyboje registruotus bedarbius. Svarbu žinoti, kad valstybės lėšomis draudžiami tik nuolatinių dieninių studijų studentai Lietuvoje. Neakivaizdinių studijų studentai į šią grupę nepatenka. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė ir pinigus atsiėmė Seimo nariai, daugiausiai juos ketina investuoti. Kai kurie į kitus fondus, kiti į specifines akcijas ar nekilnojamąjį turtą. Dalis pinigų skirs būsto remontui. Kai kurie politikai anksčiau sakė, kad tikrai trauksis, nuomonė pakeitė. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad beveik pusė 45,3% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugas. Anot agentūros 46,1% vaikų priežiūros paslaugomis nesinaudojančių tėvų nurodė, kad jie atžalas prižiūri patys. 25,8% teigė, jog vaikai gali pasirūpinti savimi patys. 7,7% tėvų padeda seneliai ar kiti asmenys. 4% teigė to nedarantis, nes paslaugos yra per brangios. 1,5% dėl paslaugų neprieinamumo, neteikiamos ar nėra vietų. 1,1% dėl nepatenkinamos jų kokybės. Po 11 dienų intensyvių pastangų buvo užgesinti milžiniški miškus šiaurės Japonijoje nusiaubę gaisrai. Tai buvo antra pagal dydį tokio pobūdžio nelaimė šalyje per pastaruosius 30 metų. Nuo balandžio pabaigos su liepsnomis kovojo šimtai ugniagesių ir daugiau nei 1000 karių, o gaisrai nuniokojo apie 1,6 tūkstančio hektarų miškų kalnuotoje Ivatės prefektūroje. Nukentėjusi teritorija yra beveik 5 kart didesnė už Niujorko garsų į centrinį parką ir beveik 10 kartų didesnė už Vilniaus Vingio parką. Per plačiai nuskambėjusi kalinių mainų sandorį išlaisvintam Lenkų ir Baltarusių žurnalistui Andžejui Počobitui sekmadienį įteiktas aukščiausias Lenkijos valstybinis apdovanojimas – Baltojo erelio ordinas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis šį ordiną Počobutui skyrė praėjusių metų lapkritį už jo kovą už Baltarusijos Lenkų mažumos teisės ir tvirtą poziciją totalitarinio režimo akivaizdoje.
1: Sportas.
0: Nidoje Kuršių mariose finišavo tarptautinės buriavimo regatos Baltic Sea Trophy pirmasis etapas, subūręs apie 100 jaunųjų optimist jachtų klasės buriuotojų iš 6 valstybių. Lietuvos atstovai Liepa ir Rimaitė šiame prestižinėme jaunųjų buriuotojų turnyre pavyko iškovoti sidabro medalį. Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusi lietuvė Liepa Rimaitė per 12 lenktynių surinko 28 baudos taškus. Stabilus jos pasirodymas visos regatos metu leido išlaikyti aukštą poziciją tarp stipriausių Baltijos regiono sportininkų. Antradienį temperatūra taip stipriai nekils. Didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau, 11-14 laipsnių šilumos. O pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnių šilumos. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks jau tik 10-15 laipsnių šilumos, bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Aš išeinu!
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
7: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
8: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
7: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
9: Tu nesijaudink, planą įvykdysim. Presuotojai nepaves, tegu tik kiti cechai savo padaro. Jau visiškai įsidrasino Kozys ir traukdamas iš pastalės butelį pasiūlė. Padarom po gurkšnelį, a? Iš pat ryto. Ar iš proto įsikraustai? Aš jam apie užduotis kalbu, jisai siūlo išgerti. Nu, kas čia tokio? Planas jau galima sakyti įvykdytas, rytoj su užduotimi ir susidorosim. Ar tu pamiršai, kad turi 4% užduoti viršyti? Aš turiu temti ekstruzijos cechą. Kiekvienas tegul atsako už save. Kodėl aš už juos turiu dirbti? Spausk donatą. Aš jau pro šalį mačiau, ne vienas aparatas nepaleistas. O jie turėjo ir sekmadienį dirbti. Na, donatas savo atsims. Bet ir pats nesnausk. Premijusgi visi norės gauti. Tegu vyrai pasispaudžia šias likusias iki ketvirčio pabaigos dienas. Kai dalinsim premijas, jūsų nepamiršiu. Na, sėkmę reikia plaistyti. Pripylė stiklinai tekazys ir įbruko sakalų į ranką. Pats paėmė tą, kuris stovėjo ant stalo.
10: Nepasididžiuok, nu išgerkim po šlakelį, kad planas būtų viršytas. Žiūrėk, kokios geros užkandėlės žmona įdėjo.
7: Iš po stalo išsitraukė į laikraštį vyniotą stambiais gabalais supjaustytą kaimišką skilandį.
10: Kada geis kvepė, tarsi tik šiandien būtų išrūkytas.
7: Sakalas norėjo atsisakyti, jis nemėgo išgerimų ir vengė juose dalyvauti, kilo išeiti, bet Kazys neišleido.
10: Na, palinkėk man sėkmės, kad planą viršyčiau, sudaužė stiklinėmis. Už premijas!
7: Išgėrė, paėmė gabalą skilandžio, kuris burnoje tirpte tirpo. Seniai tokio nevalgiau, pasigudė sakalas. Primena tėviškės kvapus.
10: Nenuvažiuoji?
7: Klausimai žvelgė Kazys.
10: Nebeturiu tėviškės. Yra tik prisiminimai.
7: Nenorėjau aiškintis, kas nutiko jų šeimai. Tačiau Kazys neįkyrėjo klausimais.
10: Mažai kas gali pasmaguriauti skilandžiais ar gerai išrūkytais kumpiais. Kolūkiai viskas susiglemžė. Kas gerai sugyvena su pirmininku, tas išsiaugina vieną kitą paršelį viršaus. Dalį jam atiduoda, bet ir šeimynai lieka.
7: O tavo šeima kaime?
10: Taip, pirmininkas neblogas žmogus pasitaikė, tai dar netenka skūstis. O kitur girdėti vos galus suveda. Ne tik mėsos, bet ir duonos trūksta. Na, bet ką aš čia?
7: Susigrėbė Kasys, siekdamas butelio.
10: Na, dar, ant kitos kojos?
7: Už durų kažkas subrazdėjus, sakalas nustūmė Kazio ranką.
10: Slėp butelį, kažkas ateina.
7: Kazys suskato slėpti iš gertuvių pėtsakus, butelį ir skilandžio likučius pakišo po stalu. Sakalas stiklinės nukėlė nuo stalo ir pastatė ant šalia stovinčios dėžės, įėjo du darbininkai. Sakalas pakilo.
10: Na, aš einu pas Donatą.
7: Darbininkai įtariai nužvelgė išeinantį sakalą. Užverdamas duris, jis dar spėjo išgirsti, kaip vienas iš jų tarė.
10: Na, mus išginė to patys pripolėt kaip veršiai prie spenio.
7: Duris užsitrenkė. Cecho triukšmas užgožė visus balsus. Pasuko į ekstruzijos cechą. Keli aparatai spaudė 16 ir 32 mm vamžius, tik tai kampe, kur stovėjo stambiausių 100 mm skersmens vamžių gamybos aparatas, buvo tylu. Aplink būriavosi darbininkai. Tarp jų rankomis skeryčiojo Donatas.
10: Na, vyrai, kas nutiko? Kodėl nedirbot?
7: Pastiravo priejas.
10: Užstrigo galvutė, paaiškino vienas. Šeštadienio pamaina paliko neišvaliusi, vat ir pridžiuvo,
7: įsiterpė kitas.
10: Kaip čia išeina, nustebo sakalas. Taigi, jūs nuo birželio pradžios turėjote dirbti nenutrūkstamus rautų, kaip galėjo galvutė užžiūti. O taip ir dirbom,
7: pasitraukęs nuo aparato prašneko Donatas.
10: Visą mėnesį varim trimis pamainomis.
7: Ir kodėlgi įstrigot?
10: Joninės pamaišė,
7: mestelėjo vienas darbininkas.
10: Joninės šventėt. Pusantros paros nedirbot,
7: sakalas grėsmingai artėjo prie Donato.
10: Tu žinai, kiek produkcijos praradom. Dėl tavęs gamykla 3% neįvykdys plano. Tu manai, kad dėl tavo plaidumo prarastas apimtis įvykdys presuotojai, kurių produkcija kapeikomis skaičiuojama. Juk šis aparatas mums kaip gelbėjimosi ratas. Per vieną valandą pagamina produkcijos daugiau negu visas presavimo cechas. Nu, aš žinau, pasistengsim planą įvykdyti,
7: bandė aiškintis Donatas.
10: Kada paleisi aparatą?
7: Spaudė Donatą, neklausydamas jo pasiteisinimu.
10: Po pusvalandžio,
7: nesvirodamas, pažadėjo Donatas.
10: Ar tikrai? Sakalas atsisuko į vyrus. Paleisim?
7: Nedar neatsakė vyrai.
10: Beliko tik, va, galvutė gerai suvilgyti spiritu,
7: pridūrė kažkuris ir smagiai nusikvatojo.
10: Paskubėkit, vyrai, paragino Donatas ir paėmė sakalą už parankės. Eime į kabinetą, reikia pasikalbėti.
7: Susėdo prie paskiromis apkrauto stalo. Donatas nustūmė popierius į stalo pakraštį, atlaisvindamas vietos.
10: Ką darysi?
7: Užduotis bus neįvykdyta, tęsė ceche pradėta pokalbį sakalas.
10: Pramiegojęs pusantros paros atsilikimo gi nepavysi. Paspausiu, kaip reikiant žmonės, ne minutį nesustabdysim aparato. Dabar per tą parą prastovos susidarė beveik 2 valandos.
7: Geriausiu atveju sutaupysi pusę paros, paskaičiavo sakalas.
10: O kaip padengsi dar paros atsilikimą? Dėl to ir pasikviečiau tave pasitarti,
7: nesijaudino Donatas.
10: Liepos 1 sekmadienis. Jeigu neprieštarausi, kad sekmadienio produkcija būtų įskaityta į 2. ketvirčio planą, nu tai...
7: Čia Donatas pritildė balsą.
10: Tai planą viršysiu ne 3%.
7: Šis pasiūlymas nenudžiugino sakalo, tikėjosi, kad planas bus daugiau viršytas.
10: Na, bet man to maža. Norint gauti premijų maksimumą, reikia viršyti 5%. Pabandysiu,
7: sąmokslo žvilgsniu nužvelgė sakalą.
10: Bet ir pats turėsi man padėti.
7: O mielu noru, jeigu tik galėsiu.
10: O, galėsiu. Tik pirma pažiūrėkim, ką čia turiu.
7: Tai tardamas Donatas iš stalčiaus ištraukė ryšulėlį ir išvyniojo.
10: Žmona kažką įdėjo.
7: Sakalui nespėjo susivokti, ant stalo atsirado butelis degtinės, 2 stiklinės ir duonos riekės užklotos rausvo kvepiančio kumpio riekelėmis. Nedelsdamas atkimšo butelį ir iki pusės pripildė stiklinės.
10: Išgerkim už sėkmę, kad planas būtų viršytas kaip tu ir pageidauji.
7: Įbruko stiklinę sakalui ranką.
10: Ne, ką čia prasimanai dabar, aš negersiu,
7: prieštaravo sakalas. Ne dėl to atėjau.
10: Tugi prižadėjai padėti planą vykdyti, o dabar atsisakai, žodžio nesilaikai.
7: Jokaujamų tonu bandė paveikti sakalą.
10: Gėrimų plano neįvykdysi,
7: nesutiko sakalas, bandydamas atstumti jam peršamą stiklinę. Tu geriau paaiškink, kaip žadi planą viršyti.
10: Išgerkimo tada paaiškinsiu. Na, į sveikatą.
7: Sudaužė ir išgėrė vienu mauku. Degtinė buvo stipri, kad net kvapą užgniaužė. Čiupo riekė su kumpiu ir kimšo, norėdamas kuo greičiau nuslopinti nemalonų skonį burnoje.
10: Kas čia pas tave spiritas?
7: pasteiravo sakalas, pajutęs, kaip išgertas kystis mušė į galvą.
10: Dar geriau, du kartus valyta naminė. Pirmąjį butelį tėvas visada man palieka, kad galėčiau savo viršininkus pamylėti. A, pakartosim?
7: Ne, nenoriu daugiau. Kimšdamas kumpį vos apvertė liežuvį sakalas. Nuo pirmosių stiklinės apgirtau. Tuo tarpu virstelėjo kabineto duris, sakalas nesamoningai ranką pastumė popieriaus šūsnį norėdamas pridengti degtinės butelį, kad pašalinis nepastebėtų jų girtokliaujančių. Į kabinetą įgriuvo Jurgis. Jo žvilgsnis nukrypo į stalą.
10: Vaišinaties? Pratėsėt joninių balių?
7: Sužvilgo Jurgio akis. Ne, plano vykdymo reikalus aptarinėjame. Bandė aiškinti sakalas, norėdamas nuslėpti, kad darbo metu girtauja.
10: A, kiekgi to plano? Įvykdėte?
7: Pakėlė popierius ir pamatęs arti pilni butelį pasiūlio.
10: O, matau, kad reikia pagalbos. Sėsk, būsi svečias.
7: Paragino Tonatas, surado trečią stiklinę ir visas įpylė iš butelio. Jurgio jau nebereikėjo raginti.
10: Na, į jūsų sveikatą.
7: Sudaužė stiklus ir to jau pat makterėjo.
8: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
0: Reklama.
6: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.
8: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
7: Jurgio jau nebereikėjo raginti.
10: Na, į jūsų sveikatą.
7: Sudaužė stiklus ir to jau pat makterėjo. Donatas irgi išgėrė. Sakalas nors ir nenoromis pasiekė jų pavyzdžių. Sulaikęs kvapą prisivertė nuryti šlykštų gėrlą. Skrandis susitraukė ir nebenorėjo priimti. Nuo pastangų net ašarą ištryško. Susidoroja su nemalone užduotimi griebė su muštinį. Tuo tarpu Jurgis išgėręs net apsilaižė.
10: O, koks stiprumėlis, matyt, kad pirmieji lašeliai suvarvinti.
7: Ha, tėvas moka stipriai išspausti, pasigyrė Donatas.
10: Na, tai kokie reikalai su gamybos užduotimis?
7: Pakeitė pokalbį Jurgis.
10: Ar gausim premijas?
7: Ha, tau tik pinigai rūpi, nusijuokė sakalas. Nors pats neprisidedi prie plano vykdymo visiškai.
10: O ko sakė, kad neprisidedu?
7: Užsigavo Jurgis.
10: Kiek presų sutempėm į cechą? Jeigu ne mes, tai premijas tiek ir te matytumėte.
7: Reikėjo daugiau pasistengti. Ana dar pusė cecho tuščia, o planas dega. Kai visą cechą presais užstatysi, va tada ir premiją gausi.
10: Apsieis ir be manęs. Daugiau preso aš jau nebetampysiu.
7: Kodėl? Nenori premijos?
10: Ta, pasakėj,
7: pikterėjo Jurgis. Čiupo butelį, išpylė skiščio likutį į stiklinę ir vienu mauku ją ištuštino.
10: Nedirbu aš tą kelažininkų, vat.
7: Tave atleido? Tai kur dabar dingsi?
10: Edis įskundė, kad mažai jiems padedu, vis prie automobilių remonto užimtas. Kol raginė automobilį tvarkiau, tai Edžio skundus nuleisdavo negirdomis. Dar ir Edžio retkarčiais padėdavau. O dabar, kai liko nesuremontuotas tik mano automobilis, Edis pasišiaušė arba mane atleidžia, arba jis atleidžia. Direktorius ir sutiko. Perkelė mane į normuotojo etatą.
7: Lengvesnį darbą gavai, tad nėra ko ir nusiminti, nuramino jį sakalas.
10: Ha, juokauji. Atlyginimas 3 kartus sumažėjo. Ta kelažininkų uždirbdavau per 300, o dabar 120.
7: Į kabinetą įvirto porą vyrų.
10: Viršininkė, reikia tavo pagalbos. Sustojo dar vienas aparatas.
7: Palikęs svečius, Donatas išlėkė į cechą. Sakalas norėjo išeiti, bet svaigo galva ir nesinorėjo pakilti. Patogiau įsitaisė kėdėje ir liko sėdėti.
4: Gerai, kad likome vienu du. Mums reikia pasišnekėti.
7: Apie ką? Vos apversdamas liežuvį paklausė Sakalas.
4: Tau tai gerai, pradėjo iš tolo Jurgis. Nusikratei tos baidyklės, bronės, o mane į ožio ragą suries. Tu būk, draugas, padėk man, nes aš jau nebegaliu jos šunybių pakęsti.
7: Nu ką bendru, judu turite, kad jinai kišasi tavo reikalus? Kiek suprantu, tu pavaldus Justei?
4: Na ir kas? Justė dar neseniai dirba, viską tvarko bronė. Bet tu galėtum ją sutramdyti, juk tu esi viršininkas.
7: Na jau 3 mėnesiai bronė nesirodo skyriuje, ir Justė dirba savarankiškai, paaiškino Sakalas.
4: Tai tu nieko nežinai? Bronė beveik kas vakarą ateina į gamyklą ir duoda Justei nurodymus, kaip jai dirbti. O maža to, jį rengia planą, kaip tave sunaikinti.
7: Įdomu, kaip jį mane gali sunaikinti. Tu ką nors žinai?
4: Nu, tik nuogirdas, kurios sklinda tarp darbuotojų. Kalba, kad netrukus jį vėl taps viršininkė, o tave atleis.
7: Pamanykti, kokia galinga tapo, kad gali mane atleisti. Tu gal girdėjai ir kokiu būdu tai padarys?
4: Jūs tie kartą pasitarė, kad sujungs normuotojų su darbo užmokesčio inžinieriais ir įkurs atskirą skyrių.
7: O bronė tarp šios skyriaus viršininkė?
4: Ne, jūs te pasigyrė, kad ji bus viršininkė, bet man nuo to tai nelengviau.
7: Nuo ko tu jūs te neįtinki, jeigu prašai pagalbos?
4: Bronės įkalbėtai, jinai neleidžia man remontuotis automobilio.
7: Nu, turėsiu remontuotis vakarais po darbo.
4: Neleidžia ir po darbo. Liepia per 3 dienas iš sandėlio išsikraustyti visas detales. Bet ašgi neturiu, kur ją sukrauti.
7: Na, neturiu aš tau kaip padėti. Prašyk direktoriaus. Juk tu jo mašiną suremontavai, tai tegul ir leidžia po darbo ir tau baigti remontą.
4: Ha, raginis nesileidžia į kalbas. Tai tu ir raganą įkalbėjo išstumti mane iš sandėlio. Aiškina, kad sandėlio prireikė gamybos reikalams. Bet tik tu man ir te gali padėti,
7: maldavo Jurgis. Sugrįžo iš cecho Donatas ir kalba nutrūko. Sakalas sunkiai pakilo nuo kėdės ir linkstančiomis kojomis išsvirduliavo iš tvankaus kabineto. Kieme įtraukė tyro oro ir jam šiek tiek palengvėjo. Jau tvirtesnių žingsnių sugrįžo į skyrių. Mečys buvo kažkur išėjęs, tik Justė kuitėsi prie paskyrų. Sakalas klastelėjo į kėdę, Justė paliko popierius, nužvelgė jį keistų žvilgsnių ir norėjo kažką jam pasakyti, bet Sakalas ją aplenkė.
4: Tu leidėsi bronės nurodinėjimą? Tu pamiršai, ką tau sakiau, kad su jie nesusidėtum,
7: Sakalui vėlėsi liežuvis, bet jis nenutilo.
4: Jeigu jos klausysi ir vykdysi jos nurodymus, atleisiu.
7: Prisigėriai taip pat įliek, ne tau mane mokyti, atrėžė Justė ir išėjo iš kambario. Likęs vienas Sakalas svarstė, kad Justė jo neklauso ir jis nieko negalės Jurgiui padėti. Kambaryje buvo per tvanku, tad atsikėlė ir išslinko į lauką, o pamiškėje atsigulė pievutėje ir žvelgė į tyrą dangaus mėlynę.
9: Na tai ką pasakysi? Viktoras rūstokai pažvelgė į raudusi nuo greito įjimo Sakalą. Šis neskubėjo atsakyti, atsisėdo prie stalo ir bandė juokauti, tačiau jo humoras nerado atgarsio. Viktoras piktai naršė ant stalo paskleistus popierius, tokio jam neteko matyti. Pagaliau Sakalas neiškentė.
7: Na tai kokia vapsva dabar tave įgėlė?
9: Sakyk, ko norėjai. Viktoras pakėlė galvą ir pažvelgė nustebusi Sakalą. Neturiu noro su tavimi juokauti.
7: Na gerai, šypsena jo veidė išblėso, reikia patikslinti asortimento užduotis.
9: O tu kur anksčiau buvai? Kodėl nepatikslinai kartu su bendrosios produkcijos planais prieš 1,5 mėnesio?
7: Viktoras vis dar kalbėjo rūščiai, tačiau buvo matyti, kad pyktis jau praeina. Įvyko nenumatytų dalykų. Nu, genda aparatas didelio skersmens vamžiams gaminti. Kol žmonės įpras ir įvaldys procesą, teks prisitaikyti.
9: Tugi puikiai žinai, kad 4 mėnesių pabaigoje planų keisti negalima, tvirtai laikėsi Viktoras. Betgi aš neprašau mažinti produkcijos apimčių piniginę išraišką. Man tik reikia pakeisti presuotų gaminių ir vamžių tonažą. Kam to reikia? Vis tiek bendrosios produkcijos plano neįvykdysit.
7: Kodėlgi ne? Planas bus, galbūt ir kokiu procentu viršysim. Nepalankiai priimtas Sakalas pasikuklino ir neprasitarė, kad laukia 5% viršėjimo.
9: Jeigu asortimento neįvykdysim, tai premijas matysim kaip savo ausis. O kam jums premijos?
7: Ką jūs su jumis darysit? Viktoro rūstybė pradingo ir vėl tapo linksmų pašnekovų. Gausit premijas ir girtuokliausit? Na ir pasakėjai, yra gamykloje keletas mėgėjų išgerti, bet daugelis geri darbuotojai ir premijų laukia ne pragėrimui. O pats kaip dėl išgerimų? Dažnai ar tik retkarčiais? Sakalas nuraudo iki ausų. Kaip nevykusiai prieš kelias dienas jis nusigėrė. Bet šito Viktoras neturėtų žinoti, todėl tvirtai paklausė. Mane priskiri prie girtaujančių? Ne aš, o raginis? Sakalui tarsi kuolų per galvą trenkė. Direktorius apie tai sužinojo. Maža to netruko pranešti ir valdybos viršininkui. Dabar jam bus lengviau jį atleisti. Ir išsipildys Bronės grasinimai. Dar bandė visą tai paneigti. Išsigalvoja, argi nepažįsti raginio? Jam rūpi mane apšmeišti. Vis Bronė nerimsta. Pakiša mintį, o direktorius skleidžia paskalas. Sakai, paskalos. O kas girtas būdamas jūs te iš ko neveikia ir pažadėjo atleisti, a?
8: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Argi nepažįsti Raginio? Jam rūpi mane apšmeišti. Vis bronė nerimsta. Pakiša mintį, o direktorius skleidžia paskalas. Sakai, paskalos. O kas girtas būdamas, jūs te iš ko neveikia ir pažadėjo atleisti? Ha? Na, nebuvau aš girtas, bandė aiškinti sakalas. Tik po mažą stiklelį išgėrim, o jūs te nusipelnė grasinimo, nes nenori klausyti. Buvai ar nebuvai jau, ne tą svarbu. Svarbu darbo metu gėriai. Gėriai ir tuo pažeidėjai darbo drausmę. Tikriausiai gėriai ir ne vienas. Tai jau antras pažeidimas. Ne tik pats pažeidinėjai darbo drausmę, bet ir kitus įtraukia į nusikaltimą. Raginisgi su savo sėbrais beveik kasdien girtokliauja ir jam nieko. O mane, vos tik prisidėčiau prie taurelės, jau nori nukryžiuoti. Susigraudinęs aiškinosi sakalas. Raginis savo atsims. Ateis laikas, kai turės už viską sumokėti. Bet tau, jeigu nori gamykloje išlikti, nevalia nei pirštų prie stiklelio prisiliesti. Kartą paslydai, va dabar ištisus metus turėsi ištverti priekaištus. O jeigu dar kartą pasitaikys, tai neteksi darbo. Ir aš negalėsiu tavęs užtarti. Daugiau to nebus, tvirtai pažadėjo sakalas ir mintise prakeikdamas tą dieną, kai pats velnės jį sugundė pasigerti. Na, šį kartą patikėsiu. Viktoras palinko prie popierių. Dabar saky, kokius tau ten pakeitimus reikia padaryti. Važiuodamas į gamyklą, sakalas mąstė apie tai, kad jam labai nesiseka. Kur tik pasisuka, tarsi tyčia nutinka kas nors nemalonaus. Įsitikinęs, kad jis blogosios fėjos užkerėtas. Ne fėjos, o tikros raganos. O toji ragana, tai bronė. Tai toji baidyklė sužinojo iš Justės, kad jis buvo išgėręs ir netruko pranešti direktoriui. O šis jau nedelsdamas įskundė Čepkui. Vos įžengė į kabinetą, prabilo Mečys. Na tai kur užtrukai? Direktorius sukvietė susirinkimą ir sakė, kad visi administracijos darbuotojai mobilizuojami darbui presavimo ceche. Rytoj ir sekmadienį valysim išlajas. Tu betrūko, nusistebėjo sakalas. Ar niekam nepadarė išimčių? Rytojgi baigėsi ketvirtis, reikia ataskaitas pasirengti. O jūs te atleido, o kitiems prigrasino, kad už simuliaciją nubaus papeikimais ir neskirs premijos. Einu aš pas direktorių, sekmadienį tegul padirbėsim, bet rytoj tikrai negaliu. Ha, ką žin, ar tu jį surasi, pasivijo Mečio balsas, bet sakalas jo neišgirdo. Administracijos namelyje buvo lyg išluota, nesimatė nie vieno žmogaus, tik viršuje surado direktoriaus sekretorį. Direktorius yra, pasteiravo ir siekė atverti kabineto duris, nėra ir nebus, sulaikė į sekretorį. Presavimo ceche organizuoja masinį išlajų valymą. Jau šiandien, nusistebėjo sakalas ir pasuko į presavimo cechą. Nesurado Raginio ir presavimo ceche. Moteris paaiškino jo nemačiusios, bet galys būti sandėlyje. Ten rengiamos darbo vietos rytdienos talkai. Didžiulė patalpa skirta produkcijai sandėliuoti buvo tuščia. Iš patalpos Jurgis jau spėjo iškraustyti savo automobilio dalis, liko tik keliasdešimt dėžių, už kurių Jurgis ir mėgdavo su draugais išmesti po burnelę. Apsižvalgęs sakalas jau norėjo išeiti, bet už dėžių kažkas sučežėjo ir pasigirdo prislopintas juokas. Susidomėjo, kas ten yra. Pirštų galais, kad neišgirstų, priėjo iki dėžių ir įsiklausė. Girdėjosi tik šnaresys, o po kurio laiko pasigirdo moters balsas.
1: Nereikia, dar kas nors gali užeiti.
2: Nebijo, ką čia gali velnės nešioti.
0: Kalbėjosi pašnipždomis, tad kalbančiųjų buvo neįmanoma atpažinti, kuri laiką girdėjosi tik šnaresys ir vėl prabilo moteris.
1: Geriau nereikia, atidėkim patogesniam laikui.
2: Aš negaliu laukti, aš labai tavęs noriu.
0: Garsiai sujaudintų balsu ištarė vyriškis. Sakalas atpažino Raginio balsą. Taip, tai jis tik neaišku su kuo. Negi bronė parsirado. Ką jau taip anksti išleido? O gal nesakiusi pabėgo. Ta reikia įsidėmėti, kai jį kaltins, jis turės kuo atsikirsti. Bet reikėjo įsitikinti, ar tai tikrai bronė. Atsargiai prisėlino prie dėžių. Jau kyšo Raginio batai,
2: būtinai reikia pamatyti moterį.
0: Dar truputėlį pasislinko, tuo metu išgirdo.
1: Paliksi Joną, nenurengsiu šalsiu.
2: Nuoga, tu man labiau patinki,
0: trūkčiojo Jono balsas.
1: Netinkama vieta pasirinkai, eikim į kabinetą, ten šilčiau, užsirakinsim ir niekas nesutrukdys.
2: Per vėlu ieškoti kitos vietos,
0: vis labiau šniokštavo Jonas.
2: Aš negaliu be tavęs paleisti, kol nepamylėsi.
0: Sakalas norėjo tylomis išeiti, bet noras sužinoti, kas toji moteris nugalėjo. Iš balso atpažino, kad tai ne Bronė. Norėdamas įsitikinti, kas į tokią palypėjo ant dėžės ir pažvelgė pro plyšį, tai, ką pamatė, jį labai nustebino. Su direktoriumi buvo presavimo cecho normuotoja – Klara. Norėdamas kuo greičiau dingti, sakalas neišlaikė liksvaros ir stvėrėsi už dėžių, kurios virto drauge su juo. Bėgte pasileido durų link, iš už dėžių pasigirdo išgastingas Klaros riksmas, sakalas nelaukė, kol direktorius atsikels ir jį pastebės. Tik atsidūrė skeme, aprimo ir nuskubėjo už artimiausio kampo. Vasara jau baigėsi, tačiau dar laikėsi kaitrios dienos. Šiandien sekmadienis, dangus tyras, nemažiausia debesėlio. Virš miesto stogų pakilusi saulė gerokai kaitino, žadėdama tvankę dieną. Sakalas ėjo prospektu, nesugalvodamas, kur pasukti. Prie katedros aikštės išgirdo garlaivį ūktelėjimą. Daug nesvarstydamas pasuko prie upės. Kaitras lėgė, gal ant vandens bus bent kiek vėsiau. Nusipirko bilietą ir vos spėjo iššokti į garlaivį, kuris dar kartą ūktelėjęs ėmė puškuoti prieš srovę. Buvo ankstyvas metas. Keleivių mažoka, tik 14 žmonių būriavusi laivo priekyje. Laivo galų galėje susirado laisvą suolą ir ėmė dairytis įslenkančias pro šalį pakrantės. Medžiai jau puošėsi spalvingais apdarais, pranašaudami artėjančias šalnas. Šiandien bei ten skaičiai šviečiančios saulutės išvilioti pakrantėje būriavusi žmonės, suaugusiai ant žolės išskleidė patiesalus naudojosi proga ir dar kalnas. Šiandien bei ten skaičiai šviečiančios saulutės išvilioti pakrantėje būriavusi žmonės, suaugusiai ant žolės išskleidė patiesalus naudojosi proga ir dar kartą pasilepinti.

vilkėjo trumpomis berankovių suknutėmis apnuogintais pečiais, jų kūnų švelniai glostė vos juntamas vėjelis retkarčiais pakedendamas garbanas. Sukaitęs nuo greito įėjimo ir dar nespėjęs atsigauti, sakalas pavydėjo merginoms, kad jos gali pasiduoti vėjo glamoniai ir nereikia prakaituoti su ilgais drabužiais. Įsižiūrėjo į vieną liekną dailiai išskaptuotomis kojomis ir papurusiais kaštoniniais plaukais merginą. Jos apnuoginti pečiai viliojo žvilgsnį. Merginos siluetas pasirodė lyg ir matytas. Bandė prisiminti, kas jį per vieną, staiga jų mintise nuskambėjo, kadaise einant su egle gimė posmai. Tarsi mylimojo rankos švelniai tave jauna glamonėjo vėjas, pavydėjau aš, nes man atrodė šios glamonės tave sužavėjo. Seniai tai buvo, tada, kai jis buvo jaunas ir įsimylėjęs, kai širdyje liepsnojo kaitri meilės liepsna. Tada jis buvo pasiryžęs kalnus nuversti, visomis išgalėmis kovoti su okupantais, padėti engiamiems užstoti skriaudžiamuosius, net mirti už tėvynę. Prabėgo 14 metų ir viskas pasikeitė. Išblėso jaunystės entuziazmas, kova nutrūko, niekam negali padėti, net paties savęs nebegali apginti. Turi kesti okupantų savivaliavimą, susitaikyti su kolaborantų darbais ir jų vykdomomis niekšybėmis.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad daliai mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių, taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 metų rugsėjo. Jos tikslas – skatinti mokinius aktyvių dalyvavimų, prisidėti sprendžiant aktualias socialinės problemas bendruomeninėme ir visuomeninėme gyvenime ir reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikatos gyvensinos bei kitas kompetencijas. Šiuo metu mokiniui besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privalomo socialinės pilietinės veiklos atlikimo trukmė nemažesnė kaip 20 valandų, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą nemažesnė nei 70 valandų. Klaipėdos uostų ir Šakių savivaldybei siekiant išvystyti Gelgaudiškio uostą, aplinkos ministerija tokius pasiūlymus vertina skeptiškai. Dar kovo mėnesį skelbta, kad susisiekimo ministerijos, Klaipėdos uosto direkcijos bei savivaldybės atstovai pasirašė memorandumą dėl vidaus vandens uostų infrastruktūros bei Gelgaudiškio uosto vystymo. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas tuomet teigia, kad Gelgaudiškėje planuojamas pramoginis, keleivinis ir pramonės uostas būtų itin svarbi investicija ne tik į laivybos Nemunų skatinimą, bet ir reikšmingas impulsas viso regiono ekonominiam augimui. Tačiau aplinkos ministerijos atstovai sako, kad Gelgaudiškio vietovėje numatyta rekreacinė, o ne pramoninė raida. Seimų įpareigojus mokyklas parengti tvarkas, kaip mokiniams bus ribojamas mobiliųjų telefonų naudojimas, kai kurios mokyklos sako laukusios aiškios tvarkos nacionalinių lygmenių. Pasak mokyklų vadovų asociacijos, dalis mokyklų tokias tvarkas turėjo ir iki šiol. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad kai kurie ugdymo įstaigų vadovai tikėjosi tvarkos nacionaliniu lygmeniu. Švietimo ministerija naudojimusi telefonais rekomendacijas mokyklose buvo parengusi jau praeitų metų rugpjūtį. Jose taip pat siūlyta tvarka mokykloms nusistatyti pačioms. Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardų eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje jis bus rekordinis. Vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadenpulas pareiškė per pokalbį telefonu su savo kolega Irane Abbasu Arachi, sekmadienį pareikalavęs, kad Iranas atvertų Hormūzo sąsiaurį ir atsisakytų savo branduolinių ginklų programos. Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų derybos lieka aklavietėje nuo balandžio 8 dienos, kai įsigaliojo paliaubos Pakistane žlugus vienam taikos derybų raundui, kurio bandyta užbaigti daugiau nei 2 mėnesius trunkantį karą artimuosiuose rytuose. Po metanos ugnikalnių Graikijoje, kuris šimtus tūkstančių metų buvo ramybės būsenoje, kaupėsi milžiniški magmos kiekiai. Žinoma, kad daugiau nei 100 000 metų šis ugnikalnis, esantis 50 km į pietvakarius nuo Atėnų, atrodė neaktyvus. Jis neišsiverždavo lava, nebuvo lydimas sprogimų ir nesudarė pelenų debesų. Dabar mokslininkai nustatė, kad nors ugnikalnis atrodo užgesęs, nuolat kaupėsi didžiuliai magmos kiekiai. Tai verčia iš naujo įvertinti tylių ugnikalnių keliamą grėsmę.
1: Sportas.
0: Sekmadienį po triuškinančio pralaimėjimo Panevėžyje Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas neslėpė nusivylimo ir prisiėmė kaltę dėl šios nesėkmės. LKL čempionate Vilniaus rytas Panevėžyje 71-96 neatsilaikė prieš Lietkabelio tritaškių krušą ir patyrė triuškinantį pralaimėjimą. Sostinės klubui rungtynės Aukštaitijoje buvo paskutinės prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Badalonoje. FIBA čempionų lygos finalo ketvirtas gegužės 7-9 dienomis vyks Badalonoje, kur Vilniaus rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna. Kitame mače grumsis lietuviškoji Atėnų AEK ir Malagos Unikaha. Antradienį temperatūra taip stipriai nekils. Didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau, 11-14 laipsnių šilumos, o pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnių šilumos. tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks jau tik 10-15 laipsnių šilumos, bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
3: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki. Sveiki. Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusį klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną. Kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie, Petrai, ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakom žmonėm.
4: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdu peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Nežiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip visamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai, kodėl čia steigiamas tas poligonas. Kapčiamiesty, iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos ir staiga viskas pasivertė ir tik ten ir nei visuomenės nuomenės, nieka supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų petį komitetą ir pažiūrėsim, kokius vertinimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pažiūrėjau, tai šiaip Sipnievskis vadina ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija šitas, tai tas tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti, aš net metu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad, nežinau, per kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
3: Kokia tai žala čia, Petrai, kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia, dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų, tokia Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokių tai gyvenimą?
4: Putinui reikia.
3: Putinui reikia.
4: Putinui.
5: Aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėjo, kad to neatsitiktų ateityje. Ir tai ir suponuoja mintį, kad tai galėtų būti kažkokios tai provokacijos, o Baltarusija jau dabar tai vertina kaip provokacija, nes...
4: Kariuomenė sakė didins, kariuomenė skaičių didins.
3: Reikėtų tai irgi patraukti gali sienos.
5: Reikėtų priminti, kad Baltarusijos esantis poligonas, jisai, jeigu neklystų, jau daugiau negu 50 metų ar dar daugiau esantis, tai jisai nėra naujiena, dar sovietinės laikais pastatytas įsteigtas. Tai dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijai savime suprantama, kad taip nori vertint. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai, kaip Kauno hidroelektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti. Ir
4: niekas nesirūpina.
5: Ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesu sprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dėvę raketos. Tai tie pinigai, kurie skiriami kapčiame iš šio poligono, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečius ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Tai apie tai turbūt ir yra kalba, o būtent Europos parlamente bus kreipiamasi dėl to, kad ten yra beje ir du draustiniai, ir Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjunga šias teritorijas yra investavus lėšas ir tai yra europinis klausimas.
4: Taip, aš dar tik tais noriu papildyti, kad nesuprantama tikrai jokios logikos nėra, tas susispyrimas begalinis, ir kai jūs sakėt, kodėl, vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko su priešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės, jinai yra silpnesnė ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra supriešinta visuomenė ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų. Bet dėja, į tuos klausimus niekas nei parlamentarai negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoje balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoje argumentus. Ir kada pateikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, Nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net Nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas ir jis balsavo prieš. Ir va, tas supriešinta visuomenė. Ir antras dalykas, kai Dobrovskis pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššauti truputėlį į Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia. Ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja. Nu, tai klausykit, kas tai ar yra, ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkime tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkim atominė, jau dabar neveikianti, paimkim, kad ir suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusija bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas, gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Ir žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
5: Aš dar norėčiau į temą papildyti Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys ir ne tik tenais gyvenantys. Ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės ir tiesiog eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau iš tiesus mėnesius kalba ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
3: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
4: Nėra. Atsakymų nėra ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų, neeinama kaip tanko, be jokių argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės mes susipriešinė iš pradžių. Ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsim, matyti, mūsiškė premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm ar žiūrėjom ten krepšinį ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės tai nuomonės tu nepakeisi. Kas čia yra? Atsistotų vyriškai pasakytų. Kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi kad, už tai, kad Lietuva būtų saugesnė. Bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
3: Ir tie, kurie prieštarauja, tai darosi vatnikai.
4: Taip.
3: Nepritarė.
4: Putinės tai
3: vatnikai. O kodėl pritart? Argumentų nėra.
4: Nėra.
5: Tai jis už klausimus padarė žmonės.
3: Jo, na, žmonės, iš tikrųjų, sako, skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl tų savo gyvenimų pasikeitimo, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienai per kitaip, gal jūsų kreipimasis parlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
4: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir to peticijoje, komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
3: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks, nu, mažai reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu, tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Tai nėra nusikaltimo jokio.
4: Aš iš tikrųjų labai įdomi dar per LRT buvo pasikvietę Smetona, kuris yra kalbininkas, ir jis išaiškino, kad čia jokio nėra nusikaltimo, kad tas žodis pederastas, ar kaip, kurį aš pavartojau, tai turi daug prasmių. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad tikrai tų labai iškreipimų yra daug. Ir visokių su lavonais, ir su senai žmonėm, ir su
3: nepilnamečiais. Tai žodžiai visi yra, pas mus žodinė
4: yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man, kuo te skiriasi homoseksualas, nuo to pederasto. Aš irgi nelabai skiriu, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau, pabartusiavičius bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis pedofilas, ar ne, čia su vaikais.
3: Pedofilas su vaikais.
4: Nu, tai man vis tiek visi, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kai noriu pasakyti, kas tu tavo studijos sakiau, aš taikiau Antanui, Petrui arba ten kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė, aš šiau Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymo, aš pasakiau prieš, ir man, aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie tą kalidorių. O tik man labai klausimas, tik kodėl tik 3 ar 4 kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė. 4 išsižeidė, o visoje Lietuvoje kiek yra tų iškrypusių žmonių nesiskundė.
3: Bet Petrai, esmė teismo sprendimas ir tavo reakcija.
4: Nu žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu, nu ką žinau, čia vyko stebuklas, bet sako stebuklų nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte dobilu, sakau, vat, platinam pareiškimą, išplatinau pareiškimą ir iškart, kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti Cinino. Ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas irgi nėjo net į nusprendimą klausyti. Aš išplatinau ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkoju teisėjams, vis tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkit, koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų, niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukia ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, vieną iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti tikrai sąžiningumų teisėjų, pamatė, kad absurdas, bet kad tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes kabėjo kiekvienoj laidoj dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus irgi Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skus. Tai kaip suprast, jis staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kad dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną Celofaną, nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvietimas, greičiausiai visi sako, teisėjų padorumas, sąžiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Kaulu, kur buvo Lietuvoj, ir nu, šitą, mes apie tai kalbėjom apie ir Kapčiamičio poligoną, visas temas aplėtėm ir tas fūrų klausimus, kurios užstrigusios Baltarusijoje, dronų, visus tos klausimus, palėtėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, paliečiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą papkutę, savo medžiagos įteikiau, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane, kai sovietmečiu kalėjau, kad Lietuvos gyvenančios Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įteiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj išvertėm, kad jis pasakė cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo ir Dabilas girdėjo, jis kažkaip visiškai nustebo. Kaulas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau, dar, kaip žinot, kas tu tai padėkos laišką, biškutį apgailestavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį, ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai, jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista, patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi visuomeniai, ir aš apgailestavau, kad Seimas tokios net į darbotvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikė Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai jį vėl šokiravo, reikia tą pripažinti Kaulą, nepadėkotų už tai. O paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku ir, suprantat, jo pastangų dėka. Tai yra Trumpo pastangų dėka, išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą. Ir pasakė, kad va mūsų pastangų dėka, o ką Kaulas pasakė, jokių čia jūsų pastangų dėka, jim nusispjaut. Tiesiai šviesiai, sakau, mūsų pastangų, Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Tai būdamas Lenkijoje tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkot, kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių ir ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui. Tik liežiuvių malą tušiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš to, iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo. Aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi Baltarusijoje, išvarytas būtų bylos iškeltos. Jis gyvena Londone dabar, prie Londono. Jis taip pat yra su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Skinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo iš Europos Sąjungos, 180 milijonų iš Amerikos ir nežino, kur tos lėšos panaudotos. Tai sako, kur režimas žiauresnis, čia tie pelnosi aplinka Cichanovskos. Ir aš žinokit, kas jie patys iškėlė klausimą, labai įdomu, Kestutį, kad susirado, sako, tai yra vieša, aš nelabai ieškau, kad ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas, ir gavo, per kiek metų aš tik realizuoju, per kelis metus, gavo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytėm žmonėm. Už tai, kad jie ten ruošė ir ką konstituciją Baltarusijos. Tai jie man, aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visus žinoti negalima. Ir aš lėktuve truputėlį apsižodžiavau su Žalimu, kai skrisdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokio supuvusiu žmogum. Tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, ponė Žalimai, tai kodėl tu jėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos, ūsienio reikalų ministerijos taip pat. 100 tūkstančių eurų. Kodėl, ėmėj? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaitytas paskaitas, pakonsultuoti, aš tik nežinau, kuo tu galėjai padėti. Tai yra, aš net pašmaikštavau, tai gal polimo Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 tūkstančių gaut, už konsultuot, kaip pervežt, per sieną dar 100 tūkstančių gaut, ir už tai užsodinimą irgi 100 tūkstančių, ir nebūtų jokia, kai sako, čia korupcinė byla. Kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk, o neimk ten tu 100 tūkstančių eurų, nelop. Sąskaita tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinosi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
4: Ir aš jau buvau kreipęs ir paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šita tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga, už tai imti pinigus 100 tūkstančių eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai mane, kokie čia teismai, kaip galėjai priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą. Ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad ponas Žalimas negražino kostiumo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu, į persidažę dažykloj ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 tūkstančių eurų gavo jisai per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštu, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia, Konstitucinio teismo pirmininkas, tai vat kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žarti ir sėdi, va, dažnai tenka tik vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
3: pačiu. Kito lėktuvė,
4: persėsti kitą lėktuvę, jis sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai jau jeigu atitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va, tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, mano dėmingam, nu tikrai, galiu užkrėst tokį žmogų kaip Žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitus purto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, gal aš neteisus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus pateiktus mūsų klausimus, gal visi sažiningai uždirbti pinigai ir gal, jeigu mano manimo jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lenteles pateikė ten tiksliai, bet moralinio atžvilgio iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti kremlio kentėjus ir paremtų žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
3: Ja, nu, Žalimo man irgi nuoskaudos didelės, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra gerų ir blogų dalykų, gerai, kad tokie žmonės jau nebe teisėjai, bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
4: O gal apie Briuselį galima trumpai?
3: Taip.
4: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus. Nagrinėjo Europos parlamentą, pirmieji rezoliucijas, kaip atsekti, žinot, dabar visi suženklinti yra. Gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
3: Tai Europos Sąjungos?
4: Katinus, jo. Kad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto...
3: Kad jinai kurduoja.
4: Kad jinai kurduoja, arba laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
3: Tai viršūnė reikia dabar...
4: tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tos katinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, ir peles susiek, kad jie...
3: Tai čia pusė jums kokį dieną?
4: Na, žiūrėkit, kas, nežinai, čia juoktis, kai ta tokios diskusijos...
3: Bet čia rimtas ar čia
4: anegdotas? Rimtas, ne anegdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anegdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir
3: suprantu. Bet tai kokie būtų administravimo kaštai?
4: Atižiūrėk, gaudyt pelės, kad jinai...
3: Tai,
4: kad jinai...
3: tai gal katinus įjungs. Išmokės skiepinti.
4: Nu, žiūrėkit, kas antras dalykas, žiūrėkit, irgi, tai vat viena tokia diskusija, kuri pralinksmino ir nu, pagalvoju, gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tuos pinigus ir gal dar dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesijungtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas ir vėl, diskutavo pusę dienos kitą dieną apie tai, kaip moterų teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuo traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoje diskusijoje, tai mane užklausti užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek. Sakau, ar jūs galite pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar
3: pagalbės
4: lyčių. Tai nei, vat, galima būtų ir paleisti. Nei, neatsakė, irgi, nežino, ta, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat. Kitas lytis, jeigu jūs patys išradot 107, o dabar kalbat tik apie moteris, tai nu negalima šitaip, tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim išdalinkit vienodas sąlygas. Tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kuri ten turi būti lytis žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų, ir taip rimtai aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresnėms sąlygom gyvena, taip pat ir avys, ir šunys, ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka, ir čia vyksta didelis išnaudojimas, lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, nu tu kestai juokiesi.
3: Nežinai, nu, suaugę žmonės sėdė parlamente, atrodo Europą, tai dėl ko ir tyčiasi Trumpas, sako, nėra su ko aš tikėti.
4: Tai tu klausykit, kas yra, nu tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, tai tose diskusijose, žinokit, kas yra 720 sėdė, tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, okei, pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai, vat, tokiais, nu, bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom, vis tik tai europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį, dirbkim vienuose rūmuose ir Briuselį, ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų, tai
3: laiko,
4: lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatais, su visokom komunalinėm išlaidom, su viskuo.
3: Tai tu papasakau žmonėm, kaip ten vyksta. Žinau, kad ten dedai čia modanus, ten taip, krauna, babuoja.
4: Taip, važiuoja paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti. Ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui europarlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
3: O dėl ko ten važiuojat?
4: O ką, vat, už tai, tas toks buvo tartinų matyta posėdžiauti. Dabar posėdžiaujam, bet tokia yra grafika. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus, arba ne Lietuvoj, tai pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautume mes, Briuselį, nevažinėtum į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugai tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi vadinimą yra veto teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, ta ir ekonomika, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimu. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume. Ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė. Šitą klausimą atmetė, bet rimta. Bet ne, bet kačių klausimas. Va čia pelių užsiekimo klausimas. Moterys, kad kaime daugiau dirbtų. Va čia čiut ne vienbalsiai. Va čia pritarė. Va čia tau rimti dalykai. Labai, labai rimti dalykai. Sveikino visus, džiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
3: Rimtą darbą labai padarė, kur daug kas juokiasi, kad kamštukus pririšo. Žmonės lūpas prasidrasko į tos kamštukus, bet nesvarbu. Bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai ir jau grįžtam į Lietuvą.
4: Nu, jau galim grįžti.
3: Tai, jo, tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokyklo, kurias skiriamas ir pagal jų pajamas.
4: Kad ir šildymo kompensacijos.
3: Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose paslaugose.
4: Taip, kas čia įdomi. Jo. Kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
3: Ne jo buvo pinigai.
4: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokykloj baikus mutino, a ką tik pasėmė pasare tos pinigus sutaupytas, viskas juos reikia apmokestinti, tai, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, Dobilas, čia jau daugiau gilinuosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
5: Na, tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte. Sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama dalis.
3: Dar prievartą, čia nebuvo, kad taip, nu, taip. Savo norą, čia buvo išskaičiuota.
5: Taip, buvo prievartos mechanizmas, žmonės, jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai ir buvo tikrai tokio, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas, įtraukiant žmonės į antrą pakopą, na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu taupė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti, visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėjo, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis. Ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
4: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gero.
5: Gal jau neapmokestins gyventojų pajamų mokesčių, tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoj turi pinigų kažkiek tai, kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia, ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na, tai
3: bauda, tokia, bausmė žmogui, kad
5: jisai taupė ir pagal valstybės.
4: Ir bausmė, kad išėjo iš privatų, iš tų savo pinigus pasimė. Labai, kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai kas sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiimi, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę dėl tos, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kad yra tarp priežastis, kur todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš
3: antro. Kas toliau bus irgi niekas
4: nežino. Niekas nežino, tai va, tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
5: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompensacijų ir visą kitą, na, būtent per savivaldybių biudžetus. Na, žmonės, aš jau pradėjau girdėti, bent jau man ateina tokie signalai, kad pradeda, gal čia įdomu ir klausytojam bei žiūrovam, kad dalis žmonių, aš nežinau, kaip čia tas pavyks, tačiau dalis žmonių tuos pinigus tuoj pat išsiima iš bankinių sąskaitų, pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybei, tada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų, kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad na, tie, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis dar bus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų tiem, kas daug kas jiems priklauso.
4: Aš tik dabar vieną noriu papildyti, gal šiek tiek ir susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis, ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, Kęstutis prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va, žmonės man pasako, kad yra Čmilytės tankas, jis biškį perdirbtas.
3: Savo senelio
4: ten. Senelio, jos senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdėjęs, tas vienu žodžiu, tas traktorius. Ir šitą, tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas, Stalinėcis vadinosi, atrodo.
3: Stalinėcis
4: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduok gyvę, aš pagalvojau, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
3: Čia ne, tą kryžių pastatė ir nupjovė. Prisimeni?
4: Nu. Tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie pat Seimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, tai tverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo pataisą, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galėjo, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas. Tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad atidirbtum viešuosius darbus. Ten patvarkytum, pašinautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai, ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras ir Akmenė socialdemokratas ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasims tas pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Tai vat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoja, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo ir dabar nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnamestystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai galėtų jau turėtų teisę balsuoti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Balsavimo kalbam, tai kas vyksta kaimyninėse šalyse, kai dabar imigrantų priplūdė ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybėje rinkimų galimybę, kas gali balsuoti, nes visi žmonės turbūt dauguma galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamąją vietą toj savivaldybės ribose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybį merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila jūs čia?
5: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
3: Kas įvykia
5: Londone? Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo išpažinėjęs berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo išpažinėjęs, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje. Ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu nemerai, tai daugybė tarybos narių ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje. Mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir iš Sirijos žmonių, aš kaip pat Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jau dabar daugybę tų žmonių einančių į darbus, ir vieni dirba, kiti gal nedirba, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose, kaip to miesto arba to savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų emigrantų, tų migrantų, kurie gali turi balso teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, 10 milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulį įtaką kultūrinę, 10 milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulį įtaką kultūrinę, didžiulį įtaką finansinę.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Vidutinis šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai jį papildė iš pensijų fondų gyventojų atsiimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiems skatinti, jiems nebuvo grąžinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20 iki 75 procentų viršplaninių lėšų pensijoms didinti, konkretus dydis būtų nustatytas vyriausybės. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų nėra. Kaune Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame buvusio stalių cecho pastate už 13,3 milijonų eurų ketinama įrengti gatvės sporto kompleksą vaikams ir jaunimui. Miesto savivaldybės administracija netoli Dariaus ir Girėno aerodromo esantį gamybinį pastatą nori paversti ekstremalaus sporto erdvę viduje ir lauke, bei paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą. Erdvė bus pritaikyta važinėjantiems riedlentėmis, paspirtukais bei triukams skirtais dviračiais, taip pat parkūrų užsiimantiems asmenims. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Ilgai savaitgalį įvykus dviems traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, traukinių eismas yra atnaujintas, tačiau galimi vėlavimai. Šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsiuje nuo 1435 mm vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. O ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skyrė daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, įskaitant indėlius į Pearl programą. Gegužės 3-osios Konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmadienį Varšuvos karališkoje pilyje vykusios ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi Konstitucinio teismo pirmininkė Julija Pšilepska, konstitucinės teisės ekspertas Ryšardas Petrovskis, teisėja ir buvusi teisingumo ministrė Barbara Pivnik, bei teisininkas ir buvęs žemųjų rūmų pirmininkas Jozefas Zichas.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšininkai užtikrintai nugalėjo Nevėžį. Lietuvos krepšinio lygoje pergalių kraitį papildė Šiauliai, kurie 95-75 apgynė namus nuo Kėdainių Nevėžio paskolų klubo. Pastarieji išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą, kaip ir Jonava Hipokredit – 8 pergalės, 21 pralaimėjimas. Šios komandos siekia išvengti paskutinės pozicijos ir pakovoti dėl vietos atkrintamosiuose – 8 pozicijos. Šiauliečiai pergalėmis susilygino su Klaipėdos Neptūnu – 16 pergalių, 13 pralaimėjimų ir siekia kautis dėl 3 pozicijos. Antradienį temperatūra taip stipriai nekils. Didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau – 11-14 laipsnių šilumos, o pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnių šilumos. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks jau tik 10-15 laipsnių šilumos, bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
3: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Neužkipkite ant reklamų kabliuko. Reklamoje mergina krato vešlius, ilgus, blizgančius plaukus, kurie nesielektrina, nelimpa ir puikiai garbanojasi, arba krenta lyg vandens srovė. Deja, pažvelgus į tokios reklamos užkulisius, šampūną reklamuojančios merginos gražių plaukų paslaptis netrunka išiškėti. Prieš fotografavimą arba filmavimą kirpėjas vargsta 3 valandas, kol manekenės galvą padengia dirbtinėmis plaukų sruogomis. 2 valandas sugaišta, kol nudažo ypatingo blizgesio suteikiančiais dažais, valandą šukuoja, džiovina plaukų džiovintuvu ir purškia laku. Tobulas veidas? Na, reklamose matome vien matinę odą, ilgutėlės blakstienas, tiesią mažytę nosį, akinamai baltus dantis ir širdelės formos lūpas. Paprastai žvaigždės turi savo kosmetologus, kurie nuolat rūpinasi odą. Pavienius spuogelius stilistai ilgai maskuoja specialiomis pudromis. Fotografuojant parenkamas toks apšvietimas arba ant objektyvo dedami filtrai, kad odos defektai kuo mažiau matytųsi. Be to, šiais technologijų laikais kompiuteriu galima padaryti tobulą grožį. Nuvalyti apgamus, spuogus, randus, šraukšlėles, pakoreguoti lūpų formą. Manote, kad balti ir lygus dantis natūralūs? Žvaigždutės reguliariai lankosi pas brangiai mokamus stomatologus. Šie gali nušlifuoti apnašas, išbalinti specialią želę, aptraukti dantis porceliano plėvelę arba sudėti dirbtinius dantis.
1: Čia tai bent!

0: Jeigu jums šeimininkai atsargiai užsimena, jog jūs per ilgai užsisėdėjote, prigulkite, nenervuokite šeimininkų.
1: Reklama.
2: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
1: Girdėjote?
2: Kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
1: Girdėjote reklamą?

Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Baigiantis šildymo sezonui praėjusią savaitę, Lietuvoje biokuro kaina sumažėjo 3,1 procento iki 21,9 eurų už megavatvalandę. Tuo metu suskystintos naftos dujos atpigo 0,4 procento, dyzelinas 0,1 procento, o benzinas pabrango 2,9 procento, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Miškuose išaugo gaisrų skaičius. Valstybinių miškų urėdijos duomenimis vien per šį ilgąjį savaitgalį kilo net 16 miško gaisrų, kurių metu išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Daugiausiai miško gaisrų praėjusi ilgąjį savaitgalį kilo Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio teritorijoje. Valstybinės miškų urėdijos duomenimis šiemet iki gegužės 4 dienos Lietuvos miškuose kilo 50 gaisrų, kurie apėmė 14,4 hektaro plotą, iš jų 4,9 hektaro privačių miškų. Daugiausiai miško gaisrų šiais metais kilo Valstybinės miškų urėdijos Nemenčinės, Šilutės, Šalčininkų ir Varėnos regioninių padalinių miško plotuose. Nors artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatomi lietūs, tačiau prognozuojama, jog jų nepakaks, kad gaisrų tikimybė sumažėtų, todėl saugoti miškus nuo gaisrų privalo kiekvienas gyventojas. Lietuvos geležinkeliai inicijavo komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis, kai nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai. Komisijos tikslas yra ne tik ištirti šių dviejų neeilinių įvykių priežastis, bet ir įvertinti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius sprendimus, siekiant išvengti tokių įvykių ateityje, sprendžiant avarijų likvidavimo padarinius, vertinant saugumo reikalavimus ir jų stiprinimą geležinkelių infrastruktūroje. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ketina patvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse. Viena alternatyva – lankstus, inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubiaus pagalbos prieimimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą. Ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atveju, perveža vaiką, jei yra reikalinga, į vieną iš tų 10 regionų centruose esančių gydymo įstaigų. Antroji siūloma alternatyva, anot sveikatos ministrės, kad vaikų ligų skyriai būtų išsaugoti tose ligoninėse, kurios pasirinktų skyrius vietoj lankstaus pediatrinio modelio. Nuo pirmadienio ūkininkai gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko. Lėšos galės būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, nuomai apmokėti, atlyginimams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, taip pat palūkanoms pagal įsipareigojimus kitose finansų įstaigose dengti. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų. Ūkio subjektams, pateikusiems finansų įstaigos atsisakymą finansuoti, gali būti suteikta iki 500 tūkstančių eurų paskola, o nuo meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems iki 250 tūkstančių eurų. Pirmadienį prasideda dvi savaitės truksiančios Lietuvos kariuomenės pratybos Perkūno tvirtovė 2026. Pasak Lietuvos kariuomenės, jos skirtos tobulinti operacinio lygmens planavimo bei treniruoti ginkluotojų pajėgų vadovavimo ir valdymo elementų procedūras bei stiprinti bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais. Europos sostinėse garsėjant dvejonėms dėl transatlantinių santykių tvarumo ir Jungtinių Amerikos valstijų pasirengimo ginti senąjį žemyną, Briuselis prisiminė, kad egzistuoja Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis, įpareigojanti visas valstybės nares padėti užpultai bloko šaliai. Pirmadienį diplomatai turėtų surengti išbandymo pratybas. Šiuo metu Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras, kuris nėra NATO narys ir kurio teritorijoje esančios Britų bazės buvo atakuotos Irano, prisiminė ir įtraukė į balandį įvykusios neformalios Europos vadovų tarybos dienotvarkę diskusiją dėl Europos Sąjungos sutarties 42.7 straipsnio. Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis teigia, kad jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės, jos atžvilgių, yra įpareigotos jai teikti visokeriopą įmanomą pagalbą ir paramą. Esminis klausimas, kaip tai techniškai veiktų, kokie žingsniai sektų vienas kitą, jei viena iš Europos Sąjungos narių būtų užpulta.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų, nors Suomijos premjeras susitikime išreiškė susirūpinimą dėl ukrainiečių dronų nuklydimų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios ES narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys islandai. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narės ES, tačiau iniciatyva 2013 metais sustabdyta. Vis dėlto dabartinė valdžia gražino šį klausimą į darbotvarkę ir rugpjūčio 29 dieną organizuoja referendumą, kuriame islandai spręs, ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybas su bendryje. Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusios savaitės pabaigoje sugrįžo į Kauną ir dar šį trečiadienį stosi dar vieną ketvirtfinalio kovą su Stambulo Fenerbahce krepšininkais, kurie serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Vengrijoje pasibaigusiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Lietuvos atstovė Irmantė Aleliūnaitė iškovojo sidabro medalį ilgoje trasoje. Pilzene, Čekija, tęsiasi Europos jėgos trikovės su specialia apranga čempionatas, kuriame sekmadienį net 4 medalius laimėjo Reda Laurinavičiūtė. Antradienį naktį nedidelis lietus numatomas pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose, o dieną krituliai išplis po didesnę šalies dalį. Vietomis bus perkūnija. Vakariniai ir šiaurės vakariniai rajonai išliks sausesni, tačiau temperatūra jau bus gerokai žemesnė nei pirmadienį. Dieną daug kur jis sieks 12-17 laipsnių, tik rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose dar gali pakilti iki 18-23 laipsnių. Trečiadienį daugelyje rajonų lis, o dieną krituliai gali būti gausesni. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose temperatūra gali nukristi iki 2-5 laipsnių, o dirvos paviršiuje tikėtinos nedidelės šalnos iki -2 laipsnių. Dieną temperatūra svyruos tarp 11 ir 14 laipsnių, tik pietiniuose ir rytiniuose rajonuose bus kiek šilčiau, iki 17 laipsnių. Ketvirtadienį naktis numatoma sausesnė, tačiau dieną lietus pasirodys rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Temperatūra išliks vidutinė, naktį 2-7, dieną 14-19 laipsnių. Penktadienį lietaus debesys vėl aktyvės pietinėje ir rytinėje šalies dalyje, temperatūra išliks panaši apie 13-18 laipsnių dieną, o naktimis kai kur bus vos 3-5 laipsniai.

0: Misterios gražiai.
1: Vakaro pasakaitė. Apie senelį ir ošką. Buvo senelis ir senutė. Turėjo berniuką ir mergaitę. Senelis išleido tą berniuką ožkos ganyti. Berniukas jie visur ganė, po laukus, po pievas. Parginė namo, senelis ir klausė ošką: kągi tu šiandien ėdėjai? Ką tu šiandien gėrėjai?
2: Klevo lapą ėdžiau, rūdinėlių gėriau.
1: Supyko, perpiko senelis ant berniuko, kad negerai ganė. Rytą siunčia mergaitę ožkos ganyti. Toji visur jie ganė. Vakare parginė namo ir klausė senelis ošką: ką tu šiandien ėdėjai? Ką gėriai? Oška ir vėl meluoja:
2: klevo lapą ėdžiau, rūdinėlių gėriau.
1: Supyko senelis ir ant mergaitės. Na, o kitą rytą liepė savo senelį ošką ganyti. Tik jau tu, sako, gerai ją ganyk, pagirdyk tyrų vandenėliu. Senelė priganė, pagirdė, vakare parginė ošką namo. Senelis ir klausė: na kągi šiandien ėdėjai, ką gėriai? Ošką vėl tą patį sako:
2: klevo lapą ėdžiau, rūdinėlių gėriau.
1: Supyko senelis ir ant senelės, kad negerai ją ganė. Rytą išsiginė pas senelis ošką ganyti. Ganė po laukus, po pievas, pagirdė tyrų vandenio, vakare parginė namo ir įleido į tvartą. Po kiek laiko ties klausė:
3: na, o šiandien ką ėdėjai, ką gėriai?
2: Klevo lapą ėdžiau, rūdinėlių gėriau.
1: Senelis supyko ir sako:
2: tai tu vis taip melavai. Per tave aš taip supykdžiau savo vaikus ir senutę.
1: Pasigavo tą ošką ir pradėjo odą lupti, nulupo pusę, bet virvutė nutrūko. Ošką pabėgo, neturi kur dėtis ir skausmo, nulėkė į girę. Rado lapės olą ir įlindo. Pareina lapė ir klausė:
4: kas čia mano nameliuose?
2: Aš, senio ožka, pusiau skusta, pusiau lupta, su aukso rageliais, sidabro nageliais, su kojėlė trept, su rageliu barkšt, purkšt, perplėšiu.
1: Persigando laputė tokio baisaus gyvulio, eina verkdama. Sutiko vilka, o tas klausė:
5: ko verki, kumutė?
2: Na, kaip aš neverksiu, kažin kas mano namelius yra.
1: Vilkas sako:
5: hei va, aš išvarysiu.
1: Atėjo abu prie olos, klausė vilkas:
5: kas čia laputės nameliuose?
2: Aš, senioška, pusiau skusta, pusiau lupta, su aukso rageliais, sidabro nageliais, su kojėlė trept, su rageliu barkšt, purkšt, perplėšiu.
1: Persigando ir vilkas. Eina burėkdami, sutiko mešką. Meška klausė:
6: kogi jūs verkiate?
2: O kaip neverksim, kažin kas kumutės nameliuos yra.
5: Eime, aš išvarysiu,
1: sako meška. Nuėjo visi prie olos.
5: Kas čia laputės nameliuose?
2: Aš, senioška, pusiau skusta, pusiau lupta, su aukso rageliais, sidabro nageliais, su kojėlė trept, su rageliu barkšt, purkšt ir perplėšiu.
1: Išgirdo meška tokią kalbą. Persigando. Eina jo visi trys per mišką, sutiko ežį.
2: Ežys klausė: ko jūs verkiate?
6: O kaip mes neverksim, kažin kas laputės nameliuose yra?
2: O ežys sako lapiai: jei priimsi mane į savo namelius gyventi, tai aš išvysiu ir priimsiu, tik išvaryk. Atėjo ežys, susirietė į kamuolį, įsirito į olą, kaip ėmė su savo ylomis nuluptą šoną oškai badyti. Oška, negalėdama iškesti, šoko iš olos, bet kai tik iššoko, vilkas sapt ir pagriebė ją. O lapė liko su ežiu gyventi savo nameliu.

0: vakaro pasakaitė. Apie žvirblį iš kamino. Svečias iš dūmtraukio. Išlindo iš dūmtraukio murzinas pasišiaušęs paukštelis. Straksi ant kraigo čiauškėdamas, net visas kiemas skamba. Pamatė neregėtą svečią katinas Rainis. Apsilaižė ir šliaužė stogu iš anksto džiaugdamasis. Oi, laiku pakliuvo į nagus gardus kasnelis. Antai kyla juodas debesis, tuoj pradės lyti. Tai bent saldžiai numiksiu prisikirtęs paukštienos. Kieme pagarbiai apsuptas paukščių palydos vaikščiojo visų išminčius kalakutas mokslinčius. Išgirdo keisto svečio čiauškėjimą ant kraigo ir ėmė gėdinti katiną. Hei, tu, veltėdi, marš greičiau ant krosnės. Kas leido užkabinėti garbingus piliečius? Visi paukščiai pritardami suklego ir katinas iš pykčio papūtę suodegą liuoktelėjo į alyvų krūmą šalia trobos. Iš kur tu, mielas dainininkė? Kreipėsi pasišiaušėlį mokslinčius. Bet paukščiukas nieko nesakė ir sau čiauškėjo toliau.
1: Matote, koks išdidus, meilikaujamai prabilo senė višta. Jokio dėkingumo, suriko pasipiktinės gaidys. Juk jeigu ne jūs, gerbiamas mokslinčiau, Rainis dabar graužtų jo kaulelius. Ko norėti iš tokio suodžiaus, palingavo galva žasis. Kas nežino tų neprausta burnių kaminkrėčių?
2: Atsiprašau, užginčio kalakutas mokslinčius. Aš pirmą kartą matau tokį nuostabų padarėlį. Tikriausiai jis atvykęs iš toli ir nesupranta mūsų kalbos. Bet paklausykite, koks nuostabus jo balsas. Girdite, kokiu aukštu balsu ciepsi ir kaip gražiai perina nuo aukštų gaidų prie žemų. Su juo negali lygintis nei mūsų lakštingala, o ką jau kalbėti apie vargšą vyturėlį.
1: Gal... sudvėjojo žasis, bet jis neturi išvaizdos.
2: Jūs visuomet prieštaraujate, pasipiktino kalakutas. Jo išvaizda nepaprasta. O kaip jis moka laikytis scenoje? Kokia jo vaidyba? Ne, mieloji žaselė, man gaila jūsų neišmanimo. Bet nepykite už tiesų žodį. Jūs niekur neiškeliate kojos iš savo kiemo. Nieko geresnio nematote už rėksnes varnas ir užkimusius žvirblius. Todėl ir neturite jokio skonio.
0: Žasi susigėdo ir nusiminusi patraukė šalin.
1: Aš manau, kad jis atvyko iš Paryžiaus.
0: Nedrąsiai įsiterpė senė višta, bijodama susilaukti žasies likimo.
1: Ne, italai geresni dainininkai už prancūzus, atsiliepė gaidys. Jis tikriausiai atskrido iš Italijos.
3: O mes matėme, kad jis išlindo iš dūmtraukio,
0: sucipė viščiukai. Senė višta subarė vaikus ir atsiprašė kalakutą.
2: Jūs nieko neišmanote, oriai atsakė mokslinčius. Šitas ponas ne prancūzas ir ne italas. Jis iš užjūrio. Tik Pietų Amerikoje gali būti tokių nuostabių dainininkų.
0: Gaidys su višta ir viščiukais sugėdinti pasišalino, o kalakutas vaikščiojo po kiemą atvertęs galvą ir šaukė: bravo, mano brangusis, bravo, bis!
1: Tuo tarpu užėjo smarkus lietus, nuplovė suodinas paukštelio plunksnas ir visi pamatė, kad garsiojo dainininko būta paprasto žvirblio.
2: O, apgavikas, suburbuliavo kalakutas, springdamas pykčiu. Raini, pagauk jį.
3: Pagauk jį, pagauk,
1: ėmė šaukti paukščiai choru. Bet katinas tuo metu saldžiai knarkė, atsigulęs pogulio ant šiltos krosnės.
2: Tai kvailys, kur jo uoslė, jei negalėjo atskirti tikro menininko nuo paprasto žvirblio,
1: šūkavo įniršęs kalakutas mokslinčius. Paukščiai pritariamai suklego, o viščiukai ėmė šokinėti plodami sparneliais.
3: Ar nesakėm?

0: Prisiminė Pranciškus savo gimtadienio nuotykius ir nusišypsojo. Arba senelis, arba išminties akmuo. Vienas iš jų dviejų tikrai man padės. Nustraksėjo ilgausis galų laukin ir vargais negalais užsiropštėjant iš minties akmens. Patampi mėgantį žilą barzdį už ūsų ir sako,
1: kelki senelį, norėčiau, kad šį beitą man paaiškintum. Oi, ką nori sužinoti,
0: saldžiai nusižiavavo Palemonas.
1: Paryčiai sapnavau baisų sapną. Pabudau namuose vienas, be tėvelių, be sesutės ir tavęs. Išsigandau ir išstraksėjau laukan. O ten mane užpuolė ir ėmė vytis vilkas Jackus. Paskui iš krūmų iššoko meška Matilda, jį užpuolė vilką, o vėliau iš miško išsirioglino dinozauras Kamarakas ir puolė mešką. Ką tai galėtų reikšti?
2: Matai, Pranciškau, pramerkė mėguistas akis senolis, sapnai atspindi tai, kas slepiasi mūsų širdelėse. Be to, jie gali būti pranašiški.
1: Pranašiški? O gal norėjai pasakyti pranciškiški?
0: Pasimuistė mažasis nenuorama.
1: Arba kiškiški?
0: Tuoj paaiškinsiu, nestrikinėk. Nuramino anukas senelis. Tūpk šalia, ištemk ausis ir pakalbėkim apie tavąjį sapną. Sakai, kad regėjai baisių žvėris, kurie tave iš visų pusių puoli. Tai reiškia, kad tavo širdelėje gyvena mažytė kiškiška baimė, kurią reikėtų iš ten iškrapštyti.
1: O, kokia dar kiškiška baimė?
0: Papūtė žandus Pranciškus.
1: Mano širdelėje gyvena baisus vilko urzgimas. Aš esu, kai užaugsiu, aš būsiu stiprus kaip vilkas.
0: Vakar sakei, kad būsi briedis, nusijuokė senelis.
1: Kuo norėsiu, tuo ir būsiu,
0: karščiavosi mažylis.
1: Šiandien būsiu vilkas, o ryt meška.
0: Pala. Tuoj pasikalbėsiu su išminties akmeniu ir jis man pasakys, kas tu esi ir kas būsi. Senelis akimirką nutilo ir tarsi vėl būtų užmygęs, paskui atsimerkė ir tęsė. Šiandien, jei neklystu, tu esi sunerimęs kiškelis, kuris pabudo rytą, apsidairė ir išsigando, kad visiems laikams liko vienas be artimųjų. Ir net nustėro pagalvojęs, kad jo jau niekada nebepaglostys tėti, o mama į lovą nebeatneš pusryčių. Taip buvo.
1: Taip,
0: išraudęs palingavausimis nuliepausis.
1: Bet iš kur tu viską žinai?
0: Mano draugas papasakojo. Palemonas paplekšnojo akmeninio bičiulio nugarą ir tęsė. O dabar klausyk įdėmiai. Tu, anukėlė, nebūsi amžinai mažas. Vieną dieną užauksi, subręsi, tau išdygs barzda, paskui pražilsi ir tapsi ramus ir drasus, kaip tavo senelis. Turėsi anų, kuriuos mokinsi. O manęs ir tavo tėvelių tada jau nebebus. Kaip diena pakeičia naktis, o paskui ateina nauja diena – taip ir kiškiai, vieni atsiranda, kiti išnyksta.
1: Bet aš nenoriu būti vienas, aš nemoku ir bijau.
0: Pranciškui net lūpas suvirpėjo apie tai pagalvojus. Matai, jie nukėlė, tėvai ir seneliai su mumis būna tik laikinai, nes viskas šiame pasaulyje laikina. Juk ir mane gali pagauti vilkas. Tavo tėčiui gali įgelti nuodingą gyvatį, jeigu jis nebus atsargus ir apdairus. Patylėjo žilabarzdis senolis, papešiojo ūsus ir tingiai pridūrė. O vilkas, meška ir dinozauras tik sapne pasirodžiusios tavo baimės. Tačiau visos tos baimės yra niekis.
1: Kaip niekis,
0: nustebo Pranciškus.
1: Nori pasakyti, kad vilkas ar meška yra nebaisus? Geri draugeliai arba meilus kaip poverytės?
2: Jie yra gerieji tavo mokytojai, kantriai aiškino senasis Palemonas. Mokantys budrumo, gudrumo, greitumo.
1: Tie tavo gerieji mokytojai gali nebent dantų kalenimo ir uodegos drebėjimo pamokyti,
2: nepatenkintas sumurmėjo Pranciškus. Senelis šyptelėjo ir tarė. Atsimink pagrindinę kiškių piškių taisyklę. Kai kiškis ką nors išsigasta, išsyk pameta protelį. Pamesta protą užuodžia vilkas ir ima tą kiškį sekti. Seka, seka, kol suseka. Tada pagauna ir suėda.
1: Tu, senelė, juokauji, bet man visai nejuokinga,
2: atsiduso Pranciškus.
1: Vos prisimenu rytinį sapną, išsyk širdis į kulnus nusirita.
2: Senolis pakrutino ausis, pavydino jomis savo raukšlėtą išmintingą kaktą, apsivertė ant nugaros ir tarė nukėliai. Paseksiu tau seną, juokingą kiškių piškių pasakėčią ir tu suprasi, kad iš baimės geriausia pasijuokti. Klausykis ir dėki savo ilgausien galvon.
3: Vakaro pasakaitė.
2: Kadaise kiškiai skundėsi savo likimu, kad jiems visą amžių reikia baimė gyventi. Tupėjo po krūmais iškišę drebančias uodegėles ir gailiai dūsavo. Ir kodėl mums lemta taip smarkiai bijoti? Juk žmonės, šunys bei kiti žvėrys tik ir tykoja mus sugauti ir sudraskyti. Geriau eikim į Rubikių ežerą ir nusiskandinkim. Kaip tarė kiškiai, taip ir padarė. Pasileido strimgalviais į ežerą, ketindami ten nusiskandinti. O ežerė gyveno storos žalios varlės. Tadin, pluduriuodamos ant lelijų lapų, jos ramiai šildėsi saulutėje. Staiga, išgirdusios artėjantį žemės dundėjimą, žaliakės nejuokais persigando.
1: Tikriausiai ugnikalnis veržiasi, arba karas prasideda, sukvaksėjo jos.
2: Ne, tai ne karas ir ne žemės drebėjimas, nuramino draugės protingiausia ir storiausia varlė vardu Zosė. Tai gandrų kariuomenė atjoja mūsų sulesti.
1: Iš kur žinai,
2: klausinėjo žaliosios. Paryčiai sapnavau labai negerą sapną, kuriame mane prarijo gandras varlėdra. Net pasipurtė storoji Zosė. Turim tučto jau kur nors pasislėpti. Tai išgirdusios varlė šoko stačia galva į ežerą, nėrė kuo giliausiai ir pasislėpė tarp tankių dugno žolių. O kiškiai atlėkė uždusę prie Rubikių ežero skandintis ir staiga mato, kaip storos varlės net pažaliavusios iš baimė šokinėja į šonus kvaksėdamos. Gelbėkit, gandrai puola, dangus griūva, kraujas srūva. Kiškeliai umai viską supratę, ėmė kvatoti už pilvų susijėmę, net lūpos jiems perplišo. Pasilinksminiai valės jie tarė, liaukimės broliai liūdėti. Žiūrėkit, jos bijo dar labiau už mus, neverta mums skandintis. Nuo to laiko kiškiai nustojo bijoti. Ir tau, anukėlė, metas atsikratyti savo baimių. Išklausė Pranciškų senelio pasakėčia apie varles ir smagiai nusikvatojo.
1: Kaip gerai, kad pasaulyje yra už mus mažesnių ir bailesnių padarėlių.
2: Netikėtai žvairiui sugurgė pilvelis.
1: Senelė, o gal nušokuokime ir mūdų į mėlynių pelkę, pas tėtį ir mamą.
2: Žinai, anukėlė, sumurmėjo Palemonas gudriai šypsodamas į ūsą. Mėlynės valgyti aš mėgstu, bet rinkti. Gelia uodai, karšta, geriau pamiegosiu. Dabar aš esu didelis snaudžiantis briedis.
1: Tu ne briedis, tu meluoji, piktai sušuko Pranciškus. Tu be ragų.
2: Ragai man išdygs, kai dar truputį paūgėsiu, snūdurėdamas erzino anuką aštrėliežuvį senelis. Ir tada pamatysit, kad aš ne kiškis piškis, o tikrų tikriausias briedis. O briedžiai niekada neina uogauti.
0: Staiga Pranciškus viską prisiminė ir net paraudo. Juk vakar vakare, sėdėdamas su tėveliais prie stalo, jis irgi ožiavosi ir nenorėjo būti kiškių uogautojų.
1: Sakyk man, senelė, atvirai, susitvardęs paklausė jis, o tu, kai buvai mažas, niekada nesiožiuodavai, nesibriedžiuodavai ir netingėdavai, visada buvai toks protingas kaip dabar?
2: Aišku, kad ne, šyptelė Palemonas. Kartais aš irgi neklausydavau tėvelių, tingėdavau prausti supelį ir šukuoti skailiuką. Nesykį mamai teko žirklėmis iškirpti didžiausius susivėlusio kailio kuokštus. Bet kartą, tūnodamas už krūmo, išgirdau, kaip iš manęs juokiasi kaimynų kiškaitės. Esa, aš apipešiotas, tarsi koks nutriušęs triušės. Nuo to laiko prausiuosi ir šukuojuosi kiekvieną rytą.
0: Pranciškus negalėjo patikėti savo ausimis. Nejaugi jo išmintingasis senelis kadaise buvo padūkėlis ir neklausydavo tėvelių?
1: Senelė, papasakok dar ką nors apie savo vaikystę,
0: paprašė jis.
1: Kaip išdikaudavai, neklausydavai?
0: Senelis paglostė savo žilą dailiai sušukuotą barzdą, paskui nutilo, apsidairė ir niekas jų dviejų negirdė ir tarė.
2: Gėda prisipažinti, kadaise buvau baisus melagis.
1: Negali būti, papurtė galvą Pranciškus. Tu meluodavai savo tėveliams?
2: Ne visiškai taip,
0: prisipažino senolis.
2: Aš fantazuodavau, prisigalvodavau linksmų nebūtų dalykų ir pasakodavau juos savo draugams kaip tikrus.
1: Papasakok ir man.
2: Gerai, tik su viena sąlyga,
0: sutiko Palemonas ir švelniai apkabino mylimiausią nukėlį. Jei pažadėsi, niekada nemeluoti.
1: Gerai, pasižadu,
0: sulapsėjausimis Pranciškus.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420.
2: Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Baigiantis šildymo sezonui praėjusią savaitę, Lietuvoje biokuro kaina sumažėjo 3,1 procento iki 21,9 eurų už megavatvalandę. Tuo metu suskystintos naftos dujos atpigo 0,4 procento, dyzelinas 0,1 procento, o benzinas pabrango 2,9 procento, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Miškuose išaugo gaisrų skaičius. Valstybinių miškų urėdijos duomenimis vien per šį ilgąjį savaitgalį kilo net 16 miško gaisrų, kurių metu išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Daugiausiai miško gaisrų praėjusi ilgąjį savaitgalį kilo Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio teritorijoje. Valstybinės miškų urėdijos duomenimis šiemet iki gegužės 4 dienos Lietuvos miškuose kilo 50 gaisrų, kurie apėmė 14,4 hektaro plotą, iš jų 4,9 hektaro privačių miškų. Daugiausiai miško gaisrų šiais metais kilo Valstybinės miškų urėdijos Nemenčinės, Šilutės, Šalčininkų ir Varėnos regioninių padalinių miško plotuose. Nors artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatomi lietūs, tačiau prognozuojama, jog jų nepakaks, kad gaisrų tikimybė sumažėtų, todėl saugoti miškus nuo gaisrų privalo kiekvienas gyventojas. Lietuvos geležinkeliai inicijavo komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis, kai nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai. Komisijos tikslas yra ne tik ištirti šių dviejų neįlinių įvykių priežastis, bet ir įvertinti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius sprendimus, siekiant išvengti tokių įvykių ateityje, sprendžiant avarijų likvidavimo padarinius, vertinant saugumo reikalavimus ir jų stiprinimą geležinkelių infrastruktūroje. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ketina patvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse. Viena alternatyva – lankstus, inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubiaus pagalbos prieimimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą. Ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką, jei yra reikalinga, į vieną iš tų 10 regionų centruose esančių gydymo įstaigų. Antroji siūloma alternatyva, anot sveikatos ministrės, kad vaikų ligų skyriai būtų išsaugoti tose ligoninėse, kurios pasirinktų skyrius vietoj lankstaus pediatrinio modelio. Nuo pirmadienio ūkininkai gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko. Lėšos galės būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, nuomai apmokėti, atlyginimams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, taip pat palūkanoms pagal įsipareigojimus kitose finansų įstaigose dengti. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų. Ūkio subjektams pateikusiems finansų įstaigos atsisakymą finansuoti gali būti suteikta iki 500 tūkstančių eurų paskola, o nuo meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems iki 250 tūkstančių eurų. Pirmadienį prasideda dvi savaitės truksiančios Lietuvos kariuomenės pratybos Perkūno tvirtovė 2026. Pasak Lietuvos kariuomenės, jos skirtos tobulinti operacinio lygmens planavimo bei treniruoti ginkluotojų pajėgų vadovavimo ir valdymo elementų procedūras bei stiprinti bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais. Europos sostinėse garsėjant dvejonėms dėl transatlantinių santykių tvarumo ir Jungtinių Amerikos valstijų pasirengimo ginti senąjį žemyną, Briuselis prisiminė, kad egzistuoja Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis, įpareigojanti visas valstybės nares padėti užpultai bloko šaliai. Pirmadienį diplomatai turėtų surengti išbandymo pratybas. Šiuo metu Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras, kuris nėra NATO narys ir kurio teritorijoje esančios Britų bazės buvo atakuotos Irano, prisiminė ir įtraukė į balandį įvykusios neformalios Europos vadovų tarybos dienotvarkę diskusiją dėl Europos Sąjungos sutarties 42.7 straipsnio. Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis teigia, kad jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės, jos atžvilgiu, yra įpareigotos jai teikti visokeriopą įmanomą pagalbą ir paramą. Esminis klausimas, kaip tai techniškai veiktų, kokie žingsniai sektų vienas kitą, jei viena iš Europos Sąjungos narių būtų užpulta.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų, nors Suomijos premjeras susitikime išreiškė susirūpinimą dėl ukrainiečių dronų nuklydimų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios ES narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys islandai. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narės ES, tačiau iniciatyva 2013 metais sustabdyta. Vis dėlto dabartinė valdžia gražino šį klausimą į darbotvarkę ir rugpjūčio 29 dieną organizuoja referendumą, kuriame islandai spręs, ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybas su bendryje. Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusios savaitės pabaigoje sugrįžo į Kauną ir dar šį trečiadienį stosi dar vieną ketvirtfinalio kovą su Stambulo Fenerbahce krepšininkais, kurie serijoje iki trijų pergalių pirmauja – 2-0. Vengrijoje pasibaigusiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Lietuvos atstovė Irmantė Aleliūnaitė iškovojo sidabro medalį ilgoje trasoje. Pilzene, Čekija, tęsiasi Europos jėgos trikovės su specialia apranga čempionatas, kuriame sekmadienį net 4 medalius laimėjo Reda Laurinavičiūtė. Antradienį naktį nedidelis lietus numatomas pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose, o dieną krituliai išplis po didesnę šalies dalį. Vietomis bus perkūnija. Vakariniai ir šiaurės vakariniai rajonai išliks sausesni, tačiau temperatūra jau bus gerokai žemesnė nei pirmadienį. Dieną daug kur jis sieks 12-17 laipsnių, tik rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose dar gali pakilti iki 18-23 laipsnių. Trečiadienį daugelyje rajonų lis, o dieną krituliai gali būti gausesni. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose temperatūra gali nukristi iki 2-5 laipsnių, o dirvos paviršiuje tikėtinos nedidelės šalnos iki -2 laipsnių. Dieną temperatūra sviruos tarp 11 ir 14 laipsnių, tik pietiniuose ir rytiniuose rajonuose bus kiek šilčiau, iki 17 laipsnių. Ketvirtadienį naktis numatoma sausesnė, tačiau dieną lietus pasirodys rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Temperatūra išliks vidutinė, naktį 2-7, dieną 14-19 laipsnių. Penktadienį lietaus debesis vėl aktyvės pietinėje ir rytinėje šalies dalyje, temperatūra išliks panaši apie 13-18 laipsnių dieną, o naktimis kai kur bus vos 3-5 laipsniai.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens Lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Meksike planuojama dangoraižį statyti po žemę. Mūsų jau seniai nebestebina, kaip grybai po lietaus dygstantys dangoraižiai. Tačiau architektų komanda iš Meksiko dangoraižių statybą iškėlė į naują lygmenį. Naujausia jų užgaida – dangoraižis po žemę. Nenorėdami darkyti Meksiko miesto kraštovaizdžio, šie architektai suprojektavo dangoraižį, kuris stieptųsi ne į dangų, o į žemės centrą. Pagrindinė Meksiko miesto aikštėje, kurios plotas siekia beveik 58 tūkstančius kvadratinių metrų, turėsinčių išdygti dangoraižio stogas bus padengtas stiklu. O tai reiškia, kad aikštėje ir toliau virtų gyvenimas. Negana to, įvairius renginius, koncertus ir paradus dangoraižio gyventojai būtų priversti matyti virš savo galvų. Nesvarbu, nori jie to ar nenori.
1: Čia tai bent!

Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Baigiantis šildymo sezonui praėjusią savaitę, Lietuvoje biokuro kaina sumažėjo 3,1% iki 21,9 eurų už megavatvalandę. Tuo metu suskystintos naftos dujos atpigo 0,4%, dizelinas 0,1%, o benzinas pabrango 2,9%, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Miškuose išaugo gaisrų skaičius. Valstybinių miškų urėdijos duomenimis vien per šį ilgąjį savaitgalį kilo net 16 miško gaisrų, kurių metu išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Daugiausiai miško gaisrų praėjusi ilgąjį savaitgalį kilo Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio teritorijoje. Valstybinės miškų urėdijos duomenimis šiemet iki gegužės 4 dienos Lietuvos miškuose kilo 50 gaisrų, kurie apėmė 14,4 hektaro plotą, iš jų 4,9 hektaro privačių miškų. Daugiausiai miško gaisrų šiais metais kilo Valstybinės miškų urėdijos Nemenčinės, Šilutės, Šalčininkų ir Varėnos regioninių padalinių miško plotuose. Nors artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatomi lietūs, tačiau prognozuojama, jog jų nepakaks, kad gaisrų tikimybė sumažėtų, todėl saugoti miškus nuo gaisrų privalo kiekvienas gyventojas. Lietuvos geležinkeliai inicijavo komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis, kai nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai. Komisijos tikslas yra ne tik ištirti šių dviejų neįlinių įvykių priežastis, bet ir įvertinti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius sprendimus, siekiant išvengti tokių įvykių ateityje, sprendžiant avarijų likvidavimo padarinius, vertinant saugumo reikalavimus ir jų stiprinimą geležinkelių infrastruktūroje. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ketina patvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse. Viena alternatyva – lankstus, inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubiaus pagalbos prieimimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą. Ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką, jei yra reikalinga, į vieną iš tų 10 regionų centruose esančių gydymo įstaigų. Antroji siūloma alternatyva, anot sveikatos ministrės, kad vaikų ligų skyriai būtų išsaugoti tose ligoninėse, kurios pasirinktų skyrius vietoj lankstaus pediatrinio modelio. Nuo pirmadienio ūkininkai gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko. Lėšos galės būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, nuomai apmokėti, atlyginimams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, taip pat palūkanoms pagal įsipareigojimus kitose finansų įstaigose dengti. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų. Ūkio subjektams pateikusiems finansų įstaigos atsisakymą finansuoti gali būti suteikta iki 500 tūkstančių eurų paskola, o nuo meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems iki 250 tūkstančių eurų. Pirmadienį prasideda dvi savaitės truksiančios Lietuvos kariuomenės pratybos Perkūno tvirtovė 2026. Pasak Lietuvos kariuomenės, jos skirtos tobulinti operacinio lygmens planavimo bei treniruoti ginkluotojų pajėgų vadovavimo ir valdymo elementų procedūras bei stiprinti bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais. Europos sostinėse garsėjant dvejonėms dėl transatlantinių santykių tvarumo ir Jungtinių Amerikos valstijų pasirengimo ginti senąjį žemyną, Briuselis prisiminė, kad egzistuoja Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis, įpareigojanti visas valstybės nares padėti užpultai bloko šaliai. Pirmadienį diplomatai turėtų surengti išbandymo pratybas. Šiuo metu Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras, kuris nėra NATO narys ir kurio teritorijoje esančios Britų bazės buvo atakuotos Irano, prisiminė ir įtraukė į balandį įvykusios neformalios Europos vadovų tarybos dienotvarkę diskusiją dėl Europos Sąjungos sutarties 42.7 straipsnio. Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis teigia, kad jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės, jos atžvilgių, yra įpareigotos jai teikti visokeriopą įmanomą pagalbą ir paramą. Esminis klausimas, kaip tai techniškai veiktų, kokie žingsniai sektų vienas kitą, jei viena iš Europos Sąjungos narių būtų užpulta.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų, nors Suomijos premjeras susitikime išreiškė susirūpinimą dėl ukrainiečių dronų nuklydimų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios ES narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narės ES, tačiau iniciatyva 2013 metais sustabdyta. Vis dėlto dabartinė valdžia gražino šį klausimą į darbotvarkę ir rugpjūčio 29 dieną organizuoja referendumą, kuriame Islandai spręs, ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybas su bendryje. Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusios savaitės pabaigoje sugrįžo į Kauną ir dar šį trečiadienį stosi dar vieną ketvirtfinalio kovą su Stambulo Fenerbahce krepšininkais, kurie serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Vengrijoje pasibaigusiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Lietuvos atstovė Irmantė Aleliūnaitė iškovojo sidabro medalį ilgoje trasoje. Pilzene, Čekija, tęsiasi Europos jėgos trikovės su specialia apranga čempionatas, kuriame sekmadienį net 4 medalius laimėjo Reda Laurinavičiūtė. Antradienį naktį nedidelis lietus numatomas pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose, o dieną krituliai išplis po didesnę šalies dalį. Vietomis bus perkūnija. Vakariniai ir šiaurės vakariniai rajonai išliks sausesni, tačiau temperatūra jau bus gerokai žemesnė nei pirmadienį. Dieną daug kur jis sieks 12-17 laipsnių, tik rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose dar gali pakilti iki 18-23 laipsnių. Trečiadienį daugelyje rajonų lis, o dieną krituliai gali būti gausesni. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose temperatūra gali nukristi iki 2-5 laipsnių, o dirvos paviršiuje tikėtinos nedidelės šalnos iki -2 laipsnių. Dieną temperatūra sviruos tarp 11 ir 14 laipsnių, tik pietiniuose ir rytiniuose rajonuose bus kiek šilčiau, iki 17 laipsnių. Ketvirtadienį naktis numatoma sausesnė, tačiau dieną lietus pasirodys rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Temperatūra išliks vidutinė, naktį 2-7, dieną 14-19 laipsnių. Penktadienį lietaus debesis vėl aktyvės pietinėje ir rytinėje šalies dalyje, temperatūra išliks panaši apie 13-18 laipsnių dieną, o naktimis kai kur bus vos 3-5 laipsniai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki. Sveiki. Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusi klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną. Kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie, Petrai, ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakau žmonėm.
2: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdu peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Nežiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip visamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai, kodėl čia steigiamas tas poligonas. Kapčiamiestį, iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos, ir staiga viskas pasivertė ir tik ten, ir nei visuomenės nuomonės, nieka supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų petį komitetą ir pažiūrėsim, kokius vertinimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pavyzdžiui, tai šiaip Sipnievskis vadina ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija šitas, tai tas tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti, aš netmetu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad, nežinau, per kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
1: Kokia tai žala čia, Petrai, kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia, dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų, tokia Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokiu tai gyventi?
2: Putinui reikia.
3: Aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėjo, kad to neatsitiktų ateityje, ir tai ir suponuoja mintį, kad tai galėtų būti kažkokios tai provokacijos, o Baltarusija jau dabar tai vertina kaip provokacija, nes
2: kariuomenės skaičių didins.
3: Reikėtų priminti, kad Baltarusijos esantis poligonas, jisai, jeigu neklystų, jau daugiau negu 50 metų ar dar daugiau esantis, tai jisai nėra naujiena, dar sovietinės laikais pastatytas, įsteigtas. Tai dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijos savime suprantama, kad taip nori vertinti. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai, kaip Kauno hidroelektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti. Ir
2: niekas nesirūpina.
3: Ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesu sprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dėvę raketos. Tai tie pinigai, kurie skiriami Kapčiamiesčio poligonų, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečius, ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Tai apie tai turbūt ir yra kalba, o būtent Europos parlamente bus kreipiamasi dėl to, kad ten yra beje ir du draustiniai, ir Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjunga šias teritorijas yra investavus lėšas, ir tai yra europinis klausimas.
2: Taip, aš dar tik tais vat, noriu papildyti, kad nesuprantama tikrai jokios logikos nėra, tas susispyrimas begalinis, ir kai jūs sakėt, kodėl, vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko su priešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės, jinai yra silpnesnė ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra supriešinta visuomenė ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų. Bet dėja, į tuos klausimus niekas nei parlamentarai negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoje balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoje argumentus. Ir kada patikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, Nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net Nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas ir jis balsavo prieš. Ir va, tas supriešinta visuomenė. Ir antras dalykas, kai Dobelas pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššauti, turbūt į Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia. Ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja. Nu, tai klausykit, kas tai, ar yra, ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkime tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkime atominė, jau dabar neveikianti, paimkime, kad ir suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusija bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas, gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
3: Aš dar norėčiau į temą papildyti Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys ir ne tik tenais gyvenantys. Ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės ir tiesiog eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau iš tiesus mėnesius kalba ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija, nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
1: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
2: Nėra. Atsakymų nėra ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų neeinama kaip tanko, be jokių argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės, mes susipriešinėjom iš pradžių. Ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsi, matyti, mūsiškė premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm ar žiūrėjom ten krepšinį ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės, tai nuomenės tu nepakeisi. Kas čia yra? Atsistotų vyriškai ir pasakytų. Kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi kad, už tai, kad Lietuva būtų saugesnė. Bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
1: Ir tie, kurie prieštarauja, tai darosi vatnikai.
2: Taip.
1: Nepritarė. O kodėl pritart? Argumentų nėra.
3: Tai jis už klausimus padarė žmonės.
1: Jo, nu, žmonės iš tikrųjų sako skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl dėl tų savo gyvenimo pasikeitimo, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienai per kitaip, gal jūsų kreipimasis parlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
2: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet, žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir to peticijoje, peti komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
1: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai, galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks, nu, mažai reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu, tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Nėra nusikaltimo jokio.
2: Aš iš tikrųjų vat, labai įdomi dar vat, per, net per LRT buvo pasikvietę vat, Smetona, kuris yra kalbininkas, ir jis išaiškino, kad čia jokio nėra nusikaltimo, kad tas žodis pederastas, ar kaip, kurį aš pavartojau, tai turi daug prasmių. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad tikrai tų labai iškreipimų yra daug. Ir visokių su lavonais, ir su senai žmonėm, ir su...
1: Tie žodžiai visi yra pas mus žodinė.
2: Žodinė yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man, kuo tas skiriasi homoseksualas nuo to pederasto. Aš irgi nelabai skiriu, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau po Bartusevičiaus bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis pedofilas, ar ne, čia su vaikais.
1: Pedofilas su vaikais.
2: Nu, tai man vis tiek visi jie, to, tai, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kai noriu pasakyti, kad tu tavo studijos sakiau, ne aš taikiau Antanui, Petrui arba te kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė šiaus Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymą, aš pasakiau prieš, ir man, aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie tą kalidorių. O tik man labai klausimas, tai kodėl tik 3 ar 4 kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė. 4 įsižeidė, o visoje Lietuvoje kiek yra tų iškrypusių žmonių nesiskundė.
1: Bet Petrai, esmė teismo sprendimas ir tavo reakcija.
2: Nu, žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu, nu, ką žinau, čia vyko stebuklas, bet sako, stebuklų nebuvo, nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte, dobilu, sakau, vat, platinam pareiškimą, išplatinau pareiškimą ir iškart, kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti cinino. Ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas, irgi nejo net į nusprendimą klausyt. Aš išplatinau. Ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkoju teisėjams, vis tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkite, kas jie, koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų. Niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukia ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, vieną iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti, kai sažiningumų teisėjų pamatė, kad absurdas, bet kad tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes beveik kiekvienoj laidoj dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus irgi Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skus. Tai kaip suprast, ir staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kada dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną celofaną nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvietimas, greičiausiai visi sako teisėjų padorumas, sažiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Kaulu, kad buvo Lietuvoj. Ir, nu, šitą, mes apie tai kalbėjom apie, ir Kapčiamičio poligono, visas temas aplėtėm ir tas. Fūrų klausimus, kurios sustrigusios Baltarusijoje ir dronų, visus tos klausimus, palėtėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, palėčiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą papkutę, savo medžiagos įteikiau, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane, kai sovietmečių kalėjau, kad Lietuvos gyvenančio Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įteiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj išvertėm, kad jis pasakė cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo ir Dobilas gydė, jis kažkaip visiškai nustebo. Kaunas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau, dar, kaip žinot, kas turi padėkos laišką, biškutį apgailėstavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk, teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį, ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai, jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista, patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi visuomeniai, ir aš apgailėstavau, kad Seimas tokios net į darbo tvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikia Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai jį vėl šokiravo, reikia tą pripažinti Kaulą, nepadėkot už tai. O paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va, tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku ir, suprantat, jo pastangų dėka. Tai yra Trumpo pastangų dėka, išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą. Ir pasakė, kad va mūsų pastangų dėka, o ką Kaulas pasakė, jokių čia jūsų pastangų dėka ir mėm nusispjauti. Tiesi šviesiai, sakau, mūsų pastangų, Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Tai, būdamas Lenkijoje, tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkoti, kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių ir ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui. Tik liežiuvių malą tušiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš to, iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo. Aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi Baltarusijoje, išvarytas būtų bylos iškeltos. Jis gyvena Londone dabar, prie Londono. Jis taip pat yra su su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Skinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo iš Europos Sąjungos, 180 milijonų iš Amerikos ir nežino, kur tos lėšos panaudotos. Tai sako, kur režimas žiauresnis, čia tie pelnosi aplinka Cichanovskos. Ir aš žinokit, kas jie patys iškėlė klausimą, labai įdomu, Kestutį, kad susirado, sako, tai yra vieša, aš nelabai ieškau, kad ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas ir gavo, per kiek metų aš tik tenizau, per kelis metus, gavo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytiems žmonėm. Už tai, kad jie ten ruošė ir ką konstituciją Baltarusijos. Tai jie man, aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visus žinoti negalima. Ir aš lėktuvę truputėlį apsižodžiavau su Žalimu, kai skrisdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokio supuvusiu žmogum. Tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, ponas Žalimai, tai kodėl tu ėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos, ūsienio reikalų ministerijos taip pat 100 000 eurų? Kodėl ėmi? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaitytas paskaitas, pakonsultuoti, aš tik nežinau, kuo tu galėjai padėti. Tai aš net pašmaikštavau, tai gal polema Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 000 gaut už konsultuot, kaip pervežt per sieną, dar 100 000 gaut ir už tai sodinimą irgi 100 000 ir nebūtų jokia, kai sako, čia korupcinė byla. Kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk, o neimk ten tu 100 000 eurų. Nelopk. Sąskaita tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą, į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinosi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Ir aš jau buvau kreipęsi, paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šita tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga, už tai imti pinigus 100 000 eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai mane, kokie čia teismai, kaip galėjai priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą, ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad pona Žalimas negražino kostimo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu, į persidažę dažykloje ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 000 eurų gavo jisai per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštų, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia, Konstitucinio teismo pirmininkas, tai va kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žarti ir sėdi, va dažnai tenka tik vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
1: pat. Kitą lėktuvę
2: persėsti į kitą lėktuvę, sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai jau jeigu atitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va, tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, man nuodėmingam, nu tikrai, galiu užkrėsti tokį žmogų kaip Žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitus purto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, tai gal aš neteisus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus pateiktus mūsų klausimus, gal visi sažiningai uždirbti pinigai ir gal, jeigu mano manimo jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lentelės pateikė ten tiksliai, bet moralinio atžvilgiu iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti tikrai nukentėjusi, paremtų žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
1: Ja, nu, Žalimo man irgi nuoskaudos didelės, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra gerų ir blogų dalykų, gerai, kad tokie žmonės jau nebe teisėjai, bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
2: O gal apie Briuselį galima trumpai?
1: Taip.
2: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus. Nagrinėjo Europos parlamentą, pirmieji rezoliucijos, kaip atsekti, žinot, dabar visi suženklinti yra gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
1: Tai su Europos Sąjungos?
2: Katinus, jo. Kad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto.
1: Kad jinai kurduoja.
2: Kad jinai kurduoja, arba laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
1: Tai viršulė reikia dabar.
2: Tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tu skatinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, peles susiek, kad jie.
1: Tai čia pusė jums seks. Kokį dieną?
2: Na, žiūrėkit, kas nežinai, čia juoktis, kai ta tokios diskusijos.
1: Bet čia rimtas ar čia
2: anegdotas? Rimtas, ne anegdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anegdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir
1: supranta. Kokie būtų administravimo kaštai.
2: Žiūrėk, gaudyti pelės, kad jinai...
1: tai gal katinus jums išmokės
2: skiepti. Nu, žinokit, antras dalykas, irgi, tai va ta viena tokia diskusija, kuri pralinksmino ir pagalvoja, Gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tos pinigus ir gal dar dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesujimtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas yra vėl. Diskutavo pusę dienos kitą dieną apie tai, kaip moterų teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuo traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoje diskusijoje, tai mane užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl, norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek, sakau, ar jūs galite pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar
1: pagalbės
2: lyčių, tai nei, vat, galima būtų ir paleisti, nei neatsakė, irgi nežino, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat kitas lytis, jeigu jūs patys išradot 107, o dabar kalbat tik apie moteris, tai nu negalima šitaip, tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim išdalinkit vienodas sąlygas, tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kuri ten turi būti lytis žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų, ir taip rimtai aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresnėms sąlygom gyvena, taip pat ir avys, ir šunys, ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka, ir čia vyksta didelis išnaudojimas, lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, nu tu kestai juokiesi.
1: Nežinai, nu saugia žmonės, sėdė parlamente, atrodo Europą, tai dėl ko ir tyčiasi Trumpas, sako, nėra su
2: kažkai. Tai klausykis, kas yra, nu tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, tai tose diskusijose, žinokit, kas yra 720 sėdė, tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, o kiek pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai vat, tokiais, nu, bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom, vis tik tai europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį, dirbkim vienuose rūmuose ir Briuselį, ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų, tai ir laiko lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatais, su visokom komunalinėm išlaidom, su viskuo.
1: Tai tu papasakau žmonėm, kaip ten vyksta. Žinau, kad ten deda į čemodanus, ten taip, krauna, babuoja.
2: Taip, aš vežę paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti, ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui euro parlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
1: Tai, o dėl ko ten važiuojat?
2: O ką, vat, už tai, toks sutartinų matyti posėdžiauti. Dabar posėdžiauti, matokiai ir grafiką. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus, arba ne Lietuvoj, tai pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautume mes, Briuselį, nevažinėtum į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugai tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi vadinimai yra veto teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, ta ir ekonomika, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimų. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė, šitą klausimą atmetė, bet rimta, bet ne, bet kačių klausimas. Va čia pelių užsiekimo klausimas. Moterys, kad kaime daugiau dirbtų, va čia čiut ne vienbalsiai. Va čia pritarė, va čia tau rimti dalykai, labai, labai rimti dalykai. Sveikino visus, džiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
1: Rimtą darbą labai padarė, kur daug kas juokiasi, kad kamštukus pririšo. Žmonės lūpas prasidrasko į tas kamštukus, bet nesvarbu. Bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai ir jau grįžtam į Lietuvą.
2: Nu, jau galim grįžti.
1: Tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokyklą, kurie skiriamas ir pagal jų pajamas.
2: Šildymo kompensacijos.
1: Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose, paslaugose.
2: Taip, čia, kaip įdomi, jo. Kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
1: Ne jo buvo pinigai.
2: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokyklų vaikus mutino, a ką tik pasėmė pasare tos pinigus sutaupytos, viskas juos reikia apmokestinti, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, Dobilas, čia jau daugiau gilinosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
3: Na tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte, sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama dalis.
1: Dar prievarta, čia nebuvo, kad tai savo noro, čia buvo išskaičiuota.
3: Taip, buvo prievartos mechanizmas, žmonės, jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai ir buvo tikrai tokio, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas įtraukiant žmonės į antrą pakopą. Na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu taupė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėja, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
2: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gero.
3: Gal jau neapmokestins gyventojų pajamų mokesčių, tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoj turi pinigų kažkiek tai, kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia, ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na tai
1: bauda, tokia, bausmė žmogui, kad
3: jisai taupė ir pagal valstybės.
2: Ir bausmė, kad išėjo iš privatų, iš tų savo pinigus pasimė. Labai, kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai kas sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiimi, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę, dėl to, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kad yra tarp priežastis, kur todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš antro.
1: Kas toliau bus irgi niekas
2: nežino. Niekas nežino, kad toliau. Tai tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
3: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompensacijų ir visą kitą, na, būtent per savivaldybių biudžetus. Na, žmonės, aš jau pradėjau girdėti, bent jau man ateina tokie signalai, kad pradeda, gal čia įdomu ir klausytojam bei žiūrovam, kad dalis žmonių, aš nežinau, kaip čia tas pavyks, tačiau dalis žmonių tuos pinigus tuoj pat išsiima iš bankinių sąskaitų, pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybei, tada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų, kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad na, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis dar bus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų jau tiem, kas jiems priklauso.
2: Aš tik dabar vieną noriu papildyti, gal šiek tiek susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis, ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, Kęstutį prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va, žmonės man pasako, kad yra Čmilytės tankas, jis biškį perdirbtas.
1: Savo
2: senelio. Jos senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdijas, tas vienu žodžiu, tas traktorius. Ir šita, tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas, stalinėcis vadinosi, atrodo.
1: Stalinėcis
2: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduogi, aš pagalvoju, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
1: Čia, ne, tą kryžių pastatė ir nupjovė.
2: Nupjovė.
1: Prisimeni?
2: Nu. Tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie pacėjimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, tai tverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo patys, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galio, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas, tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad atidirbtum viešuosius darbus, ten patvarkytum, pašinautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai, ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami, ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras ir Akmenė socialdemokratas ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasims tas pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Tai vat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoja, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų, ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo, ir dabar nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnametystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai galėtų jau turėtų teisę balsuoti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Balsavimo kalbam, tai kas vyksta kaimininėse šalyse, kai dabar imigrantų priplūdė, ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybę ir rinkimų galimybę, kas gali balsuoti, nes visi žmonės turbūt dauguma galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamą vietą toje savivaldybės ribuose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybę merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila, jūs čia?
3: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
1: Kas įvykia Londone?
3: Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo, aš pažinėjęs berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo, aš pažinėjęs, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje. Ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu nemerai, tai daugybė tarybos narių ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje. Mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir iš Sirijos žmonių, aš kaip pat Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jau dabar daugybė tų žmonių einančių į darbus, ir vieni dirba, kiti gal nedirba, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose, kaip to miesto arba to savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų migrantų, kurie gali turi balsuoti teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, 10 milijonų gyventojų, ir kokia turi įtaką Europoje, ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulę įtaką kultūrinę, didžiulę įtaką finansinę, ir mes matome rezultatus, dyksta mečetės,
1: Kalėdos greuna. Taip, greuna bažnyčia. Greuna bažnyčia.
3: Šventimą kalėdų keičia Ramadano šventimu. Kalėdų šventimas tampa tarsi įžeidimu musulmonams. Apie tai dažnai jau girdime. Na, o štai ir kaip ir nerekomenduojama, arba netgi draudžiama kai kur švęsti kalėdas, tai yra reali situacija. O švęsti Ramadaną, na, kaip ir tolerancijos simboliu. Ir šimet, ir pernai Londono meras per didžiulę šventę, kaip pas mus eglutės įžiebimas, tai įvyko Ramadano žiburių įžiebimas miesto gatvėse. Ir na, Londonas švenčia Ramadaną. Tai žiūrėkime, Lietuvoje situacija, jeigu ne tokia kaip tenais, tačiau tendencijos akivaizdžios, užsienio reikalų ministras Lietuvą taip pat pasveikino su Ramadanu, o prieš tai su Pelenų diena nesveikino, tai tos tendencijos yra ir tą turėkime omenyje, kad savivaldos rinkimai, tarsi jie, na, mintis yra tokia, kad tai yra administraciniai miesto reikalai, tai visi miesto gyventojai kaip ir turi teisę spręsti, kaip jie turi būti tvarkomi, tai kaip ir visiems duoda balsuoti miesto gyventojams, tačiau pamirštama, kad savivaldos galios netokios mažos, ir kad jie eina ir kultūra, ir finansai, ir nacionalinio lygio sprendimai, ir kada juos užvaldo kita taučiai, kitų religijų atstovai, tai mes turime labai labai didelės problemas. Ir va čia pratesiu dar temą, kuri buvo prieš tai, ar Briuselyje, ar Strasbūre turėtų būti posėdžiavimą, čia jau mano nuomonė, bet kaip mokesčių mokėtojų, nes ir aš esu mokesčių mokėtojas Europos Sąjungos, tai man asmeniškai buvus abiejose miestuose, man gėda turėti tokią Europos sostinę kaip Briuselis, kurioje į daugybę kvartalų eiti negalima, nes tave nušaus, nužudys. Policija net neina, pats centras yra nuguldytas benamiais, narkomanais, šiukšlių maišais. Tai yra siaubingas miestas, kuo jisai pavirto dėl šitos bjaurios migracinės politikos. Ir netgi ir valdžios pataigiai atstovai ateina visai kitų kultūrų asmenys, ir tai ne jokia tolerancija, tai yra šlykštu, tiesiog šlykštu, higieniška, antihigieniška, na, prie tavęs ten priekabiauja, tai tokia Europos sostinė, kaip Briuselis, turi didžiausią gėdą, tai aš poponuosiu jau šį kartą gerbiamą europarlamentarą ir manau, Strasbūras daug švaresnis, daug šviesesnis miestas ir dar ten taip, kažkaip tai dar ten taip nenusiritęs, tai laite būna Strasbūrė Europos parlamento būstinė.
2: Tai klausyk, tai man atrodo, jeigu aš atsimą į Strasbūrą Europos parlamento tą sostinį, nors jinai laikoma, kad Strasbūras Europos parlamento sostinį, ten vyksta plenariniai, o jau Briuselį vyksta ten komitetų posėdžiai. Kai šiandien palaidos išvykstų į Briuselį, bus posėdžiai, vat, jie antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai padarysi šiukšlinę ir Strasbūrė tada. Tai ką jau šiukšlinę padarė Briuselį, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselį.
3: Bet Briuselį susivalytų.
2: Tai ką jau šiukšlinę padarė Briuselį, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselį.
3: Bet Briuselį susivalytų.
2: Briuselį, ką žinai, susivalytų, nežinau.
1: Mes

0: įsijungia ir jie tarosi vieningi. O Lietuvoje žmonės miega, neina į rinkimus, nedalyvauja. Ir pažiūrėk, ateina 50%, tai jau džiaugiasi, kad atėjo pusė žmonių. Iš jų, jeigu bus pusė emigrantų, ką mes turėsime? Ir aš norėčiau pabudinti vis tik tai žmonės, kad labai reikia gerai apsispręsti, ar jūs norit Lietuvoje gyventi, ar jūs norit, kad vaikai gyventų Lietuvoje, ir kad ta kitokia Lietuva būtų, kurios mes tikimės ir laukiam.
1: Bet važiuokit, aš to įsiterpsiu, Kestutį. Man teko kalbėti su tikrai nemažai žmonių ir irgi paliesti šitą temą, bet privačiai, va, taip, tokiam nedideliam būreliai, nu man ne vienas sako, jau žinai, geriau tegul būna musulmonas meras negu Šimašius, kuris gatves, kaip čia, užtverinėjo, siaurino, sako, jau tikrai, emigrantas tų dalykų nedarys, va, kaip šitas Šimašius, bet sakau, Šimašius nėra, tai yra Benkunskas. Nu, Benkunskas, nu sako, ką žin, dabar irgi kelia klausimą, gal tikrai rinkti migrantą kokį nors, tai tikrai bus geresnė tvarka tam Vilniui, bet nereikia greitai ilgai laukti, pamatysit, kad turėsim, aš jau girdėjau, kad lyg tai yra tokia iniciatyva Lietuvoje, kad kurtųsi tai imigrantų partija ir man atrodo, kad greitai turės jau jie čia irgi Vilniaus merą, kaip Londono merų.
0: Negazdyk, nu, bet negazdyk žmonių, iš tikrųjų, tai Lietuvoje, žinot, nelinkėkime tokių dalykų.
1: Ne, aš nelinkiu, bet
0: tikrai
1: aš...
0: Lietuvoje yra protingų puikių žmonių ir mes matome iš pasisakymų ir Seimo nariai, ir Jankūnas, ir Vėgėlė. Na, yra ir daugiau, bet kiti gal bijo, gal jie... Yra daug žmonių, kurie žino ir supranta ir mato, bet jie bijo šios politinės sistemos.
2: Tai jūs į toli nenuėjot. Vilnius, aš jo nelabai atsimenu, kada turėjau merą Vilnietį. Visi jie emigrantai, gal tik tai iš kitų savivaldybių. Ar dabartinis yra iš Šilutės, praėjęs
1: Šimašius. Iš Tauragės.
2: Iš Pagėgių.
1: Iš Pagėgių?
2: Iš Pagėgių.
1: Nu, netoli jau Tauragė.
2: Prieš tai buvę taip pat turbūt daugelis kažkur tai Žemaitijos ar iš kažkur, bet...
1: Dabar žinia toliau turėsim.
2: Paponuočiau...
0: Zuokas buvo...
1: Vienintelis.
2: Ne, Zuokas yra iš, jei neklystų, Kėdainių ar iš kažkur kitų, tikrai ne iš, ne iš Vilniaus.
1: Tai koks skirtumas dar iš toliau turėsim? Iš kokios tai, Indijos?
2: Bet tik tai norėčiau paneigti tą, kad turėsim migrantų partiją, neturėsim, jinai yra. Tai yra o, ta pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ten jie kuo puikiausiai randa savo vietą visi migrantai, jie juos priima ir kaip ir tam pačiam...
1: Bet krikščionys demokratai yra žodis.
2: Yra.
1: O?
2: Gal panaikins, jeigu daugumą atsiras. Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje...
1: Gal bus Tėvynės sąjunga Lietuvos musulmonų partija.
2: Gali būt. Tai Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje yra didžiulė frakcija, yra musulmonų ir panašiai ir... Ir jie atstovauja tas vertybės ir nepaslaptis, kad didžiulę įtaką Jungtiniai karalystai daro, pavyzdžiui, dabar neprisidedant prie Hormūzo sąsiauros atblokavimo, kodėl nepadeda Jungtiniai valstijom Jungtiniai karalystė, todėl, kad tiesiog valdančiojoje partijoje yra didžiulis būrys musulmonų, netgi, kaip minėjo Londono meras ir kitus valdų merai, tai viena iš pagrindinių priežasčių, ko gero, kodėl neprimas toksai sprendimas. Ir kas galėtų paneigti, kad Irano, Pakistano ar šalia esančių valstybių politika ir vyriausybių politika nebuvo specialiai tokia migracijos į svarbiausius finansinius sostinės, kad vieną dieną atėjus, pat kaip dabar, nebūtų priimami sprendimai gintis nuo musulmonų ar tiesiog atakuoti. Na, čia jau
1: aš nesakyčiau, kad čia net ne tik nuo musulmonų, čia yra nuo režimo Irano, kuris grasina šiandien sunaikinti pasaulį, kuria atominį ginklą. Tai va čia dalykas, kuris žmonės tiesiog iš savo valstybės kiek ten 7 milijonus išvarės daugiau, tai gal ir specialiai varo, kad paskui tuos žmonės aktyviai įsijungtų Europos Sąjungos gyvenimą. Va žiūrėkit, yra paliarizuota Anglija, ji negali priimti sprendimų, nes jau ten dauguma, net ne dauguma, bet dalį turi europarlamentarų, tų ne europarlamentarų, bet vietinių parlamentarų, jau tie yra musulmonai iš Irano ir visur kitur, ir jie blokuoja tuos parlamento sprendimus. Ir už tai dabartinė Anglija, kadangi jau yra jau iš dalies valdoma tų imigrantų, tų musulmonų kraštų piliečių, ir jie blokuoja tokius sprendimus, kad padėti Trumpui arba Amerikai apsiginti nuo, kai sako, nuo tokio nuo Irano. Tai va čia dalykas, matot kokia, va, jūs šitos temos nepalėtėt, bet čia tema yra labai aktuali. Kodėl taip elgiasi? O akivaizdu, kad ten tie emigrantai turi milžinišką įtaką, politinę milžinišką įtaką, ir jie kai kuriuos sprendimus neleidžia priimti Anglijos vyriausybei ir parlamentui, kadangi tie bijo, o jų nuola daugėja. Ir tų merų, ne tik Londone, greitai bus tikrai daug daugiau.

0: Anglijoje tų merų ir politikų iš tų musulmoniškų kraštų bus daug daugiau. Ir jie greitai bičiškai užvaldys, ir ne tik meras, bet greit tai bus musulmonas ar koks jau ir premjeras, parlamento pirmininkas. Čia gal 10 metų daugiau nereikės laukti.
1: Nu, Lietuvoje aš manau, kad kuriasi tikrai tokios gražios iniciatyvos, tai lūžio taškas, ir Dobilą norėčiau vis tik tai priminti, kad žmonėm pasidalintum, kaip vis tik tai tas lūžio taškas jaunimo organizacija norėtų įgyvendinti pokyčius Lietuvoje, kad ne emigrantai, o mūsų jauni žmonės, jaunimas, aktyvus jaunimas įsilietų į politiką ir tą kitokią Lietuvą kurtų.
2: Tai būtent teisingai jūs ir suformulavote klausimą, lūžio taškas ir yra tam, kad taip neatsitiktų, kaip yra atsitikę Londone, Briuselyje ir visur kitur, kad neatsitiktų taip, kaip buvo pavyzdžiui 2015 metais, šiandien naujiena, kad mes kalbame apie užsieniečius merus, tai Vilnius beje turėjo tarybos narį, Vilnius miestas turėjo tarybos narį, Marką Adamą Haroldą, kuris buvo su liberalų sąjūdžiu.
0: Vandės laisvės partija.
2: Tada dar nebuvo laisvės partijos, su liberalų sąjūdžiu, su Šimašim tuo metu jisai dar priklausė liberalų sąjūdžiu. Tačiau akivaizdus laisvės partijos išpažinėjęs vertybių, LGBT aktyvistas ir panašus, kuris net buvo tituluojamas naktiniu Vilniaus meru, dabar jis nebe Lietuvoje nebegyvena, matyt gal buvo per ankštą, tačiau jau Vilnius turėjo tokį tarybos narį, na, o lūžio taškas, tai yra tam organizacija, kad suburti jaunimą, nes jaunimas, šiaip, aš pasakysiu tokią priešistorę Lietuvoje su jaunimo organizacijom, tai dar 15 metų atgal buvo tokios organizacijos ir jos buvo gan įtakingos kaip Lietuvos moksleivių parlamentas, buvo įvairūs parlamento plenariniai posėdžiai rengiami moksleivių ir būdavo ruošiamos rezoliucijos, galbūt patariamos, tačiau kaip tik pradėjo tas Lietuvos moksleivių parlamentas leisti nelabai pro konservatoriškas rezoliucijas, viename tokių sesijų buvo aš sudalyvavęs, tai tiesiog, na, spjaudėsi, tuo metu atsimenu Radvilį Morkūnaitį, Mikulėninį, kiti konservatoriai, kaip jūs drįstat priimti ten įvairius tokius sprendimus, kurie netitinka jų politikos, tuo metu ten buvo daugiau socialiniai klausimai apie bedarbius buvo svarstoma, ką reikėtų daryti. Tai po to tos visos tokios jaunimo iniciatyvos, politinės jaunimo iniciatyvos buvo specialiai žlugdomos ir finansavimai nutraukiami, buvo gan stiprus apskrities talai kiekvienoje savivaldybėje, dabar jie, jeigu yra, tai tik tai formalus, ir ta jaunimo mokinių, studentų ir apskritai jaunimo savivalda ir politinės organizacijos, jos praktiškai Lietuvoje yra sunykę.
1: Sunaikintos jos.
2: Taip, sunaikintos.
1: Sunaikinamos.
2: Ir neatsitiktinai tam, kad na, jaunimo vieninteliai būtų atstovai per televiziją parodomi tai konservatoriai ir laisvės partijos dažniausiai atstovai, tai tarsi kažkoksai tai jaunimo atstovybė, tačiau anaip tol taip nėra, ir kaip žinia, būtent jaunimas eina mažiausiai balsuoti, todėl kad didžiosios dalies jaunimo nereprezentuoja jokia laisvės partija. Ir ką rodo užsienio rinkimai tendencijos, tai jauni žmonės balsavo, na, aš tik tai pavardinsiu, jau čia laido ne vieną kartą minėjau, Lenkijos prezidento rinkimus, tai krikščionišką, vertybišką prezidentą Karolį Navrockį išrinko jaunimo, nekieno kito balsais, būtent jaunimo. O trečias likęs kandidatas Lauryras Mensinas, kuris dar griežtesnis vertybiškai konfederacijos atstovas, jis absoliutus jaunimo kandidatas ir buvo pats jauniausias kandidatas ir absoliutus jaunimo balsus rinko. Lygiai tas pats alternatyva Vokietijoje, vėlgi daugiausia jaunimo balsus renkanti partija. Ir ne paslaptis, lūžio taškas, Turning Point USA, tai yra lūžio taškas Amerikoje, irgi buvo vienas iš lemiamų organizacijų, jaunimo organizacijų, kurios nulėmė Donaldo Trumpo pergalę Jungtinėse Amerikos valstijos. Kurios įkūrėjas ir lyderis, Charlie Kirkas, yra visai neseniai nušautas, rugsėjo mėnesį, genderistinės kulkos. Tai grįžtant prie Lietuvos, ta jaunimo organizacija ir yra apie tai, jinai yra dabar aktyviai būrenti jaunimą, ir dabar europarlamentaro Petro Gražulio kvietimu visai nemažai tų jaunųjų atstovų keliavo į Europos parlamentą, į Strasbūrą aplankyti, pasižiūrėti, kaip priiminėjami tam tie įstatymai. Tame tarpe kačių persekiojimas ir pelių persekiojimas.
0: Ne persekiojimas, nustatyti dislokacijos vietą, sekimas jį.
2: Nu tai persekiojimas, matyti, o žmonės visi persekiojo, arba nepavyko persekioti žmonių, tai dabar
0: persekioti.
2: Žinokit, labai svarbi tema, jaunimui reikia tą rodyti, pasakyti, kokios nesąmonės vyksta šių leftistų, ir va toks tas kačių persekiojimas, anksčiau buvo, kada ankstesnėje kadencijoje dirbau pas Rolandą Paksą, prezidentą, kaip jis buvo europarlamentaras, tada buvo labai populiarus kitas klausimas, agurkų dydžio. Ir Europos parlamentas sprendė, kokios Europos Sąjungoje turėtų būti agurkų dydžiai, kokio išsirietimo kampo turėtų būti auginami ir panašiai veslės, kokios rimtais veidais tas buvo sprendžiama. Tai reikia rodyti jaunimui, kokios vyksta nesąmonės, kokios yra realios problemos ir burti, ir tada tas jaunimo aktyvumas akivaizdžiai padidės, kad tai padidėjo kitose valstybėse. Tai Lietuvoje tas vyksta, dabar vyksta struktūriniai darbai, aš galėčiau pasakyti. Taip pat ieškom jų atstovą jaunimo kiekviename mieste, miestelį, ir mes jau jų turim visai nemažai, jau keliose dešimtyse.
1: Kaip jūs rasti? Facebook'as ar elektroninis paštas koks?
2: Tai čia
1: lūžio taško.
2: Lūžio taško galima rašyti ir man tiesiogiai dobilas.indo@gmail.com galima ir man tiesiogiai skambinti, tačiau dabar kaip tas yra ieškoma, tai tiesiog žmonės tiesiog na labai paprastai, mes vykstam dažnai į regionus, bendraujame su žmonėmis ir ateina tų jaunų žmonių
0: ir renkamės. Tai
2: aš patikėjau dobilas.indo@gmail.com.
0: Bet gal
1: telefoną koks?
2: 06 38-02-777.
1: Taip, 06-38-02-777. Tai čia dobilo asmenis telefonas, kur galite, kas norit prisijungti prie lūžio taško judėjimo, kuris vis tik tai, manau, Lietuvos ateitis ir tos kitokios Lietuvos perspektyvos labai gražiai suskamba. Na, aš manau, kad tam jaunimui tikrai bus kelias uždarytas į LRT, kol ten ir nelabai ten pakvies, ir susidursite su kitom problemom, nes jeigu tik tai prieš politinę šitą sistemą kas nors pradeda kalbėti ar kažką, tai iš karto visi kranai užsidaro ir pasidaro vartininkai ir visokį kitokį. Tai laida mūsų baigėsi paskutinį jaunimui tą parinkimą dabar. Ką visi norėtum?
2: Na, tradiciškai seną patarlę pasakysime, kad mes nugalėsime tik tada, kada nustosime bijoti, tai nebijokite.
0: Petra. Žiūrėkite Puko radiją, klausykite televiziją.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Nebijokit, labai teisingai sakau, nebijokit būti savimi. Lietuva mūsų. Pasistengime dalyvauti ten, kur iš tikrųjų stiprintume savo pamatinės vertybės. Tai ačiū, reikia.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Tu nesijaudink, planą įvykdysim. Presuotojai nepaves, tegu tik kiti cechai savo padaro. Jau visiškai įsidrasino Kozys ir traukdamas iš pastalės butelį pasiūlė. Padarom po gurkšnelį, a? Iš pat ryto. Ar iš proto įsikraustai? Aš jam apie užduotis kalbu, jisai siūlo išgerti. Nu, kas čia tokio? Planas jau galima sakyti įvykdytas, rytoj su užduotimi ir susidorosim. Ar tu pamiršai, kad turi 4% užduoti viršyti? Aš turiu temti ekstruzijos cechą. Kiekvienas tegul atsako už save. Kodėl aš už juos turiu dirbti? Spausk donatą. Aš jau pro šalį mačiau, ne vienas aparatas nepaleistas, o jie turėjo ir sekmadienį dirbti. Na, donatas savo atsims, bet ir pats nesnausk. Premijusgi visi norės gauti. Tegu vyrai pasispaudžia šias likusias iki ketvirčio pabaigos dienas. Kai dalinsim premijas, jūsų nepamiršiu. Na, sėkmę reikia plaistyti.
0: Pripylė stiklinai tekazys ir įbruko sakalų į ranką. Pats paėmė tą, kuris stovėjo ant stalo.
1: Nepasididžiuok, na, išgerkim po šlakelį, kad planas būtų viršytas. Žiūrėk, kokios geros užkandėlės žmona įdėjo.
0: Iš po stalo išsitraukė į laikraštį vyniotą stambiais gabalais supjaustytą kaimišką skilandį.
1: Kada geis kvepia, tarsi tik šiandien būtų išrūkytas.
0: Sakalas norėjo atsisakyti, jis nemėgo išgerimų ir vengė juose dalyvauti, kilo išeiti, bet Kazys neišleido.
1: Na, palinkėk man sėkmės, kad planą viršyčiau, sudaužė stiklinėmis. Už premijas!
0: Išgėri, paėmė gabalas skilandžio, kuris burnoje tirpte tirpo. Seniai tokio nevalgiau, pasigodė sakalas. Primena tėviškės kvapus.
1: Nenuvažiuoji?
0: Klausimai žvelgė Kazys.
1: Nebeturiu tėviškis. Yra tik prisiminimai.
0: Nenorėjau aiškintis, kas nutiko jų šeimai. Tačiau Kazys neįkirėjo klausimais.
1: Mažai kas gali pasmaguriauti skilandžiais ar gerai išrūkytais kumpiais. Kolūkiai viskas susiglemžė. Kas gerai sugyvena su pirmininku, tas išsiaugina vieną kitą paršelį viršaus. Dalį jam atiduoda. Bet ir šeimynai lieka.
0: O tavo šeima kaime?
1: Taip. Pirmininkas neblogas žmogus pasitaikė, tai dar netenka skūstis. O kitur girdėti vos galus suveda. Ne tik mėsos, bet ir duonos trūksta. Na, bet ką aš čia?
0: Susigrėbė Kazys, siekdamas butelio.
1: Na, dar, ant kitos kojos.
0: Už durų kažkas subrazdėjo, sakalas nustūmė Kazio ranką.
1: Slėp butelį, kažkas ateina.
0: Kazys suskato slėpti iš gertuvių pėtsakus, butelį ir skilandžio likučius pakišo po stalu. Sakalas stiklinės nukėlė nuo stalo ir pastatė ant šalia stovinčios dėžės, įėjo du darbininkai. Sakalas pakilo.
1: Na, aš einu pas Donatą.
0: Darbininkai įtariai nužvelgė išeinantį sakalą. Užverdamas duris, jis dar spėjo išgirsti, kaip vienas iš jų tarė.
1: Na, mus išginė to patys pripolėt kaip veršiai prie spenio.
0: Duris užsitrenkė. Cecho triukšmas užgožė visus balsus. Pasuko į ekstruzijos cechą. Keli aparatai spaudė 16 ir 32 mm vamžius, tik tai kampe, kur stovėjo stambiausių 100 mm skersmens vamžių gamybos aparatas, buvo tylu. Aplink būriavosi darbininkai. Tarp jų rankomis skeryčiojo Donatas.
2: Na, vyrai, kas nutiko? Kodėl nedirbot?
0: Pasteiravo priejas.
1: Užstrigo galvutė,
0: paaiškino vienas.
1: Šeštadienio pamaina paliko neišvaliusi, vat ir pridžiuvo,
0: įsiterpė kitas.
2: Kaip čia išeina, nustebo sakalas. Taigi, jūs nuo birželio pradžios turėjote dirbti nenutrūkstamus rautų, kaip galėjo galvutė uždžiūti.
1: O taip ir dirbom,
0: pasitraukęs nuo aparato prašneko Donatas.
1: Visą mėnesį varėm trimis pamainomis.
2: Ir kodėlgi įstrigot?
1: Joninės pamaišė,
0: mestelėjo vienas darbininkas.
2: Joninės šventėt. Pusantros paros nedirbot,
0: sakalas grėsmingai artėjo prie Donato.
1: Tu žinai, kiek produkcijos praradom. Dėl tavęs gamykla 3% neįvykdys plano. Tu manai, kad dėl tavo plaidumo prarastas apimtis įvykdys presuotojai, kurių produkcija kapeikomis skaičiuojama. Juk šis aparatas mums kaip gelbėjimosi ratas. Per vieną valandą pagamina produkcijos daugiau negu visas presavimo cechas.
2: Nu, aš žinau, pasistengsim planą įvykdyti, bandė aiškintis Donatas. Kada paleisi aparatą? Spaudė Donatą, neklausydamas jo pasiteisinimu. Po pusvalandžio, nesviruodamas, pažadėjo Donatas. Ar tikrai? Sakalas atsisuko į vyrus.
1: Paleisim,
2: nedar neatsakė vyrai.
1: Beliko tik, va, galvutę gerai suvilgyti spiritu,
2: pridūrė kažkuris ir smagiai nusikvatojo. Paskubėkit, vyrai, paragino Donatas ir paėmė sakalą už parankės.
3: Eime į kabinetą, reikia pasikalbėti.
2: Susėdo prie paskiromis apkrauto stalo. Donatas nustūmė popierius į stalo pakraštį, atlaisvindamas vietos. Ką darysi? Užduotis bus neįvykdyta, tęsė ceche pradėta pokalbį sakalas. Pramiegojęs pusantros paros atsilikimo gi nepavysi.
1: Paspausiu, kaip reikiant žmonės, ne minutį nesustabdysim aparato. Dabar per tą parą prastovos susidarė beveik 2 valandos.
2: Geriausiu atveju sutaupysi pusę paros, paskaičiavo sakalas. O kaip padengsi dar paros atsilikimą?
1: Dėl to ir pasikviečiau tave pasitarti,
2: nesijaudino Donatas.
1: Liepos 1 sekmadienis. Jeigu neprieštarausi, kad sekmadienio produkcija būtų įskaityta į 2. ketvirčio planą, nu tai...
2: Čia Donatas pritildė balsą.
3: Tai planą viršysiu ne 3%.
2: Šis pasiūlymas nenudžiugino sakalo, tikėjosi, kad planas bus daugiau viršytas.
1: Na, bet man to maža. Norint gauti premijų maksimumą, reikia viršyti 5%.
3: Pabandysiu,
2: samokslo žvilgsniu nužvelgė sakalą.
3: Bet ir pats turėsi man padėti.
2: Mielu noru, jeigu tik galėsiu.
1: O, galėsiu. Tik pirma pažiūrėkim, ką čia turiu.
2: Tai tardamas Donatas iš stalčiaus ištraukė ryšulėlį ir išviniojo.
1: Žmona kažką įdėjo.
2: Sakalui nespėjus susivokti, ant stalo atsirado butelis degtinės, 2 stiklinės ir 2 riekės užklotos rausvo kvepiančio kumpio riekelėmis. Nedelsdamas atkimšo butelį ir iki pusės pripildė stiklinės.
1: Išgerkim už sėkmę, kad planas būtų viršytas kaip tu ir pageidauji.
2: Įbruko stiklinę sakalui ranką.
1: Ne, ne, ne, ką čia prasimanai dabar, aš negersiu,
2: prieštaravo sakalas. Ne dėl to atėjau.
1: Tugi prižadėjai padėti planą vykdyti, o dabar atsisakai, žodžio nesilaikai.
2: Jokaujamu tonu bandė paveikti sakalą. Gėrimų plano neįvykdysi, nesutiko sakalas bandydamas atstumti jam peršamą stiklinę. Tu geriau paaiškink, kaip žadi planą viršyti.
1: Išgerkimo, tada paaiškinsiu. Na, į sveikatą.
2: Sudaužė ir išgėrė vienu mauku. Degtinė buvo stipri, kad net kvapą užgniaužė. Čiupo riekę su kumpiu ir kimšo, norėdamas kuo greičiau nuslopinti nemalonų skonį burnoje.
1: Kas čia pas tave spiritas?
2: Pasteiravo sakalas, pajutęs, kaip išgertas skystis mušė į galvą.
1: Dar geriau. 2 kartus valyta naminė. Pirmąjį butelį tėvas visada man palieka, kad galėčiau savo viršininkus pamylėti. A? Pakartosim?
2: Ne, nenoriu daugiau. Kimšdamas kumpį vos apvertė liežuvį sakalas.
1: Nuo pirmosių stiklinės apgirtau.
2: Tuo tarpu virstelėjo kabineto duris, sakalas nesamoningai ranką pastūmė popieriaus šūsnį, norėdamas pridengti degtinės butelį, kad pašalinis nepastebėtų jų girtokliaujančių. Į kabinetą įgriuvo Jurgis. Jo žvilgsnis nukrypo į stalą.
4: Vaišinaties? Pratėsėt joninių balių?
2: Sužvilgo Jurgio akis. Ne, ne, plano vykdymo reikalus aptarinėjame, bandė aiškinti sakalas, norėdamas nuslėpti, kad darbo metu girtauja.
4: A, kiekgi to plano įvykdėte?
2: Pakėlė popierius ir pamatęs arti pilni butelį pasiūlio.
1: O, matau, kad reikia pagalbos.
2: Sėsk, būsi svečias, paragino Donatas, surado 3 stiklinę ir visas įpylė iš butelio. Jurgio jau nebereikėjo raginti.
1: Na, į jūsų sveikatą.
2: Sudaužė stiklus ir to jau pat makterėjo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Jurgio jau nebereikėjo raginti. Na, į jūsų sveikatą. Sudaužė stiklus ir to jau pat makterėjo. Donatas irgi išgėrė. Sakalas nors ir nenoromis pasiekė jų pavyzdžių. Sulaikęs kvapą prisivertė nuryti šlykštų gėrlą. Skrandis susitraukė ir nebenorėjo priimti, nuo pastangų net ašarą ištryško. Susidoroja su nemalone užduotimi griebė sumuštinį, tuo tarpu Jurgis išgėręs net apsilaižė.
1: O, koks stiprumėlis, matyt, kad pirmieji lašeliai suvarvinti.
0: Ha, tėvas moka stipriai išspausti, pasigyrė Donatas.
1: Na, tai kokie reikalai su gamybos užduotimis?
0: Pakeitė pokalbį Jurgis.
1: Ar gausim premijas?
0: Tau tik pinigai rūpi, nusijuokė sakalas. Nors pats neprisidedi prie plano vykdymo visiškai.
1: O ko sakė, kad neprisidedu?
0: Užsigavo Jurgis.
1: Kiek presų sutempėm į cechą? Jeigu ne mes, tai premijas tiek ir te matytumėte.
0: Reikėjo daugiau pasistengti. Ana dar pusė cecho tuščia, o planas dega. Kai visą cechą presais užstatysi, va tada ir premiją gausi.
1: Apsieis ir be manęs. Daugiau preso aš jau nebetampysiu.
0: Kodėl? Nenori premijos?
1: Pasakėj.
0: Pikterėjo Jurgis. Čiupo butelį, išpylė skiščio likutį į stiklinę ir vienu mauku ją ištuštino.
1: Nedirbu aš tą kelažininkų, vat.
0: Tave atleido? Tai kur dabar dingsi?
1: Edis įskundė, kad mažai jiems padedu, vis prie automobilių remonto užimtas. Kol raginė automobilį tvarkiau, tai Edžio skundus nuleisdavo negirdomis. Dar ir Edžio retkarčiais padėdavau. O dabar, kai liko nesuremontuotas tik mano automobilis, Edis pasišiaušė arba mane atleidžia, arba jis atleidžia. Direktorius ir sutiko. Perkelė mane į normuotojo etatą.
0: Lengvesnį darbą gavai, tad nėra ko ir nusiminti, nuramino jį sakalas.
1: Ha, juokauji, atlyginimas 3 kartus sumažėjo. Ta kelažininkų uždirbdavau per 300, o dabar 120.
0: Į kabinetą įvirto porą vyrų.
1: Viršininkė, reikia tavo pagalbos. Sustojo dar vienas aparatas.
0: Palikęs svečius, Donatas išlėkė į cechą. Sakalas norėjo išeiti, bet svaigo galva ir nesinorėjo pakilti. Patogiau įsitaisė kėdėje ir liko sėdėti.
1: Gerai, kad likome 1-2. Mums reikia pasišnekėti.
0: Apie ką? Vos apversdamas liežuvį paklausė sakalas.
1: Tau tai gerai, pradėjo iš tolo Jurgis. Nusikratei tos baidyklės, bronės, o mane į ožio ragą suries. Tu būk, draugas, padėk man, nes aš jau nebegaliu jos šunybių pakęsti.
0: Nu ką bendru, judu turite, kad jinai kišasi tavo reikalus. Kiek suprantu, tu pavaldus. Justei?
1: Na ir kas? Justė dar neseniai dirba, viską tvarko bronė. Bet tu galėtum ją sutramdyti, juk tu esi viršininkas.
0: Na jau 3 mėnesiai bronė nesirodo skyriuje. Ir jūs te dirba savarankiškai, paaiškino sakalas.
1: Tai tu nieko nežinai? Bronė beveik kas vakarą ateina į gamyklą ir duoda jūs te nurodymus, kaip jai dirbti. O maža to, ji rengia planą, kaip tave sunaikinti.
0: Įdomu, kaip ji mane gali sunaikinti. Tu ką nors žinai?
1: Nu, tik nuogirdas, kurios sklinda tarp darbuotojų. Kalba, kad netrukus ji vėl taps viršininkė, o tave atleis.
0: Pamanykti, kokia galinga tapo, kad gali mane atleisti. Tu gal girdėjai ir kokiu būdu tai padarys?
1: Jūs tie kartą pasitarė, kad sujungs normuotojų su darbo užmokesčio inžinieriais ir įkurs atskirą skyrių.
0: O bronė, tarp šios skyriaus viršininkė?
1: Ne, jūs tie pasigyrė, kad ji bus viršininkė, bet man nuo to tai nelengviau.
0: Nuo ko tu jūs tie neįtinki, jeigu prašai pagalbos?
1: Bronė sikalbėtai, jinai neleidžia man remontuotis automobilio.
0: Na, turėsiu remontuotis vakarais po darbo.
1: Neleidžia ir po darbo. Liepia per 3 dienas iš sandėlio išsikraustyti visas detales. Bet ašgi neturiu, kur jie sukrauti.
0: Na, neturiu aš tau kaip padėti. Prašyk direktoriaus. Juk tu jo mašiną suremontavai, tai tegul ir leidžia po darbo ir tau baigti remontą.
1: Ha, raginis nesileidžia į kalbas. Tai tu ir raganą įkalbėjai išstumti mane iš sandėlio. Aiškina, kad sandėlio prireikė gamybos reikalams. Tik tu man ir te gali padėti,
0: maldavo Jurgis. Sugrįžo iš cecho Donatas ir kalba nutrūko. Sakalas sunkiai pakilo nuo kėdės ir linkstančiomis kojomis išsvirduliavo iš tvankaus kabineto. Kieme įtraukė tyro oro ir jam šiek tiek palengvėjo. Jau tvirtesnių žingsnių sugrįžo į skyrių. Mečys buvo kažkur išėjęs, tik jūs tiek kuitėsi prie paskyrų. Sakalas klastelėjo į kėdę, Justė paliko popierius, nužvelgė jį keistų žvilgsnių ir norėjo kažką jam pasakyti, bet Sakalas ją aplenkė.
1: Tu leidėsi Bronės nurodinėjimą? Tu pamiršai, ką tau sakiau, kad su jie nesusidėtum?
0: Sakalui vėlėsi liežuvis, bet jis nenutilo.
1: Jeigu jos klausysi ir vykdysi jos nurodymus, atleisiu.
0: Prisigėriai taip pat įliek, ne tau mane mokyti, atrėžė Justė ir išėjo iš kambario. Likęs vienas Sakalas svarstė, kad Justė jo neklauso ir jis nieko negalės Jurgiui padėti. Kambaryje buvo per tvanku, tad atsikėlė ir išslinko į lauką, o pamiškėje atsigulė pievutėje ir žvelgė į tyrą dangaus mėlynę.
1: Na tai ką pasakysi?
0: Viktoras rūstokai pažvelgė į raudusi nuo greito įjimo Sakalą. Šis neskubėjo atsakyti, atsisėdo prie stalo ir bandė juokauti, tačiau jo humoras nerado atgarsio. Viktoras piktai naršė ant stalo paskleistus popierius, tokio jam neteko matyti. Pagaliau Sakalas neiškentė.
1: Na tai kokia vapsva dabar tave įgėlė? Sakyk, ko norėjai.
0: Viktoras pakėlė galvą ir pažvelgė nustebusi Sakalą.
1: Neturiu noro su tavimi juokauti.
0: Na gerai, šypsena jo veidė išblėso, reikia patikslinti asortimento užduotis.
1: O tu kur anksčiau buvai? Kodėl nepatikslinai kartu su bendrosios produkcijos planais prieš pusantro mėnesio?
0: Viktoras vis dar kalbėjo rūščiai, tačiau buvo matyti, kad pyktis jau praeina.
1: Įvyko nenumatytų dalykų, nu, genda aparatas didelio skersmens vamžiams gaminti. Kol žmonės įpras ir įvaldys procesą, teks prisitaikyti. Tugi puikiai žinai, kad ketvirčio pabaigoje planų keisti negalima, tvirtai laikėsi Viktoras. Betgi aš neprašau mažinti produkcijos apimčių piniginę išraišką. Man tik reikia pakeisti presuotų gaminių ir vamžių tonažą. Kam to reikia? Vis tiek bendrosios produkcijos plano neįvykdysit.
0: Kodėlgi ne?
1: Planas bus galbūt ir kokiu procentu viršysim.
0: Nepalankiai priimtas Sakalas pasikuklino ir neprasitarė, kad laukia 5% viršėjimo.
1: Jeigu asortimento neįvykdysim, tai premijas matysim kaip savo ausis. O kam jums premijos? Ką jūs su jumis darysit?
0: Viktoro rūstybė pradingo ir vėl tapo linksmų pašnekovų.
1: Gausit premijas ir girtokliausit?
0: Na ir pasakėjai, yra gamykloje keletas mėgėjų išgerti, bet daugelis geri darbuotojai ir premijų laukia ne pragėrimui.
1: O pats kaip dėl išgerimų? Dažnai ar tik retkarčiais?
0: Sakalas nuraudo iki ausų. Kaip nevykusiai prieš kelias dienas jis nusigėrė. Bet šito Viktoras neturėtų žinoti, todėl tvirtai paklausė.
1: Mane priskiri prie girtaujančių? Ne aš, o raginis?
0: Sakalui tarsi kuolų per galvą trenkė. Direktorius apie tai sužinojo. Maža to netruko pranešti ir valdybos viršininkui. Dabar jam bus lengviau jį atleisti. Ir išsipildys Bronės grasinimai. Dar bandė visą tai paneigti.
1: Išsigalvoja, argi nepažįsti raginio? Jam rūpi mane apšmeišti.
0: Vis Bronė nerimsta. Pakiša mintį, o direktorius skleidžia paskalas.
1: Sakai, paskalos. O kas girtas būdamas Justė iš ko neveikia ir pažadėjo atleisti, a?
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Argi nepažįsti Raginio? Jam rūpi mane apšmeišti. Vis bronė nerimsta. Pakiša mintį, o direktorius skleidžia paskalas. Sakai, paskalos. O kas girtas būdamas, jūs te iš ko neveikia ir pažadėjo atleisti? Ha? Na, nebuvau aš girtas, bandė aiškinti sakalas. Tik po mažą stiklelį išgėrim, o jūs te nusipelnė grasinimo, nes nenori klausyti. Buvai ar nebuvai jau, ne tą svarbu. Svarbu darbo metu gėriai. Gėriai ir tuo pažeidėjai darbo drausmę. Tikriausiai gėriai ir ne vienas. Tai jau antras pažeidimas. Ne tik pats pažeidinėjai darbo drausmę, bet ir kitus įtraukiai nusikaltimą. Raginisgi su savo sėbrais beveik kasdien girtokliauja ir jam nieko. O mane, vos tik prisidėčiau prie taurelės, jau nori nukryžiuoti. Susigraudinęs aiškinosi sakalas. Raginis savo atsims. Ateis laikas, kai turės už viską sumokėti. Bet tau, jeigu nori gamykloje išlikti, nevalia nei pirštų prie stiklelio prisiliesti. Kartą paslydai, o dabar ištisus metus turėsi ištverti priekaištus. O jeigu dar kartą pasitaikys, tai neteksi darbo. Ir aš negalėsiu tavęs užtarti. Daugiau to nebus, tvirtai pažadėjo sakalas ir mintise prakeikdamas tą dieną, kai pats velnės jį sugundė pasigerti. Na, šį kartą patikėsiu. Viktoras palinko prie popierių. Dabar sakai, kokius tau ten pakeitimus reikia padaryti. Važiuodamas į gamyklą, sakalas mąstė apie tai, kad jam labai nesiseka. Kur tik pasisuka, tarsi tyčia nutinka kas nors nemalonaus. Įsitikinęs, kad jis blogosios fėjos užkerėtas. Ne fėjos, o tikros raganos. O toji ragana, tai bronė. Tai toji baidyklė sužinojo iš Justės, kad jis buvo išgėręs ir netruko pranešti direktoriui. O šis jau nedelsdamas įskundė Čepkui. Vos įžengė į kabinetą, prabilo Mečys. Na tai kur užtrukai? Direktorius sukvietė susirinkimą ir sakė, kad visi administracijos darbuotojai mobilizuojami darbui presavimo ceche. Rytoj ir sekmadienį valysim išlajas. Tu betrūko, nusistebėjo sakalas. Ar niekam nepadarė išimčių? Rytojgi baigėsi ketvirtis, reikia ataskaitas pasirengti. O jūs te atleido, o kitiems prigrasino, kad už simuliaciją nubaus papeikimais ir neskirs premijos. Einu aš pas direktorių, sekmadienį tegul padirbėsim, bet rytoj tikrai negaliu. Ha, ką žina, ar tu jį surasi? Pasivijo Mečio balsas, bet sakalas jo neišgirdo. Administracijos namelyje buvo lyg išluota, nesimatė nie vieno žmogaus, tik viršuje surado direktoriaus sekretorę. Direktorius yra, pasteiravo ir siekė atverti kabineto duris. Nėra ir nebus, sulaikė į sekretorę. Presavimo ceche organizuoja masinį išlajų valymą. Jau šiandien, nusistebėjo sakalas ir pasuko į presavimo cechą. Nesurado Raginio ir presavimo ceche. Moteris paaiškino jo nemačiusios, bet galys būti sandėlyje. Ten rengiamos darbo vietos rytdienos talkai. Didžiulė patalpa skirta produkcijai sandėliuoti buvo tuščia. Iš patalpos Jurgis jau spėjo iškraustyti savo automobilio dalis, liko tik keliasdešimt dėžių, už kurių Jurgis ir mėgdavo su draugais išmesti po burnelę. Apsižvalgęs sakalas jau norėjo išeiti, bet už dėžių kažkas sučežėjo ir pasigirdo prislopintas juokas. Susidomėjo, kas ten yra. Pirštų galais, kad neišgirstų, priėjo iki dėžių ir įsiklausė. Girdėjosi tik šnaresys, o po kurio laiko pasigirdo moters balsas.
1: Nereikia, dar kas nors gali užeiti.
2: Nebijo, ką čia gali velnės nešioti.
0: Kalbėjosi pašnibždomis, tad kalbančiųjų buvo neįmanoma atpažinti, kurį laiką girdėjosi tik šnaresys ir vėl prabilo moteris.
1: Geriau nereikia, atidėkim patogesniam laikui.
2: Aš negaliu laukti, aš labai tavęs noriu.
0: Garsiai sujaudintų balsu ištarė vyriškis. Sakalas atpažino Raginio balsą. Taip, tai jis tik neaišku su kuo. Negi bronė parsirado. Ką jau taip anksti išleido? O gal nesakiusi pabėgo. Ta reikia įsidėmėti, kai jį kaltins, jis turės kuo atsikirsti. Bet reikėjo įsitikinti, ar tai tikrai bronė. Atsargiai prisėlino prie dėžių. Jau kyšo Raginio batai,
2: būtinai reikia pamatyti moterį.
0: Dar truputėlį pasislinko, tuo metu išgirdo.
1: Paliksi Joną, nenurengsiu, šalsiu.
2: Noga, tu man labiau patinki,
0: trūkčiojo Jono balsas.
1: Netinkama vieta pasirinkai, eikim į kabinetą, ten šilčiau, užsirakinsim ir niekas nesutrukdys.
2: Per vėlu ieškoti kitos vietos,
0: vis labiau šniokštavo Jonas.
2: Aš negaliu be tavęs paleisti, kol nepamylėsi.
0: Sakalas norėjo tylomis išeiti, bet noras sužinoti, kas toji moteris nugalėjo. Iš balso atpažino, kad tai ne Bronė. Norėdamas įsitikinti, kas į tokią palypėjo ant dėžės ir pažvelgė pro plyšį, tai, ką pamatė, jį labai nustebino. Su direktoriumi buvo presavimo cecho normuotoja – Klara. Norėdamas kuo greičiau dingti, sakalas neišlaikė liksvaros ir stvėrėsi už dėžių, kurios virto drauge su juo. Bėgte pasileido durų link, iš už dėžių pasigirdo išgastingas Klaros riksmas, sakalas nelaukė, kol direktorius atsikels ir jį pastebės. Tik atsidūrės kieme, aprimo ir nuskubėjo už artimiausio kampo. Vasara jau baigėsi, tačiau dar laikėsi kaitrios dienos. Šiandien sekmadienis, dangus tyras, nemažiausia debesėlio, virš miesto stogų pakilusi saulė gerokai kaitino žadėdama tvankę dieną. Sakalas ėjo prospektu, nesugalvodamas, kur pasukti. Prie katedros aikštės išgirdo garlaivį ūktelėjimą. Daug nesvarstydamas pasuko prie upės. Kaitra slėgė, gal ant vandens bus bent kiek vėsiau. Nusipirko bilietą ir vos spėjo iššokti į garlaivį, kuris dar kartą ūktelėjęs ėmė puškuoti prieš srovę. Buvo ankstyvas metas. Keleivių mažoka, tik 14 žmonių būriavusi laivo priekyje. Laivo galų galėje susirado laisvą suolą ir ėmė dairytis įslenkančias pro šalį pakrantės. Medžiai jau puošėsi spalvingais apdarais, pranašaudami artėjančias šalnas. Šen bei ten skaičiai šviečiančios saulutės išvilioti pakrantėje būriavusi žmonės, suaugusiai ant žolės išskleidė patiesalus, naudojosi progą ir dar kartą pasilepinti kaitriuose spinduliuose. Vaikai įsibridė iki kelių, pliuškenusi vandenyje. Laivo priekyje stovintis keleivis stebėjo, kaip sunkiai puškuodamas laivas nosimi arė vandenį, suardydamas veidrodinį upės paviršių. Sukeltos bangos ritos iki kranto ir gazdino giliai įbridusius mažylius. Stovinčios prie borto merginos vilkėjo trumpomis berankovių suknutėmis apnuogintais pečiais. Jų kūnų švelniai glostė vos juntamas vėjelis retkarčiais pakedendamas garbanas. Sukaitęs nuo greito įjimo ir dar nespėjęs atsigauti, sakalas pavydėjo merginoms, kad jos gali pasiduoti vėjo glamoniai ir nereikia prakaituoti su ilgais drabužiais. Įsižiūrėjo į vieną liekną dailiai išskaptuotomis kojomis ir papurusiais kaštoniniais plaukais merginą. Jos apnuoginti pečiai viliojo žvilgsnį. Merginos siluetas pasirodė lyg ir matytas. Bandė prisiminti, kas jį per vieną, staiga jų mintise nuskambėjo, kadaise einant su egle gimė posmai. Tarsi mylimojo rankos švelniai tave jauna glamonėjo vėjas, pavydėjau aš, nes man atrodė šios glamonės tave sužavėjo. Seniai tai buvo, tada, kai jis buvo jaunas ir įsimylėjęs, kai širdyje liepsnojo kaitri meilės liepsna. Tada jis buvo pasiryžęs kalnus nuversti. Visomis išgalėmis kovoti su okupantais, padėti engiamiems užstoti skriaudžiamuosius, net mirti už tėvynę. Prabėgo 14 metų ir viskas pasikeitė. Išblėso jaunystės entuziazmas, kova nutrūko, niekam negali padėti, net paties savęs nebegali apginti. Turi kesti okupantų savivaliavimą, susitaikyti su kolaborantų darbais ir jų vykdomomis niekšybėmis.

Skylaradis, skylaradis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti.

vėtrose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas.

Jūsų dėmesiui žinios. Eteryje žinios. Baigiantis šildymo sezonui praėjusią savaitę Lietuvoje biokuro kaina sumažėjo 3,1% iki 21,9 eurų už megavatvalandę. Tuo metu suskystintos naftos dujos atpigo 0,4%.

3%, dizelinas 0,1 procento, o benzinas pabrango 2,9 procento, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Miškuose išaugo gaisrų skaičius. Valstybinių miškų urėdijos duomenimis vien per šį ilgąjį savaitgalį kilo net 16 miško gaisrų, kurių metu išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Daugiausiai miško gaisrų praėjusi ilgąjį savaitgalį kilo Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio teritorijoje. Valstybinės miškų urėdijos duomenimis šiemet iki gegužės 4 dienos Lietuvos miškuose kilo 50 gaisrų, kurie apėmė 14,4 hektaro plotą, iš jų 4,9 hektaro privačių miškų. Daugiausiai miško gaisrų šiais metais kilo Valstybinės miškų urėdijos Nemenčinės, Šilutės, Šalčininkų ir Varėnos regioninių padalinių miško plotuose. Nors artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatomi lietūs, tačiau prognozuojama, jog jų nepakaks, kad gaisrų tikimybė sumažėtų, todėl saugoti miškus nuo gaisrų privalo kiekvienas gyventojas. Lietuvos geležinkeliai inicijavo komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis, kai nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai. Komisijos tikslas yra ne tik ištirti šių dviejų neįlinių įvykių priežastis, bet ir įvertinti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius sprendimus, siekiant išvengti tokių įvykių ateityje, sprendžiant avarijų likvidavimo padarinius, vertinant saugumo reikalavimus ir jų stiprinimą geležinkelių infrastruktūroje. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ketina patvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse. Viena alternatyva – lankstus, inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubiaus pagalbos prieimimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą. Ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką, jei yra reikalinga, į vieną iš tų 10 regionų centruose esančių gydymo įstaigų. Antroji siūloma alternatyva, anot sveikatos ministrės, kad vaikų ligų skyriai būtų išsaugoti tose ligoninėse, kurios pasirinktų skyrius vietoj lankstaus pediatrinio modelio. Nuo pirmadienio ūkininkai gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko. Lėšos galės būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, nuomai apmokėti, atlyginimams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, taip pat palūkanoms pagal įsipareigojimus kitose finansų įstaigose dengti. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų. Ūkio subjektams pateikusiems finansų įstaigos atsisakymą finansuoti gali būti suteikta iki 500 tūkstančių eurų paskola, o nuo meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems iki 250 tūkstančių eurų. Pirmadienį prasideda 2 savaites truksiančios Lietuvos kariuomenės pratybos Perkūno tvirtovė 2026. Pasak Lietuvos kariuomenės, jos skirtos tobulinti operacinio lygmens planavimo bei treniruoti ginkluotojų pajėgų vadovavimo ir valdymo elementų procedūras bei stiprinti bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais. Europos sostinėse garsėjant dvejonėms dėl transatlantinių santykių tvarumo ir Jungtinių Amerikos valstijų pasirengimo ginti senąjį žemyną, Briuselis prisiminė, kad egzistuoja Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis, įpareigojanti visas valstybės nares padėti užpultai bloko šaliai. Pirmadienį diplomatai turėtų surengti išbandymo pratybas. Šiuo metu Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras, kuris nėra NATO narys ir kurio teritorijoje esančios Britų bazės buvo atakuotos Irano, prisiminė ir įtraukė į balandį įvykusios neformalios Europos vadovų tarybos dienotvarkę diskusiją dėl Europos Sąjungos sutarties 42.7 straipsnio. Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis teigia, kad jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės, jos atžvilgių, yra įpareigotos jai teikti visokeriopą įmanomą pagalbą ir paramą. Esminis klausimas, kaip tai techniškai veiktų, kokie žingsniai sektų vienas kitą, jei viena iš Europos Sąjungos narių būtų užpulta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų, nors Suomių premjeras susitikime išreiškė susirūpinimą dėl ukrainiečių dronų nuklydimų.
Islandijos valdžia taikosi į 28-osios ES narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narės ES, tačiau iniciatyva 2013 metais sustabdyta. Vis dėlto dabartinė valdžia gražino šį klausimą į darbotvarkę ir rugpjūčio 29 dieną organizuoja referendumą, kuriame Islandai spręs, ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybas su bendryje. Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusios savaitės pabaigoje sugrįžo į Kauną ir dar šį trečiadienį stosi dar vieną ketvirtfinalio kovą su Stambulo Fenerbahce krepšininkais, kurie serijoje iki trijų pergalių pirmauja – 2-0. Vengrijoje pasibaigusiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Lietuvos atstovė Irmantė Aleliūnaitė iškovojo sidabro medalį ilgoje trasoje. Pilzene, Čekija, tęsiasi Europos jėgos trikovės su specialia apranga čempionatas, kuriame sekmadienį net 4 medalius laimėjo Reda Laurinavičiūtė. Antradienį naktį nedidelis lietus numatomas pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose, o dieną krituliai išplis po didesnę šalies dalį. Vietomis bus perkūnija. Vakariniai ir šiaurės vakariniai rajonai išliks sausesni, tačiau temperatūra jau bus gerokai žemesnė nei pirmadienį. Dieną daug kur jis sieks 12-17 laipsnių, tik rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose dar gali pakilti iki 18-23 laipsnių. Trečiadienį daugelyje rajonų lis, o dieną krituliai gali būti gausesni. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose temperatūra gali nukristi iki 2-5 laipsnių, o dirvos paviršiuje tikėtinos nedidelės šalnos iki minus 2 laipsnių. Dieną temperatūra svyruos tarp 11 ir 14 laipsnių, tik pietiniuose ir rytiniuose rajonuose bus kiek šilčiau, iki 17 laipsnių. Ketvirtadienį naktis numatoma sausesnė, tačiau dieną lietus pasirodys rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Temperatūra išliks vidutinė, naktį 2-7, dieną 14-19 laipsnių. Penktadienį lietaus debesis vėl aktyvės pietinėje ir rytinėje šalies dalyje, temperatūra išliks panaši apie 13-18 laipsnių dieną, o naktimis kai kur bus vos 3-5 laipsniai.